0: Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Astăzi, în cea de-a doua parte a întâlnirii noastre cu maestrul Dumitru Dobrican, artistul care a făcut din Taragot o adevărată voce a sufletului maramureșean. Domnule Dumitru Dobrican, stilul dumneavoastră interpretativ, așa cum am aflat din prima parte a emisiunii noastre, prin profunzime emoțională și prin fidelitate față de tradiția autentică, e unic. Cum reușește un artist să păstreze echilibru între virtuozitate și autenticitate?
1: Legat de această întrebare care mi-a spus-o, a fi virtuos nu înseamnă să fii cel care cânti foarte rapid și să nu înțeleagă lumea nimic. Nu. Virtuos trebuie să fii prin acel ton care îl ai. Prin să nu neglijezi niciodată atât instrumentistul cât și solistul vocal de a turui toate și să nu înțeleagă nimeni. Pentru că eu aș face o comparație. Dacă vine unul din sud în Maramură și vorbește rapid, eu trebuie să stau, am un exemplu. Ce-a vorbit omul ăsta?
0: Bun exemplu.
1: Este?
0: Este.
1: Iar moroșanul nostru care se duce vorbește rar, dar încet și pe înțelesă tuturor.
0: Nu? Și ți-e drag să-l asculți.
1: Da. Dar legat de muzică, vreau să mai repet o dată. Muzica totdeauna trebuie să aibă acuratețe în interpretare, ton, să vibreze și sufletul tău, dar și cel care te ascultă.
0: Departe gândul de a vă completa, dar aș zice că trebuie să meargă chiar la suflet.
1: Neapărat.

0: Taragotul este un instrument aparte, cu un timbru profund și emoționant în același timp. Ce v-a legat totuși atât de puternic de sunetul său?
1: Fărcașul mi-a deschis această poftă, pentru că mi-a intrat la suflet...
0: Poftă?
1: Da.
0: Îmi plac vorbele pe care le spuneți. Sunt așa de sincere, că se simte.
1: Da, da. Timbru ăla care nu seamănă, doamne, sunt unii care au o voce atât de frumoasă și sunt unii care au o voce mai puțin plăcută. Deși nu se iei de bine. Asta este vocea lui. Așa simt. Și taragote, să știți că nu toate sună la fel.
0: Da.
1: Eu am întâlnit instrumentiști care, din dorința de a se auzi, el nu știu cum, nu schimbă la moștuc, încarcă, face stilul ăla, să se audă el acolo sus. Și să cânte cât de tare, dar și cât de repede, și să vadă lumea cât de virtuos el. Deși a fi un virtuos nu înseamnă să cânți repede și tare. Nu? Timbru, tonul, muzica, vreau să știe toți tinerii, pornea și de la ton.
0: Și am mai reținut ceva de la dumneavoastră. Stilul.
1: Papa, fără asta nu se poate.

0: În anul 1977 ați lansat discul Un virtuos du Taragot. Sper că bine am pronunțat.
1: Da.
0: Considerat astăzi o lucrare reprezentativă pentru arta dumneavoastră interpretativă. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest material discografic?
1: Eu, din 1967, de când am venit la această instituție, și până în anul 1977...
0: 10 ani!
1: 10 ani, ne-am impus cu ajutorul lui Dumnezeu Sfântul, care ne-a dat acest dar și ureche muzicală și dragoste pentru instrument, să nu stau de pomană în această instituție. Îmi fac datoria și în orchestră, dar la partea solistică trebuie să fiu eu. Păi dacă nu sunt eu, deja mă duc să cânt în fața lumii. Ca să fiu eu și cu eu-ul meu, trebuie să am repertoriu.
0: Corect.
1: Păi dacă n-am repertoriu, degeaba cânte o melodie de-a dumneavoastră, de-a lui Fărcașul. Păi bine, bine, dacă l-aveam pe Fărcașul. Sau de-a lui Novac, sau nu știu cui. Sigur, îi apreciez. E un repertoriu fantastic de frumos. Dacă eu stau pe spinarea lor, pe repertoriul lor, înseamnă că eu nu fac, n-am făcut nimic.
0: Și de aici a pornit gândul pentru acest material?
1: Da, sigur că da, dar materialul a fost cules pe subzone și zone folclorice, nu numai așa Anapoda. Ca să mă coleg o melodie, dau un exemplu, merg în Maramureș, dacă în Maramureș n-ai accentul, de învârtită de Viseu, de exemplu. Păi învârtită, domnule, nu când spun la 200 la oară, pentru că se cântă într-o mărin la care toată lumea se poate juca. Aici multă lume nu înțeleg sau nu vor și aici mă opresc, fiecare face cum îl duce mintiucat.

0: Melodii, precum Tropotita din Maramureș, Învârtita din Vișeu, pe care tocmai ați menționat-o, sau Codrenesc din Groș, au rămas în sufletul iubitorilor de folclor. Există o piesă pentru Dumitru Dobrican de care vă simțiți legat în mod aparte?
1: Părinte, la mine tot a trecut prin filtru sufletesc. Pentru că altfel nu le pot cânta.
0: Uimitor.
1: Păi nu se poate o melodie, mă să complete și eu acolo un CD. Nu. Vreau să vă spun un felul următor. Iau un doina frunzei, care este la televiziune o melodie nemuritoare. Vine după ce s-a făptuit această dorință mea să am primul CD, vine Măreoara Mărărescu, Dumnezeu să o ierte, să o odihnească, în Maramureș. Titiana Mihari murise pe la Țândărei, că de-acolo a fost soțul ei. Familia lor a dus-o să o mormânteze și a făcut o capelă aici la Borșa. Măreoara Mărărescu m-a și-o filmat că a fost cam criticată, că n-a pus-o și pe Titiana mai des la televiziune. Titiana a debutat-o odată cu mine în instituție, dar a stat ce a stat, s-a căsătorit, s-a dat-o în zona Constanță. Și ce să pună fond muzical la o mormântare? Doina Frunzei.
0: Despre care ne vorbiți.
1: Da, a găsit-o pe CD. Eu eram director la ansamblu Transilvania. Interimat. Și bine, am organizat tezaur folclor la Baia Mare. Și bine, am Baia Mare de la Borșa, m-a așteptat-o ca și director, m-a. Și am dus-o la masă și zice, domnule Dobrica, am o întrebare. De unde a scos această melodie Doina Frunzei? E creația mea. Doamnă scumpă, eu sunt țăran, de la țară, la doi pași de Baia Mare. Creațiile mele au fost cam 80% din păsidii în aparțări. Și le-am făcut cu drumurile pe jos, mergând și venind de la servici. Noaptea era multe de plasă și turnei. Nu mașină, nu autobuz, ce. Și asta a fost creațiile mele. Doina Frunze este o melodie de suflet. Am mai multe melodii, dar pentru ea a rămas ceva
0: reprezentativ.
1: Ai de cap unde, dar pe fiecare, de fiecare emisiune care au avut la Tezaur Folcloric, nu era o dată să nu pună fondul muzical Doina Frunze.
0: Ce?
1: Și de aici am sigur că CD-ul la cei de la IAVN cu o trupă de la București pentru realizarea acestei emisiuni Tezaur Folcloric, am 30-40 de persoane. Și se ne dau un CD când mă încolo să-l ascultă. Toți nu au pus altceva din Baia Mare până în București, numai CD-ul Dobrican. Și când am ajuns acolo, toți de la televiziune mă cunosc. Așa ceva nu au auzit. Pentru că eu așa mi le-am pregătit toate să fie doină, joc de început, roate, mărunțel și fiecare să aibă o rădăcină. Dacă nu le gândim așa din...
0: Ce frumos!
1: Da.

0: În gospodăria familiei dumneavoastră, de acolo, din Groși, a fost readus la viață obiceiul dansului la șură. Cât de important este pentru dumneavoastră ca tradițiile satului românesc să fie păstrate vii?
1: Bună întrebare. Mulțumesc că ați ajuns la punctul ăsta. Vreau să vă spun că eu colaborez foarte mult cu nevastă mea și nevastă mea are o urechi muzicală foarte bună și am participat și la sindrofii din familie, mergem la nuntă, naș mare, de cântat, eu angajat altă orchestră din altă parte, poate să cânte și nașul și...
0: Corect.
1: Am văzut că își băteau joc de tot alții. Muzicanți care nu știu, dar nicio legătură n-aveau cu tradiția. Nici nu puteai să joci tradițional, numai așa, frânturi din dans, că ei nu știau ce înseamnă joc de început, ce înseamnă roate, ce înseamnă să faci un contrănesc, să faci un mărunțel, vorba de așa ceva. Ei, unul învăța să bată la baterie, unul cu saxofon, unul cu o vioară, dar cântau altceva. Bansese. Și mișcate, că nu se putea numai mișca în dans, foarte alegru de cântat. Și când am văzut așa, zic că nevastă mea, ceva nu-i bine. Dacă mi-are tot așa, Goloș e egal cu un cartier al Băiei Mari, care nu se cântă, nu se joacă, dar o să bea și să bârfesc. Nu. Am dus la primărie, domnul primar. Doresc. Am un spațiu liber. Și în zile de sărbătoare,
0: așa,
1: am organizat dans. Eu le-am cântat. Eu încep de la ora 14 și până seara când sunt întuneca. La Cămine Cultural. Zic, plătiți simbolic pe cei care mă ajută. Unul a fost dintre ieșinile, vii și tu, iară, de mine. Le-am cântat vreo două luni de zile, în zile de sărbătoare. Și vineau la cu bluși, cu îmbrăcați, în toate ținutele, ce costume. Zic, la acolo, într-o pauză, v-am cântat până acum și eu vă apreciez că veniți cu toți la această acțiune care ar trebui să fie. Și să numească de aici încolo dans la șură. Eu, ca să fiu cât de cât legal, ne-am constituit o asociație.
0: Am înțeles.
1: Asociația Dânsăuși. Și eu am declarat dans la șură. De aici s-o desprins mult. Și cum a fost? Ca să fie cât de cât înfăptuită această acțiune, am făcut un fel următor. Iar vreo o lună jumate am făcut la mine acasă. Zic, dar la mine vin toată lumea, îi primesc în curte, dar în costume tradiționale. Cine are costum, nu intre în curte. Aici sunt stăpânul meu, că la cămin nu e a meu. Căminul aici trebuie primarul să-i impună, dar dacă se impune, că nu era costume. La început vreau să vă spun că nu au fost vreo 5-6 pereți, că nu au avut costume. Nevastă mea, ea e din zona Codului, la Omorodă, acolo, dincolo de satul mare. Măritată fiind aici în Groși, îndrăgostită de acest obicei tradițional, s-a apucat să facă costume. Și ea le-a făcut la toți. Și la soții, vocale, făcut și din țară.
0: Minunat!
1: Și ea e foarte renumită acum, da, atâta de miticăloasă și atentă cu pânza, cu modele, să nu facă aici zona Răpușchi, al Codului, aici e altceva, Maramură și e altceva costumație. Deci să nu facem toate, să le amestecăm.
0: Corect.
1: Și după ce a făcut costume, am avut costume cu toți, am avut de la București hârtiile, dintre asociații, am înregistrat, n-am avut probleme. Am declanșat primul festival al dansului la șură. Cum să-l facem? Foarte simplu. Invităm. Care au echipe artistice? Și că nu am avut ansamblu Transilvania, Turnicul din Baia Mare, care e formație de amatori, din Lăpuș, de Suciu de Sus, ceva adunat de acolo câteva persoane, din Maramureș, și am ajuns la 8 formații. Din Codru, venit de la băiețe de sub Codru, cu primarul în frunte și-au jucat. Zic, nu vin la mine acasă direct, la Căminul Cultural, toată lumea stau acolo și vin fiecare cu pancardă. De la Căminul Cultural și până la mine, zic, 300 de metri, 4.
0: Paradă.
1: Când paradă și cântând toată lumea până la mine acasă. O intrat în curte, s-au așezat toți, grupați, să trage la soft ce intră primul. Prezinte? Nu, 5 minute, 7 minute. Să văd cu ce ați venit de acasă. Nu vă copiați unul pe altul.
0: Corect.
1: Dar n-a făcut nimic. Cel din Lăpuș să vie cu meniul de Lăpuș, cei din Maramureș, meniul din Maramureș și așa mai departe cu ceilalte, sub zone și zone. I-am lăsat pe toți, parcurgă, și am pus și pe groșanii mei. Că noi ne-am
0: cunoscut. Gazdele.
1: Da, și după aia dans comun cu toate formațiile care au participat aici.
0: Mi se pare nemaipomenit.
1: Așa poate frumos.

0: În anul 2023, domnule Dumitru Dobrican, ați primit medalia omagială Iustinian Arhiepiscopul, acordată de Episcopia Maramureșului și Sătmarului, ca semn de recunoaștere pentru activitatea dumneavoastră artistică. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această distinție?
1: Pentru mine este o încărcătură credincioasă, la care eu sunt cel care apreciez pe acest episcop al nostru, care a făcut multă muncă de lămurire pentru toți cei care calcă și intră în bisericile ortodoxe. Și el nu e contra nici altor confesiuni. Dar știe să stea de vorbă cu toți tinerii și acum face multe munci și de lămurire cu tinerii ortodoxi. Cred că este pentru mine, poate că n-am văzut eu, este singura episcopie care s-a ocupat, s-a ocupat de tineri ortodoxi, care fac întâlniri cu aceste, sigur, dorință celor care vor să vină, să face paradă din centru până la catedrală și să vorbește frumos la capitolul ăsta și, Doamne, și îi mulțumesc și pe aceasta care pentru acest dar de suflet.

0: Maestre Dumitru Dobrican, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în emisiunea noastră, pentru noblețea sufletească și pentru întreaga activitate artistică prin care a slujit folclorul românesc. Să știți că a fost o întâlnire de suflet, un dialog de colecție în care am redescoperit frumusețea și profunzimea Maramureșului autentic.
1: Și eu vă mulțumesc din suflet pentru că am avut ocazia să stăm puțin de vorbă, deși, repet, ar trebui să stăm mai multe zile ca să ajungem cât de cât să punctăm din activitatea mea, este mult de spus, dar eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate pentru tot ceea ce faceți și să vă dea Dumnezeu să fie cât mai longevivă acest post de radio Alba Iulia.
0: Mulțumesc!

Dragi ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne sunteți alături și păstrați vie dragostea pentru valorile autentice ale neamului românesc. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Dragi prieteni, Evanghelia din duminica de dinaintea praznicului înălțării Sfintei Cruci ne-a prezentat un monolog elaborat la persoana a treia, care a schițat sau care a făcut o sinteză a planului de mântuire a lumii. Însă, ca să înțelegem acest monolog, va trebui să citim și ceea ce îl precede, adică dialogul sau convorbirea pe care Mântuitorul Hristos a avut-o cu un fruntaș al iudeilor, cu un membru al Sinedriului pe nume Nicodim, un membru al partidului fariseilor, pomenit și în alte locuri în Sfânta Evanghelie, de pildă în Ioan, capitolul 7, versetele 50-51 și în Ioan, capitolul 19, versetul 39, mereu introdus în cadrul istorisirii prin cuvintele cel ce venise noaptea la Iisus. Și aș vrea să rețineți, dragi prieteni, chiar de la început acest detaliu temporal. Omul acesta, Nicodim, acest fruntaș al iudeilor, a venit la Iisus noaptea, a venit în timpul nopții. Dacă Sfintele Evanghelii ne spun că adversarii declarați ai Mântuitorului și ai lucrării lui au fost nu romanii, ci șefii sau liderii spirituali ai iudeilor, iată că și printre aceștia Iisus avea simpatizanți. Adică oameni deschiși sau predispuși să recunoască faptul că în Iisus din Nazaret opera autoritatea și puterea lui Dumnezeu. De fapt, Nicodim chiar așa i s-a adresat Mântuitorului, citez, Rabi, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător, că nimeni nu poate face ceea ce faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Ioan capitolul 3, versetul 2. Faptul că Nicodim folosește pluralul, că își zice știm, nu zice știu, arată că el nu era singurul simpatizant al lui Iisus în mulțimea celor care îi se împotriveau, în mulțimea celor care îl contestau, care îi contestau autoritatea și pretenția sa justificată de a fi fiul celui preanalt. În Ioan capitolul 12, versetul 42, ni se spune clar și lămurit că și dintre căpetenile iudeilor mulți au crezut în Iisus, însă nu recunoșteau sau nu mărturiseau public acest lucru din pricina fariseilor. Și ca să nu fie excomunicați sau izgoniți din sinagogă sau dați afară din comunitate. Și credem noi că acesta este motivul pentru care Nicodim a venit noaptea la adăpostul întunericului la Iisus și nu ziua în amiaza mare sau la lumina zilei ca să fie văzut de oameni. Prietenii, impresionat de puterea Mântuitorului de a face minuni, Nicodim vine, așa cum am văzut noaptea la el, probabil cu speranța nemărturisită de a primi din partea lui câteva lămuriri sau clarificări despre opera sau lucrarea sa mântuitoare, cu intenția de a-l cunoaște mai bine. Momentul în sine al întâlnirii, noaptea pe întuneric, este el însuși grăitor și sugestiv, iar Sfântul Ioan a reținut acest detaliu temporal pentru semnificația sa simbolică. E important, dacă citiți Evanghelia după Ioan, veți observa lucrul acesta, e important acest detaliu, nu este un antagonism între lumină și întuneric în Evanghelia după Ioan, între noapte și zi. Noaptea și întunericul reprezintă răul în Evanghelia după Ioan și lucrarea lui reprezintă timpul minciunii și al ignoranței. Citez, cel ce săvârșește răul și faptele rele urăște lumina și nu vine la lumină pentru ca să nu îi se vădească faptele, să nu îi se dea pe față. Am încheiat citatul Ioan capitolul 3, versetul 20. Iuda Iscariodeanul, după ce a luat bucățica de pâine la cină, a ieșit din foișor numai decât și precizează evanghelistul Ioan în capitolul 13, versetul 30, și era noapte. Nicodim n-a venit să-l ispitească sau să-l prindă în cuvânt cum au venit alți lideri ai evreilor înaintea lui Iisus, ci a venit să-l consulte, împins probabil de o neliniște religioasă pentru care a cunoscut în Iisus un om care are un raport privilegiat cu Dumnezeu. Interesant este și faptul că evanghelistul nu ne spune precis ce anume l-a întrebat Nicodim pe Iisus, dar vom înțelege care erau nedumeririle și întrebările lui din răspunsul pe care Mântuitorul îl dă. Interesul lui Nicodim legat de persoana lui Iisus va fi orientat de Domnul către o necesitate valabilă pentru fiecare om, deci nu doar pentru Nicodim. Citez, de nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. Am încheiat citatul Ioan capitolul 3, versetul 3.
Dar ce este această naștere de sus și mai ales cum te poți naște de sus, pentru că de născut ne-am născut toți, de jos, din tata și din mama, ne-am născut cumva și de sus, chiar de la primele cuvinte rostite de Iisus, Nicodim va fi nevoit să-și recunoască neputința, deși era învățătorul lui Israel de a înțelege cuvintele Mântuitorului, căci el a zis mai devreme, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător. Dar cum e cu nașterea aceasta? De sus nu are habar, căci îl întreabă pe Iisus, cum poate omul să se nască bătrân fiind? Oare ar putea să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se mai nască odată? Ioan capitolul 3, versetul 4. Dragi prieteni, în textul original grecesc avem cuvântul anoten, un adverb care poate însemna fie de sus, fie din nou, iar contextul întregii pericope sugerează prima variantă, adică de sus. Celălalt sens al adverbului anoten, din nou, explică oarecum neînțelegerea lui Nicodim, care replicând va zice, poate omul să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se mai nască odată? Evanghelistul Ioan a folosit intenționat în textul Evangheliei sale cuvinte cu dublu înțeles pentru a dezvolta dialogurile sale. O neînțelegere provoacă o explicație și în consecință o aprofundare a cuvintelor lui Iisus. Așa a fost și în cazul convorbirii Mântuitorului cu femeia samarineancă, episod cu care ne-am întâlnit în duminica 5-a după Paști. Dar să revenim la întrebare. Ce înseamnă să te naști de sus? Asta chiar că era ceva nemai auzit, nemai văzut și nemai întâlnit. Cum să te naști de sus? Domnul a zis, dacă nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. Dar de ce a spus Domnul nu va putea să vadă și n-a spus nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu? Nicodim venise la Iisus și începuse dialogul cu el cu aceste cuvinte, Rabi, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător, că nimeni nu poate face minunile pe care le faci tu și semnele pe care le faci tu dacă Dumnezeu nu este cu el. Minunile sau semnele săvârșite de Iisus l-au adus pe Nicodim înaintea Domnului. Acum, expresia folosită de Mântuitorul Hristos pare să fie de neînțeles la modul fizic trupesc. Te-ai născut odată, cu toții ne-am născut odată, din mama și din tata. Cum să te naști a doua oară? Numai că Domnul a folosit cuvântul anoten, în primul sens, adică de sus, mai pe înțelesul nostru din Duh. Și dacă a văzut că n-a înțeles, vedeți câte lucruri sunt pe care nici învățătorii sau profesorii nu le înțeleg, căci Nicodim era un învățător al Sinedrului, un membru marcant al Sinedrului, atunci a explicat mai pe înțelesul lui Nicodim. A zis Domnul mai departe în Ioan capitolul 3, versetul 5, de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Acum, să intre a doua oară în pântecele matern este cu neputință. Fapt care pretinde o lămurire ulterioară pe care Iisus i-o dă lui Nicodim, vorbindu-i despre necesitatea de a se naște din apă și din Duh. Ce se naște din trup, zice Mântuitorul mai departe, trup este, iar ceea ce se naște din Duh, Duh este. Trupul și Duhul sunt cele două elemente constitutive ale omului. Omul este o ființă dihotomică, toți suntem alcătuiți din suflet sau din Duh și din trup. Omul întreg, suflet și trup, este chemat în Hristos să urce de la o existență pur biologică, nu trupească, firească, la o existență duhovnicească. Am pomenit, nu de mult, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul și în cadrul slujbei dedicate acestui sfânt, un mare proroc, cel mai mare proroc și după cuvintele Mântuitorului, cel mai mare om născut din femeie, omul acesta a trăit, deși era din carne și din oase, deși era născut din părinți trupești. Preotul Zaharia și Elisabeta erau părinții lui, a trăit îngerește, a trăit ca un înger în trup omenesc. Dragi prieteni, trupul și Duhul sunt cele două elemente constitutive ale omului. Toți suntem alcătuiți în felul acesta, din suflet și din trup. Dar suntem chemați, repet, la o existență duhovnicească, adică să trecem de la o existență pur biologică, trupească, la o existență duhovnicească. Dacă vreți, ești chemat să mergi sau să umbli pe apă, așa cum acum câteva duminici l-am văzut pe Petru mergând asemenea Mântuitorului pe apă ca pe uscat. E adevărat, o distanță scurtă, dar lucrul acesta s-a întâmplat.
Aceasta este o condiție necesară, putem spune sine qua non, a vederii și a moștenirii împărăției cerurilor. Nimeni nu poate să se mântuiască fără această naștere de sus sau din apă și din duh. De aceea Mântuitorul insistă și zice lui Nicodim: nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți de sus. Când venise la Iisus, Nicodim folosise pluralul. El nu a zis: știu că de la Dumnezeu ai venit, învățător, ci zice: știm. Iar acum Domnul folosește pluralul, că-și zice: trebuie să vă nașteți de sus, pentru că prin Nicodim Iisus se adresează unui public mai larg. Numai că nedumerirea lui Nicodim nu poate fi risipită cu argumentele minții omenești. O discuție teoretică se pare că nu-l ajută să înțeleagă că nașterea de sus sau nașterea din apă și din duh, la care se referă Mântuitorul Hristos, este o lucrare tainică a Duhului Sfânt. Sfântul Ioan Gură de Aur, comentând și el acest episod, spune despre Nicodim că, citez, se târa pe pământ, incapabil să bată din aripile credinței. Nașterea de sus sau nașterea din apă și din duh este, dragi prieteni, o lucrare tainică a Duhului Sfânt în noi.

Prieteni, pentru ca omul să aibă acces la viață, a fost nevoie de o intervenție decisivă a lui Dumnezeu, iar aceasta a fost venirea de sus, întru cele de jos, a Fiului lui Dumnezeu, întruparea, înomenirea. Și acesta un eveniment nemai auzit, nemai văzut și nemai pomenit sau extraordinar. Noi avem această frumoasă rugăciune în cadrul cultului bisericii numită Acatistul Mântuitorului. Și în Acatistul Mântuitorului, la un moment dat, auzim aceste cuvinte: pe retorice mult grăitori, îi vedem tăcând ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu fiind, petreci și om de plin. Iar agiograful spune mai departe: iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: ție, slavă ție, Doamne, slavă ție. Mântuitorul se folosește de imaginea vântului în discursul sau în convorbirea cu Nicodim. Vântul suflă unde vrea, dar nu știi de unde vine și încotro se duce. Ioan capitolul 3, versetul 8. Meteorologia nu era cunoscută celor vechi. Forțele naturii, așa cum e vântul, avea pentru cei vechi valențe divine. Chiar și în zilele noastre, beduinii deșertului spun că vântul este respirația lui Dumnezeu. Există, deci, realități, cum e vântul, care scapă cunoașterii și stăpânirii omului. După cum nu știi care este calea vântului și cum se întocmesc oasele în pântecile maicii, tot așa nu cunoști lucrarea lui Dumnezeu, care face toate. Citim în Eclesiastul, capitolul 11, versetul 5. Sau, ca viforul sau ca viscolul pe care nu-l vede omul, astfel cele mai multe lucruri ale lui Dumnezeu sunt ascunse. Am citat din Înțelepciunea lui Iisus Sirah, capitolul 16, versetul 22. Omul biblic știe că nu e în măsură să evalueze anumite forțe brute ale naturii. Și dacă admitem asta, de ce nu am admite că există taine care depășesc capacitatea noastră de cunoaștere? Vântului, zice Iisus, îi auzim glasul, putem să spunem îi auzim vocea, auzim atunci când bate, auzim călăgia pe care o face, îi simțim prezența, dar nu știm unde începe și unde se termină. Tot așa și lucrarea Duhului Sfânt. Interogația nu știm de unde vine și nici încotro se duce e tipic ioaneică și aplicată de multe ori lui Iisus însuși. În acest punct, Nicodim mai pune o întrebare prin care își exprimă nedumerirea. Cum pot să fie acestea? Ioan capitolul 3, versetul 9. La întrebarea pe care Nicodim a pus-o mai devreme, cum poate omul bătrân fiind să intre în pântecele maicii sale și să se mai nască odată, el a primit un răspuns. Iisus i-a dat de înțeles că e vorba despre o naștere spirituală, din apă și din duh. A rămas însă nelămurită problema legată de cum se va întâmpla această înnoire a lumii și a omului. Reînnoire operată sau săvârșită de bunul Dumnezeu. Și iată răspunsul lui Iisus. Și abia acum am ajuns la textul cuprins în Evanghelia care se citește în duminica de dinaintea înălțării Sfintei Cruci. Zice Domnul așa, citez: nimeni nu s-a suit în cer decât cel ce s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Am încheiat citatul, Ioan capitolul 3, versetul 13. Mântuitorul este cel care s-a coborât din cer și tot el este cel care s-a înălțat la cer. El s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, cum spunem în crez, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat. Și s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cer și șade de-a dreapta Tatălui. Sunt toate adevăruri pe care noi le mărturisim în simbolul credinței. Și care a fost calea înălțării lui la cer? Calea înălțării lui la cer a fost Sfânta Cruce. Iisus zice mai departe: și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa și Fiul omului se va înălța, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dragi prieteni, pentru Iisus Sfânta Cruce a însemnat coborâre, maxima coborâre, dar și înălțare. Taina mântuirii noastre prin cruce a fost prefigurată deja în Vechiul Testament, într-o istorisire biblică celebră păstrată în Cartea Numerele, în capitolul 21, e vorba despre celebrul episod al șarpelui de aramă înălțat de Moise în pustie, pentru că poporul a început să cârtească și indirect să dea vina pe Dumnezeu că a fost scos din Egipt, unde avea bunăstare, unde avea mâncare și băutură din belșug, ca să fie adus în deșert și să-l facă să moară de foame și de sete. Dumnezeu a îngăduit să vină asupra obștii fiilor lui Israel șerpi veninoși.
Și cunoașteți acel episod, toți cei care mușcați de șerpi priveau la șarpele înălțat de Moise în pustie, scăpa de veninul mortal al acelor șerpi. Și e limpede că acest episod este pus în legătură cu înălțarea crucii Domnului și toți cei care privesc la crucea Domnului și la cel înălțat pe cruce, suit pe cruce de bunăvoie, scapă de veninul șarpelui celui de demult sau șarpelui celui viclean care este diavolul. Da, într-adevăr, crucea în sine înseamnă suferință, e adevărat. Înseamnă durere, necaz, tristețe, supărare și chiar umilire. Acesta este motivul pentru care cultele protestante și neoprotestante nu și-o asumă. Însă în viziunea Sfântului Ioan, crucea înseamnă înălțare, așa cum a fost, repet, a șarpelui de aramă ridicat de Moise în pustie. Înălțarea sau ridicarea pe crucea lui Hristos simbolizează deja înălțarea lui nu doar pe cruce, ci și înălțarea lui într-o slavă. Pe crucea noastră din altar sunt scrise cuvintele Împăratul Slavei, iar crucea implicit este tronul, nu scaunul de domnie pe care stă Împăratul Slavei. Prietenii, la un moment dat am vizitat o biserică, eram undeva în Italia și am vizitat o biserică aflată în renovare. Și ce s-a întâmplat acolo? Au dat jos crucifixul de deasupra mesei Sfântului Altar și l-au așezat în naos, în partea centrală a bisericii, pe un perete. Și parohul a pus o tăbliță lângă crucea din altar, pe care a scris aceste cuvinte: colocațiune provizoria, adică amplasament provizoriu. Și pentru mine a fost ca o revelație acest text. Aceasta este crucea, o situație provizorie. Dacă pentru Hristos e diferit, pentru noi crucea e ceva provizoriu. Zice textul biblic, textul evanghelic, atunci când relatează pătimirile Mântuitorului, că s-a făcut întuneric peste tot pământul de la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea. Atât! Atât a îngăduit Dumnezeu ca să fie întuneric. N-a îngăduit ca suferința, întunericul și durerea să țină mai mult. Aceasta este Sfânta Cruce, dragi prieteni, în viziunea noastră, în viziunea credinței creștine. Un pasaj poate că durează mai mult, mai multe zile, mai multe săptămâni, mai mulți ani. Cunosc oameni care au îndurat suferințe grele și pe care le-au răbdat cu credință ani la rândul. Ei, toți acești ani nu reprezintă mai mult decât acele trei ceasuri de întuneric care au acoperit pământul atunci când pe cruce era Fiul lui Dumnezeu și Împăratul Slavei. Sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu. Nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciune a mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Savatie Baștovoi.
1: Să ne apropiem de Hristos ascultând de glasul care suflă în noi, smintitor de multe ori pentru regulile pe care le avem noi, dar este un glas care duce spre Hristos.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celui de sus în Duhul Sfânt și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește întru tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cei din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta, și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac

locuiești și pe cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și purrea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit, cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt,
care ești dat mie de la Sfântul Botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule a lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 3900 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Strălucitoare, fermecătoare, încântătoare. Așa te simți după fiecare vizită la Casmir și iei frumusețea cu tine ca suvenir. Noul beauty salon Casmir Professionals și-a deschis porțile încetate pe Mircea cel Bătrân. Manicură, pedicură, estetică, semipermanentă, clasică sau gel. Pentru frumusețea ta, iar pentru siguranța ta, sterilizăm totul cu aparatură autoclav de ultimă generație. Casmir Professionals, în Alba Iulie, pe Mircea cel Bătrân, 21, bloc G3. Programă la 0735-129-404 sau pe Facebook la Casmir Professionals Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Este ora 7.
8: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. prețul benzinei se apropie de pragul psihologic de 10 lei față de august 2025. Benzina s-a scumpit cu 25%, potrivit Institutului Național de Statistică. Președintele Nicu Ciordan va participa astăzi în Finlanda la summitul european dedicat regiunii arctice. La București, partidele nu reușesc să treacă peste divergențe pentru a deschide calea către un nou guvern. Ploioșoare în est și sud-est și maxime cuprinse între 18 și 28 de grade, 13 grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Prețul unui litru de benzină standard a atins la unele stații un nou maxim istoric, 9 lei și 98 de bani. De asemenea, prețul mediu pentru un litru de motorină standard s-a majorat până la un maxim de 10 lei și 72 de bani. În București, cea mai ieftină benzină costă 9 lei și 91 de bani pe litru, iar motorina se vinde la un preț minim de 10 lei și 46 de bani. Prețul petrolului Brent de referință pe plan global a urcat la $107 în această dimineață după noile atacuri din zona strâmtorii Ormuz și după preluarea controlului asupra strâmtorii Bab el-Mandeb de către rebelii Houthi, aliația Iranului. Și barilul de petrol american a crescut la peste $102. Arabia Saudită a anunțat că va rămâne în curând fără stocurile de petrol pentru export dacă nu va repune în funcțiune în câteva zile conducta principală către Marea Roșie, avariată de un atac lansat de pe teritoriul Irakului, unde operează miliții șiite pro-iraniene. O întrerupere pe termen lung a acestei uriașe conducte ar duce la o diminuare cu 4% a ofertei mondiale de țiței și la o explozie a prețului petrolului. Președintele american Donald Trump i-a cerut omologului său ucrainean Volodymyr Zelensky să înceteze să mai atace rafinăriile de motorină din Rusia în contextul creșterii prețurilor la pompă în întreaga lume. Cezar Manu cu detalii.
7: Donald Trump a lansat acest apel într-o scurtă discuție cu jurnaliștii în a doua zi a sejurului în Irlanda petrecut pe terenul său de golf din Dunbeg. Vineri, prețul motorinei a depășit pentru prima dată $6 pe galon în Statele Unite, creștere determinată de războiul din Orientul Mijlociu și de atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești. Această creștere a prețurilor este foarte nepopulară în Statele Unite și ar putea influența alegerile legislative de la mijlocul mandatului de la început lunii noiembrie. În fața atacurilor repetate ale Ucrainei asupra infrastructurii sale petroliere, Moscova a prelungit un moratoriu asupra exporturilor de motorină. Agenția Americană pentru Energie a avertizat că situația privind produsele rafinate riscă să nu se îmbunătățească în următoarele luni, stocurile de diesel fiind la un nivel scăzut, iar prețurile vor rămâne la un nivel ridicat. În timpul vizitei sale în Irlanda, Donald Trump a sugerat că Statele Unite ar putea să rămână în Iran și să păstreze petrolul iranian, făcând o paralelă cu eforturile americane de a prelua controlul asupra unei cincimi din vastele rezerve de petrol ale Venezuelei. El a reiterat că se așteaptă ca războiul cu Iranul să ia sfârșit anul acesta, posibil după alegerile din luna noiembrie.
8: Rata anuală a inflației a scăzut cu aproape 2% în luna august, dar prețurile continuă să crească, mai ales pe fondul scumpirii carburanților, care au înregistrat cele mai mari creșteri de preț față de anul trecut. Specialiștii avertizează că evoluțiile imprevizibile de pe piețele energiei ar putea inversa tendința descendentă a inflației, mai întâi direct, iar apoi prin costurile de transport și producție. Iulian Olescu are detalii.
9: Rata anuală a inflației a coborât în august la 6,17% de la 8,16% în iulie, o reducere de 2 puncte procentuale. Datele INSE arată totodată că față de iulie prețurile au crescut luna trecută în medie cu 0,22%. Analistul financiar Adrian Codirlașu, președintele Asociației Profesioniștilor în Investiții Certificați Internațional CFA România, explică.
10: Mie mi se pare o veste bună. Faptul că nu mai suntem la 10, suntem la 6. Mă rog, și 6 e cifră foarte mare. Dar măcar arătăm acest trend de reducere a inflației. Practic a dispărut efectul de bază de la majorarea taxei pe valoare adăugată din august anul anterior. Creșterea de TVA a fost de 2 puncte procentuale pentru o mare parte din bunuri, dar pentru altele a fost chiar mai mare, cele care erau la cotă redusă de TVA. Și acum am văzut 2 puncte procentuale mai puțin, deci acel impact al TVA-ului.
9: La reducerea inflației au contribuit și alimentele, ale căror prețuri sunt cu numai 2,6%. 6% peste cele de anul trecut. Presiunile rămân însă ridicate la servicii, cu scumpiri de peste 11%, și la combustibili. Motorina costă cu aproape 35% mai mult decât în august 2025, iar benzina cu peste 25%.
8: Guvernul interimar va analiza în ședința din această săptămână posibilitatea de a aloca bani în plus pentru lucrări pe Dunăre cu scopul de a mări debitul de apă pentru centrala nucleară de la Cernavodă. Un proiect de hotărâre care să remedieze situația se află în transparență decizională pe site-ul Ministerului Mediului. Pe agenda executivului se va afla și un act normativ care majorează bugetul alocat pentru subvenționarea accizei la motorina folosită în agricultură. Are detalii Andrei Șerban.
11: Guvernul interimar analizează posibilitatea de a continua intervențiile pe Dunăre pentru a asigura suficientă apă pentru centrala nucleară-electrică de la Cernavodă. Lucrările se referă la construirea temporară în albia Dunării Vechi a unor praguri submerse care să dirigeze mai multă apă spre zona de captare a centralei, îndepărtarea aluvionilor și a obstacolelor din zonele prin care apa ajunge la centrală și folosirea unor motopompe și generatoare pentru menținerea nivelului apei la priza centralei. Pentru aceste lucrări se analizează alocarea suplimentară de bani din fondul de rezervă pentru Ministerul Mediului de 26 de milioane de lei. Un alt act normativ de pe agenda săptămânală de lucru a Guvernului Interimar este elaborat de Ministerul Agriculturii și prevede creșterea valorii totale a schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Se are în vedere o majorare de 100 de milioane de lei. Și Ministerul Educației a elaborat un alt act normativ care prevede transferul de fonduri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru ca autoritățile locale să continue modernizarea școlilor, în special a celor care funcționează cu grupuri sanitare neconforme.
8: Debitul Dunării la intrarea în țară pe secțiunea Baziaș va fi staționar în jurul valorii de 1250 metri cub pe secundă, apoi în creștere până la valoarea de 1550 de metri pe secundă, situându-se la sub o treime din media multianuală a lunii septembrie. Potrivit prognozei hidrologilor, până pe 19 septembrie, în aval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea. În ceea ce privește râurile, debitele vor fi în creștere pe cursurile de apă din jumătatea de est a țării. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 7 și 8 minute, continuăm știrile. Președintele Nicușor Dan ar putea face spre finalul săptămânii o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Șeful statului a amânat această desemnare întrucât partidele nu reușesc să depășească divergențele pentru a deschide calea spre dialog și spre identificarea majorității necesare în legislativ. Alina Stănuță.
12: Președintele Nicușor Dan este așteptat să desemneze un candidat pentru funcția de premier, dar negocierile dintre partidele parlamentare nu conduc deocamdată la conturarea unei majorități stabile, cu cel puțin 233 de voturi favorabile în legislativ. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reafirmat că formațiunea sa este pregătită să intre la guvernare.
13: PSD-ul și-a reafirmat disponibilitatea de a guverna, de a avea un guvern minoritar sau un guvern în jurul PSD-ului. Suntem partidul cu cel mai mare număr de parlamentari, insuficienți pentru a avea o majoritate. La cele 127 de voturi pe care le are Partidul Social Democrat în acest moment în Senat și Camera, se adaugă altele cel puțin 107 voturi care vin din alte zone politice.
12: Foști parteneri de guvernare, cei de la PNL, nu și-au schimbat decizia de a nu mai face parte dintr-un executiv alături de socialdemocrați. Premierul interimar Ilie Bolojan, liderul liberal, a avansat ideea unui guvern de armistițiu, format din tehnocrați pentru depășirea blocajului politic.
14: Sper că domnul președinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare în acest sens, în așa fel încât premierul care este desemnat să poată începe o discuție cât se poate de serioasă cu partidele și avem responsabilitatea, în situația de criză prelungită, să găsim o soluție de a ne asigura că România este o țară care are o administrație funcțională.
12: În ultima perioadă, PSD, PNL și USR arată că nu exclud scenariul alegerilor anticipate, idee pe care AUR a susținut-o încă de la debutul crizei politice.
8: Președintele Nicu Șordan participă astăzi la summitul european dedicat regiunii arctice, care are loc în Finlanda. Reuniunea este organizată la inițiativa premierului Finlandei, Petteri Orpo, și reunește lideri europeni și reprezentanții instituțiilor europene. Summitul are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene față de regiunea arctică, într-un context marcat de creșterea importanței geopolitice, economice și climatice a acesteia. La Camera Deputaților își începe activitatea săptămâna aceasta grupul de lucru pentru dezbaterea proiectelor de lege privind reducerea numărului de parlamentari la 300. Pe circuitul legislativ se află mai multe documente pe această temă inițiate de USR și AUR. În plus, deputații vor da un vot final asupra legii care permite împușcarea circa 1000 de urși pe an, în condițiile în care cel mai recent studiu arată că în România trăiesc între 10.000 și 13.000 de exemplare. Cu detalii, Iulia German.
15: Comisia de Constituționalitate din Senat a reînnoit invitațiile către președinta CCR, Simina Tănăsescu, și premierul interimar Ilie Bolojan de a se prezenta la audieri pentru lămurirea împrejurărilor în care s-au întâlnit și au discutat cu puțin timp înainte ca judecătorii curții să decide asupra noii lege integrității. Cei doi oficiali nu au răspuns săptămâna trecută invitației. La solicitarea PNL și USR, ancheta comisiei a fost extinsă și asupra zborului privat efectuat de reprezentanții CGR, CSM, de mai mulți politicieni, șefi de instituții și oameni de afaceri în Mykonos. Grupul de lucru din Camera Deputaților pentru dezbaterea proiectelor privind reducerea numărului de parlamentari își va fixa în această săptămână echipa, formată din 15 membri, în funcție de ponderea partidelor. Pe lângă variantele legislative propuse de grupurile parlamentare, vor fi analizate și efectele produse de diminuarea numărului de mandate asupra sistemului electoral. La Camera Deputaților este programat și votul final în plen asupra cererii de reexaminare a legii privind prevenirea și combaterea atacurilor de urs brun. Comisiile de Agricultură și de Mediu au aprobat cu unanimitate de voturi păstrarea documentului în forma trimisă inițial la promulgare, fiind menținută cota de prevenție și de intervenție la un nivel de colectare de aproape 1000 de exemplare anual.
8: Rezultatele parțiale ale alegerilor parlamentare de ieri din Suedia arată că opoziția de centru-stânga înregistrează un ușor avans față de partidele din coaliția de dreapta aflate la guvernare. Astfel, alianța electorală de stânga, condusă de liderul social-democraților Magdalena Andersson, ar putea obține 176 de mandate de parlamentar, cu 3 mai multe decât cele 173 care i-ar reveni coaliției de guvernare, care l-are în frunte pe premierul Ulf Kristersson. Reuters notează că o victorie a socialdemocraților ar pune capăt politicilor tot mai pronunțate de dreapta cu privire la migranți. Pe de altă parte, în ceea ce privește politica externă, este de așteptat ca poziția Suediei în dosare cheie, mai ales în ceea ce privește susținerea Ucrainei, să rămână neschimbată. Din cauza scorului strâns, rezultatele finale ale alegerilor ar putea fi aflate doar miercuri. Majoritatea electoratului francez pare să se îndrepte spre candidați extremiști, potrivit unui barometru de opinie publicat astăzi. Acesta prognozează că sunt șanse mari ca în turul 2 al alegerilor prezidențiale din aprilie 2027 să ajungă lidera adunării naționale, Marine Le Pen, și președintele partidului La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Daniela Vasilescu.
16: Barometrul testează mai multe posibile scenarii pentru alegerile prezidențiale din aprilie 2027. În toate aceste scenarii, candidata extremei drepte Marine Le Pen ar câștiga primul tur al alegerilor prezidențiale cu un scor cuprins între 33 și 35% din sufragii. În 3 din cele 5 scenarii testate, pe locul 2 s-ar clasa candidatul extremei stângi, Jean-Luc Mélenchon, care ar fi însă învins în turul 2 de Le Pen. Reuters notează că doar într-un scenariu un candidat de centru-dreapta, fostul premier Edouard Philippe, a reușit să-l depășească pe Mélenchon în primul tur. Atât Marine Le Pen cât și Jean-Luc Mélenchon au candidat și la precedentele 3 alegeri prezidențiale în 2012, 2017 și 2022. În timp ce Mélenchon s-a oprit de fiecare dată în primul tur, Le Pen a ajuns în turul 2 în 2017 și 2022, dar a fost învinsă de actualul președinte Emmanuel Macron.
8: Temperaturile încep să crească, mai puțin în regiunile estice și sud-estice, unde se vor înregistra și ploi ușoare. Maximele vor fi cuprinse între 18 grade în Moldova și 28 de grade în Oltenia, cu 25 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 9 grade la Timișoara, 11 la Craiova, 12 la Brașov și Sibiu, 15 la Iași, 16 la Constanța. 13 grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
17: Bună dimineața! Etapa 9-a din Superliga de fotbal se apropie de final. Aseară la Arad, Corvinul, Universitatea Craiova, final 0-1. Singurul gol a fost marcat de Alexandru Cicâldău, portarul Craiovei, Laurențiu Popescu, imediat după această victorie.
18: Ne așteptam la un meci greu. Corvinul cred că sezonul acesta este o echipă de play-off. Îi știam, dar i-am simțit și astăzi, o echipă puternică care joacă, dar pentru noi important a fost prima victorie în deplasare și cele 3 puncte.
17: Corvinul a jucat pentru ultima dată la Arad în acest sezon. Echipa se va muta la Petroșani. Florin Maxim, tehnician Corvinul.
19: Era frumos pentru noi să nu pierdem, dar așa e fotbalul. Golul pe care l-am primit, mult prea ușor. La nivelul ăsta ești taxat, deși le spun că nu au altceva în plus față de noi. Așa, sunt mulțumit de cum a arătat echipa. Eu zic că am făcut niște meciuri bune, din care trebuie să învățăm.
17: Tot ieri, dar la Mioveni, FC Argeș și FC Botoșani au terminat 1-1. În această seară se mai joacă de la ora 18 Universitatea Cluj-Oțelul Galați, iar de la 21 pe Arena Națională se întâlnesc FCSB și Petrolul, ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Runda a șaptea din Liga a doua la fotbal programează mâine ultimul duel de la ora

0: ne dorim ca an de an turul să evolueze și evident ne dorim ca ediția din 2027 să aducă ceva nou. Anul acesta eu zic că am reușit prin această etapă în Republica Moldova și atunci sigur suntem obligați anul viitor să venim cu ceva nou, pentru că așa ne-am obișnuit. În fiecare an turul să vină cu câte o noutate.
1: În tenis, Alexander Zverev a câștigat pentru prima dată US Open. Neamțul l-a învins în 4 seturi pe Ben Shelton într-un meci care a durat 3 ore și 30 de minute. Handbal feminin, Gloria Bistrița a pierdut fără drept de apel în deplasarea de la Metz, campioana Europei, scor 26-40. Este cea mai mare diferență din actuala ediție a Ligii Campionilor, indiferent de grupă. Volei masculin, după eșecul cu Germania 2-3, Naționala României o va întâlni în această seară pe Turcia la Campionatul European de la Cluj-Napoca. În primele partide din grupa D, ne amintim, tricolorii au pierdut cu Letonia, apoi au învins-o pe Elveția. Meciul România-Turcia începe la ora 20. Basket masculin, campioana UBT Cluj-Napoca a pierdut ultimul meci din Gloria Cup la Istanbul aseară, 69-87, cu dubla câștigătoare a Euroligii, Anadolu Istanbul. Ultimele două meciuri de verificare, tot în deplasare, sunt programate cu AEK Atena pe 18 septembrie și cu Peristeri Besson pe 19 septembrie. Iar pilotul italian Kimi Antonelli și-a consolidat poziția de lider în clasamentul general din Formula 1 grație succesului din Marele Premiu al Spaniei. Antonelli s-a impus în cursa organizată în premieră pe circuitul stradal din Madrid, urmat de Max Verstappen și Lando Norris.
2: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Prețul benzinei se apropie de pragul psihologic de 10 lei. Față de august 2025, benzina s-a scumpit cu 25% potrivit Institutului Național de Statistică. Președintele Nicușor Dan va participa astăzi în Finlanda la summitul european dedicat regiunii arctice. La București, partidele nu reușesc să treacă peste divergențe pentru a deschide calea către un nou guvern. Și ploi ușoare în est și sud-est, cu maxime cuprinse între 18 și 28 de grade, 13 grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Crombos și vă mulțumesc pentru atenție. Prima sursă de știri.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: Ești agent economic în județul Mureș, vrei să dai o șansă tinerilor și șomerilor din grupuri vulnerabile? Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă te ajută! Peste 4,3 milioane de euro sunt disponibili ca subvenție pentru angajarea absolvenților și șomerilor din grupuri vulnerabile aflați în evidența AJOFM Mureș. Detalii găsiți pe mfe.gov.ro/ptj/ghiduri. Împreună pentru un viitor durabil! Proiect cod SMIS 320969, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
5: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
6: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775169470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Natura, mereu o provocare, doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
8: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727751847.
9: Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
10: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
11: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
5: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Maria Filotti, o altă femeie remarcabilă a țării noastre. Maria Filotti s-a născut la 9 octombrie 1883 în comuna Batogu, lângă Brăila. Încă din copilărie, după ce a văzut prima piesă de teatru la Brăila, a simțit că scena avea să-i devină domeniul fascinant al vieții. A urmat școala secundară de fete din Brăila, iar mai târziu a susținut examenul de bacalaureat la liceul I.C. Masim, unde a fost remarcată pentru talentul artistic de profesorul universitar Ștefan Sihleanu, director al Teatrului Național din București. Înscrisă la Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică, a fost eleva Aristizei Romanescu, care a convins familia să-i permită să urmeze teatrul. În 1906, Maria Filotti a acceptat un contract la Teatrul Național din Iași, unde a interpretat numeroase roluri, iar în septembrie 1907 a debutat pe scena Teatrului Național din București cu rolul Vidrei din Răzvan și Vidra de HD-ul. În timpul Primului Război Mondial s-a refugiat la Iași, lucrând ca infirmieră într-un spital de răniți și continuând să joace pe scena locală. După război a revenit la București și în 1921 a devenit profesoară la conservator, unde timp de 3 decenii a format generații întregi de actori care au marcat teatrul românesc. Ca actriță, Maria Filotti a adus la viață peste 170 de roluri dramatice, din repertoriul clasic și contemporan, colaborând cu mari înaintași ai scenei românești, precum Notara, Aristiza Romanescu, Agata Bârsescu și Petre Liciu, dar și cu actori ca Aristide Demetriade, Nicolae Sorianu sau Toni Bulandra. A interpretat personaje variate, regine sau personaje clasice și legendare. A jucat și în 4 filme din epoca timpurie a cinematografiei românești: Independența României, Pe valurile fericirii, Visul unei nopți de iarnă și Citadela sfărâmată. Rolurile sale din Hedda Gabler de Ibsen, Pescărușul de Chekhov, O femeie fără importanță de Wilde, Dama cu camelii de Dumas, Anna Karenina după Tolstoi, O noapte furtunoasă de Ion Luca Caragiale sau Maria Stuart de Schiller, au rămas în galeria creațiilor memorabile ale teatrului românesc. În 1930 a fost aleasă președinta Sindicatului Artiștilor Dramatici și Lirici și a reprezentat România în Comitetul Internațional al Societății Universale de Teatru. Maria Filotti a fost distinsă prin decretul numărul 43 din 23 ianuarie 1953 de Prezidiul Marii Adunări Naționale cu titlul de artist emerit al Republicii Populare Române, pentru meritele sale deosebite în artă și activitatea profesională remarcabilă. A fost mama scriitorului și producătorului Ion Filotti Cantacuzino și bunica actorului Șerban Cantacuzino. Actrița a trecut la cele veșnice la data de 5 noiembrie 1956 la București. La dorința sa, locuința din strada Vasile Pârvan numărul 12, sectorul 1, a fost transformată în muzeu, deschis publicului din 1965. Colecția memorială Maria Filotti păstrează tablouri, fotografii, documente și obiecte personale, evocând atmosfera vieții și carierei sale, de la debutul la Iași până la ultimele sale apariții scenice. În semn de omagiu, Teatrul din Brăila îi poartă din 1969 numele.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

tu mă cercetezi de aproape și îmi cunoști adâncile, sufleteștile ape. Știi când ispitele înfrâng zăgazuri,

Stimați radioascultători, în calendarul satului românesc, marile sărbători creștine au devenit de-a lungul veacurilor repere ale întregii existențe, căci după ele se cadențau lucrurile agricole, se rânduiau zilele de post sau de odihnă, se binecuvântau roadele și se făceau pomeniri pentru cei adormiți. În această împletire dintre calendarul bisericii și ritmurile vieții țărănești, sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, prăznuită la 14 septembrie, ocupă un loc aparte. Numită în popor Ziua Crucii, iar în unele regiuni Cârstovul Viilor, ea a adunat în jurul său numeroase obiceiuri și datini. Unele poartă amprenta limpede a credinței ortodoxe, altele păstrează experiența agrară și memoria etnofolclorică a satului tradițional. Binecredinciosul creștin știe că înaintea oricărei datini, crucea nu este un simplu obiect, nici întruchiparea unei suferințe fără nădejde, ci altarul de jertfă al Mântuitorului Hristos, nedespărțită de cel răstignit pe ea. Sfântul Apostol Pavel o numește puterea lui Dumnezeu, cuvântul crucii pentru cei ce pierd este nebunie, iar pentru noi cei ce ne mântuim este puterea lui Dumnezeu. Lemnul rușinii și al pedepsei a devenit prin jertfa Mântuitorului altarul iubirii dumnezeiești, semnul biruinței asupra morții. De aceea crucea și învierea nu pot fi despărțite. Fără lumina învierii, Golgota rămâne în ochii lumii tragedia celui nevinovat răstignit. Prin învierea Domnului Hristos însă crucea își descoperă adevăratul ei înțeles, jertfă mântuitoare, altar al iubirii dumnezeiești și început al biruinței asupra păcatului și a morții.

0: satului.
1: Praznicul din 14 septembrie păstrează amintirea vlării lemnului Sfintei Cruci la Ierusalim în vremea Sfinților Împărați Constantin și Elena, precum și înălțării sale spre cinstirea credincioșilor. Biserica rânduită ajunare în această dată, indiferent în ce zi a săptămânii cade. Postul nu izvorăște dintr-o teamă ancestrală, nici nu constituie un mijloc de apărare magică împotriva bolilor ori a nenorocirilor, cum greșit spun unele tradiții populare ale sărbătorii, ci se leagă de pătimirile Domnului, așezându-ne sufletește lângă crucea de pe Golgota.
2: Nu lăsa întuneși, înalță-mă, Doamne, și crește-mă,
3: Doamne. Tu mă cercetezi de aproape.

și înalță-mă, Doamne, și crește-mă. Cu nașterea a doua noiește-mă, să-ți pot cânta slavă cu îngerii, chiar și în valea aceasta a plângerii.

0: Stimații radioascultători, în cele ce urmează vă invităm să audiați rubrica Sinaxar prezentată de părintele Sabin Vodă.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 14 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea înălțării cinstitei cruci. Două fapte mari prăznim astăzi legate de cinstita cruce a lui Hristos. Mai întâi, aflarea cinstitei cruci pe muntele Golgota, iar a doua, întoarcerea cinstitei cruci din Persia în Ierusalim. Mergând în Țara Sfântă, împărăteasa Elena a voit să afle cinstita cruce a lui Hristos. Un bătrân evreu pe nume Iuda era singurul care știa unde se află Sfânta Cruce și silit de împărăteasă a descoperit că ea fusese îngropată sub capiștea lui Venus, zidită de împăratul Adrian pe muntele Golgota. Împărăteasa a dat poruncă să se sfărâme capiștea și săpând sub ea au aflat acolo trei cruci. Pe când împărăteasa cugeta în sine cum să afle care dintre ele era crucea lui Hristos, s-a întâmplat ca prin locul acela să treacă un alai de încropăciune. Patriarhul Macarie a poruncit să se atingă crucile pe rând de acel mort. Așezând prima și a doua cruce peste mort, acela zăcea nemișcat ca și mai înainte. Dar când au pus peste dânsul cea de-a treia cruce, mortul s-a întors la viață. Astfel au cunoscut că aceea era cinstita și de viață dătătoarea crucea lui Hristos. Apoi au pus crucea și peste o femeie bolnavă, iar ea s-a făcut sănătoasă. Patriarhul a înălțat cinstita cruce spre a fi văzută de tot poporul, iar ei strigau cu lacrimi, Doamne miluiește! Împărăteasa Elena a poruncit a se face o raclă de argint și a așezat întrânsa Sfânta Cruce. Mai pe urmă, împăratul persan Hosroe a pus stăpânirea asupra Ierusalimului, a luat în robie mulțime de popor și a dus cu sine în Persia și crucea Domnului. Cinstita cruce a rămas în Persia vreme de 14 ani. La anul 628, împăratul grec Heraclie l-a biruit în luptă pe Hosroe și cu mare alai a întors crucea la Ierusalim. Pe când împăratul Heraclie intra în Sfânta Cetate purtând în spate crucea Domnului, s-a oprit fără de veste, nemai putând să facă niciun pas. Patriarhul Zaharia a văzut cum îngerul Domnului îl oprea pe împărat să poarte crucea pe aceeași cale pe care Domnul mersese desculț și umilit. Patriarhul i-a descoperit și împăratului vedenia aceasta. Atunci împăratul și-a scos încălțările și veșmântul cel cinstit și îmbrăcând haine sărăcăcioase, a luat crucea și a purtat-o în spate desculț până pe Golgota, iar apoi a așezat-o în Biserica Învierii spre bucuria și mângâierea a tot poporului creștin. Tot astăzi se face și pomenirea Sfintei Împărătese Plachila. Plachila a fost soția împăratului Teodosie cel Mare. Ea era o adevărată creștină cu gândul și cu fapta, făcându-se vestită mai cu seamă pentru ajutorarea celor bolnavi și nevoiași. Când unii oameni îi spuneau că aceasta nu se potrivește vrednicii sale împărătești, ea le răspundea, ține de slujirea împărătească ajutorarea cu bani, iar în osteneala mea către cei săraci, eu dăruiesc acelea care m-au vrednicit de această slujire. Ea s-a săvârșit cu pace la anul 400. Tot asta se face și pomenirea cuviosului mucenic Macarie din Tesalonic. Macarie a fost ucenic al patriarhului Nifon, care se nevoia pe atunci în sihăstrie la mănăstirea Vatopet din muntele Athos. Macarie tângea după moartea mucenicească pentru Hristos Domnul și pentru aceasta a cerut binecuvântarea Sfântului Nifon. Patriarhul cel văzător cu Duhul, văzând în aceasta voia lui Dumnezeu, i-a binecuvântat calea spre mucenicie. Macarie s-a dus la Tesalonic și în mijlocul unei mulțimi de turci a început să-l propovăduiască pe Hristos, unul și adevăratul Dumnezeu. Turcii l-au bătut și l-au aruncat în temniță. Când l-au adus la judecată, Macarie le-a strigat, „Odeați cunoaște voi adevărul și v-ați boteza în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.” Turcii i-au tăiat capul în anul 1527. Chiar în ceasul acela, Sfântul Nifon a văzut cu Duhul săvârșirea mucenicească lui Macarie și a vestit aceasta unui monah zicând,
află, fiule, că astăzi fratele tău Macarie a luat moarte mucenicească și este purtat la ceruri, prăznuind și veselindu-se întru Domnul. Să ne învrednicim și noi fericirii acesteia cu rugăciunile sale. Tot asta se face și pomenirea cuvioasei Maria din Tars. Ea ducea la început viață prea desfrânată. Doi monahi ce treceau prin Tars s-au oprit la hanul unde Maria își lucra meșteșugul ei. Când femeia s-a apropiat de dâns și monahii au mustrat-o și au împins-o în lături ca pe o necurată. Apoi a venit îndată la pocăință și a făgăduit să nu mai păcătuiască niciodată. Monahii au dus-o la o mănăstire de femei unde Maria s-a nevoit până la adânci bătrâneți. Ea a fost învrednicită de darul minunilor încă din timpul vieții.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la fără de legea lui Ieroboam și la pedeapsa primită de la Dumnezeu. Citim în Cartea a treia regilor, în capitolul 12, cum Ieroboam a turnat doi viței de aur și a poruncit poporului să li se închine lor ca unor dumnezei. Să luăm aminte cum prorocul a vestit mânia lui Dumnezeu pentru fapta lui Ieroboam și a sfârmat în chip minunat jertfenicul ridicat înaintea idolilor. Și să luăm aminte cum Ieroboam și-a ridicat mâna asupra prorocului, iar mâna i s-a uscat și numai cu rugăciunile prorocului s-a făcut iarăși sănătoasă.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
4: Stimați redescultători, în continuare vă invităm să audiați rubrica de știri și actualități religioase, realizată astăzi de colegul nostru Liviu Bara.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Astăzi, de praznicul înălțării Sfintei Cruci, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la mănăstirea Lupșa, protopopiatul Câmpeni, cu prilejul hramului acestei vetre călugărești. Întâi stătătorul eparhiei noastre va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în altarul de vară din incinta așezământului. Despre prezența ierarhului nostru în mijlocul obștii călugărilor și al credincioșilor de la mănăstirea Lupșa ne-a vorbit părintele arhimandrit Melchisedec Ungureanu, stareț al acestui așezământ începând cu anul 1998.
2: Avem bucuria să invităm pe toți iubitorii de praznic și pe toți ascultătorii Radio Reîntregirea la hramul mănăstirii Înălțarea Sfintei Cruci, hram care va fi binecuvântat prin prezența înalt preasfințitului părintele nostru arhiepiscop Irineu. Nădăjduim ca harul crucii și binecuvântarea lui Dumnezeu care se revarsă asupra mănăstirii să bucure pe toți cei care vin să se închină la lemnul crucii la mănăstirea noastră. Vă așteptăm cu drag!
1: Situată pe Valea Arieșului, între orașele Câmpeni și Baia de Arieș, mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci de la Lupșa reprezintă una dintre cele mai vechi așezăminte monahale din Transilvania. Conform unui document publicat la Blaj, biserica de lemn a mănăstirii a fost ridicată în anul 1429, fiind ocrotită de Sfântul Ierarh Nicolae. Locașul de cult a fost întemeiat de către monahii care sihăstreau în munții Apuseni și care se aflau în strânsă legătură cu mănăstirea Peri din Maramureș, precum și cu alte vetre monastice din Bucovina, de unde proveneau majoritatea cărților de cult. Prima restaurare a locașului de cult a fost consemnată în anul 1694. De asemenea, tot din acest an, datează o inscripție în limba latină, identificată în Sfântul Altar, ce reprezintă prima atestare documentară a bisericii. Aflată pe lista locașurilor care urmau să fie distruse la jumătatea secolului al XVIII-lea de către generalul Bucov, biserica avea să fie salvată ca urmare a intervenției insistente a episcopului greco-catolic Petru Pavel Aron, originar din localitatea Bistra. Astfel, generalul Bucov, distrugător a peste 150 de mănăstiri și schituri din Transilvania, a cruțat biserica de lemn de la Lupșa, urmând să dărâme însă chiliile din prejurul locașului de cult. Datorită presiunilor antiortodoxe, mănăstirea a fost desființată în jurul anului 1820, viețuitorii fiind alungați de către autoritățile habsburgice. În anul 1832, locașul de închinare avea să fie reactivat ca biserică parohială, aflându-se până în anul 1948 în posesia Bisericii Unite. De asemenea, între anii 1948-1992, locașul de cult a aparținut parohii ortodoxe din localitate. Între anii 1975-1978, în timpul păstoririi episcopului Emilian Birdaș, biserica s-a aflat într-un amplu program de restaurare, urmând ca locașul de cult să fie resfințit în anul 1980, prilej cu care a primit hramul Înălțarea Sfintei Cruci. În anul 1991, la solicitarea credincioșilor, așezământul monahal a fost reînființat. De asemenea, începând cu 1993, în curtea mănăstirii au fost ridicate o nouă stăreție, altarul de vară, precum și un nou paraclis ce poartă hramurile Adormirea Maicii Domnului și Cuviosul Siluan Atonitul. Din anul 1998, vatra monahală a mănăstirii Lupșa se află sub oblăduirea părintelui arhimandrit Melchisedec Ungureanu. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, în această lună se va desfășura examenul de capacitate preoțească, sesiunea de toamnă. Dosarele de înscriere se depun la biroul administrativ bisericesc din cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei până în data de 18 septembrie. Data cercetării canonice și a examenului de capacitate preoțească vor fi anunțate ulterior. Examenul de capacitate preoțească se adresează tinerilor licențiați în teologie, secția Teologie Pastorală. în urma căruia vor putea opta pentru ocuparea unui post vacant de preot dintre cele ce vor fi publicate de Arhiepiscopia noastră. Programul examenului de capacitate preoțească și actele necesare înscrierii pot fi consultate pe site-ul reintregirea.ro. Astăzi se împlinesc 24 de ani de la mutarea în veșnicie a Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian Boghiu de la Antim, supranumit Apostolul sau Duhovnicul Bucureștilor. Părintele Sofian Boghiu s-a născut la 7 octombrie 1912 în Cuconești Vechi, în județul Bălți, și a trecut la cele veșnice în data de 14 septembrie 2002 la Mănăstirea Antim din capitală. Cuviosul Sofian a devenit frate în Mănăstirea Rughi, județul Soroca, în anul 1926, la vârsta de 14 ani. A studiat apoi la școala de cântăreți din Mănăstirea Dobrușa, la seminarul monahal din Mănăstirea Cernica, la Academia de Bele Arte din București și la Facultatea de Teologie din București. A fost tuns în monahism la Mănăstirea Dobrușa sub numele Sofian în anul 1937, în anul 1939 hirotonit ierodiacon, iar în anul 1945 ieromonah pentru Mănăstirea Antim din București, pe care a condus-o ca stareț între anii 1950-1955, apoi din nou în ultimii ani de viață. În anul 1958 a fost arestat în lotul Rugul Aprins și condamnat la 15 ani de închisoare, fiind eliberat în 1964. A rămas în Mănăstirea Antim până la sfârșitul vieții pământești, fiind înmormântat la Mănăstirea Căldărușani. Mănăstirea Deir el-Harf din Liban, Catedrala Homs din Siria, Biserica din Hama, Biserica Mănăstirii Radu Vodă și Schitul Darvari sunt doar câteva lăcașuri de cult pictate de părintele Sofian Boghiu. În iulie 2024, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis canonizarea Sfântului Sofian de la Antim cu zi de cinstire în data de 16 septembrie. Ulterior, osemintele sale au fost deshumate și aduse la Mănăstirea Antim, fiind cinstite după cuvință odată cu proclamarea canonizării. Trecerea oficială în rândul sfinților a avut loc în data de 4 februarie 2025 cu prilejul centenarului Patriarhiei Române. Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Sofian de la Antim a avut loc în data de 16 septembrie 2025 la Mănăstirea Antim din capitală, moment ce a marcat și prima prăznuire a Sfântului. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

Stimații radioascultători, din cadrul Dumnezeieștii Liturghii de astăzi vom auzi să se citească următoarea pericopă apostolică. Fraților, cuvântul crucii pentru cei ce pierd este nebunie, iar pentru noi cei ce ne mântuim este puterea lui Dumnezeu. Căci scris este, pierde voi înțelepciunea înțelepților și știința celor învățați o voi nimici. Unde este înțeleptul? Unde e cărturarul? Unde e cercetătorul acestui viac? Oare n-a dovedit Dumnezeu nebună înțelepciunea lumii acesteia? Că de vreme ce într-o înțelepciune lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin înțelepciune pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin nebunia propovăduirii. Fiindcă și iudeii cer semne, iar elinii caută înțelepciune. Însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, pentru iudei sminteală, pentru păgâni nebunie, dar pentru cei chemați și dintre iudei și dintre elini, pe Hristos puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu.

dragi ascultători, în cele ce urmează, de la ora 8 și 15 minute, vom intra în legătură direct cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite slujba utreniei cu rânduiala specială de scoatere a Sfintei și Cinstitei Cruci, specifică acestei zile, precum și dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Audiție cu mult folos duhovnicesc vă dorim tuturor în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești pe toate ne împlinești, Visierul Bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită,

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere în numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ție ajutor din lăcașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bine plăcută să-i fie.

altul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în viacul viacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta. Slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da de binecuvântare în viacul viacului, îl vei veseli într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cântavăm și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău. Îndurările Tale dăruiește-i, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștinii, dăruindu-le lor biruință asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruita biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de oștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu.

că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, pentru iubitoarele

0: Împărăției trăim, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, că s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea. Mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-o m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine nașternutul meu, în dimineți am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabii, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineață am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
2: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne! Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă. Ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pusu-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amurăciunelor. Închis am fost și nu am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și un osenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjuratu-m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat-ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticălojiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletele meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletele meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, înnoise vor cale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecate tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât iese de departe cerul de pământ, atât iese de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, adus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din viac în viac spre cei ce se tem de Dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul meu în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grab auzi-mă, Doamne, ca slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. Întru dreptatea ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia.

0: pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot

0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, prea curata, prea binecuvântata, slăvita stăpână noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți

0: pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne!
0: Că ție se cuvine toată slava, cinstia și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: cară și iară în pace, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții,

0: noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne!
0: Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecii.

că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

0: că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Mai înainte de închipuire, cea de taină Iisusa lui Navid de mult a închipuit chipul crucii, mâinile întinzându-și crucii, și a stat soarele până ce a zdrobit pe vrăjmașii cei ce stăteau împotriva Ta, Dumnezeule. Iar acum soarele a apus, văzându-te pe cruce pe tine, cel ce ai stricat stăpânia morții, și toată lumea împreună ai ridicat Mântuitorul meu.
2: Din tinerețile mele, multe patim se luptă cu mine, și în Iisus mă strigă,

Sfânt ești Dumnezeul nostru și întru sfinți te odihnești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în veci.

numele Tău. Atunci a venit glas din cer, L-am preamărit și iarăși îl voi preamări. Iar poporul care era de față și auzea, zicea, a fost tunet. Alții ziceau, a vorbit cu dânsul un înger. Iisus a răspuns și a zis, nu pentru mine a venit glasul acesta, ci pentru voi. Acum este judecata acestei lumi. Acum stăpânitorul acestei lumi va fi izgonit afară. Iar eu, când voi fi înălțat de pe pământ, pe toți îi voi trage la mine. Iar aceasta o zicea, arătând cu ce moarte avea să moară. Atunci mulțimea i-a răspuns, noi am auzit din lege că Hristos rămâne în veci. Deci, cum zici tu că

Atunci Iisus a zis către ei, puțină vreme mai este lumina la voi, umblați până când aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Căci cel care umblă pe întuneric nu știe unde merge, până când aveți

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înainte mea este punurea. Ție unuia am greșit și rău înainte ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse în înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropiu-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpadă mă pelvi. Auzurii mă vei da bucurie și veselie, bucurați-se vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti laudă ta. Că de-i fi voit, jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot îl vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta a Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

Slăvirile și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Venerai de demult lemnul magolit prin mâncare, răjmașul pricinuindu-mi omorârea, iar lemnul crucii aducând haina vieții oamenilor, s-a înfipt în pământ și lumea toată s-a umplut de toată bucuria. Pentru aceasta, văzându-o înălțată, noi Dumnezeu cu credință popoare să strigăm, plină este de slavă casa ta.

0: că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe bine credincioșii creștini, dăruindu-le biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruita biruință. Cel ce până la al treilea cer a fost răpit în rai și a auzit cuvinte nespuse și dumnezeiești, care nu este cu putință de limbi omenești a fi grăite, scrie către Galateni. Ca niște râvnituri ai Scripturilor ați citit și ați cunoscut. Mie, zice, să nu fie amălăudat decât numai în crucea Domnului, pe care pătimind a omorât patimile. Deci și noi cu o sârdie să ținem crucea Domnului, lauda tuturor, lemnul ce este dat nouă spre mântuire, armă de pace, nebiruita biruință. Sinaxar, în această lună, în ziua a 14-a, pomenirea înălțării cinstitei și de viață făcătoarei cruci. Tot în această zi, pomenirea adormirii celui între sfinți, părintele nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, căci în această zi a răposat, dar pentru praznicul cinstitei cruci i s-a mutat slujba în luna noiembrie, în 13 zile. Tot în această zi, pomenirea binecredincioasei împărătese Plachila, care a fost soția marelui împărat Teodosie. Tot în această zi, pomenirea celor între sfinți părinților noștri care s-au adunat la Sfântul a toată lumea Sinod al VI-lea pe vremea împăratului Constantin Pogonatul, tatăl lui Justinian cel Mic, Rinomitul. Cârma Bisericii Constantinopolului o purta Serghie și a Bisericii Romei Agaton. Și s-au adunat la sala Trula a palatului ce se chema Oat. Și supunând anatemei pe monoteliții Serghie, Pir, Petru și Pavel, ce fuseseră episcopei Constantinopolului, și pe Macrobie al Antiohiei, pe Chira al Alexandrei, pe Onoriu al Romei, pe Ștefan și Polihroniu și pe cei ce erau la un gând cu dânsii. Sfântul Sinod s-a adunat pe vremea celui mai suzis Constantin Pogonatul, iar Cartea Canoanelor s-a făcut în zilele lui Justinian, fiul lui. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Papa, tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Teoclit, care prin sabie s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Valerian, pruncul, care de sabie s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Noului Cuvios Mucenic Macarie, care a mărturisit în Tesalonic la anul 1525 și a fost ucenic al Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, și care prin sabie s-a săvârșit. Cu ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
3: Nebuna poruncă a tiranului celui păgân pe popoare ne-a turburat, suflând cu îngrozire și cu hulă urâtă împotriva lui Dumnezeu. Însă pe cei trei tineri noi am fricoșat mânia.

0: că pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Cruce.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne

0: Sfântul Arhiepiscopul nostru Irineu și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri, pentru sănătatea și mântuirea lor, să zicem toți.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, milui

miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește,

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește,

0: Cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru pacea de sus.

0: că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne Dumnezeu, stăpânirea este neasemănată și slavă
1: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia minte la mine pentru ce m-ai părăsit. Departe sunt de mântuirea mea cuvintele greșelilor mele
0: și îndurările tale cu noi și cu cei ce se roagă.

Doamne Dumnezeul nostru, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce sunt în frumusețea Ta, Tu pe aceștia îi sfătește, preamărindu-i Dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi în cei ce ne nădăjduim pentru Tine. Pe noi

că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

0: dăruit aceste lucruri, ce sluștești și mă răzăsă. Ce și la doi și la trei care se unesc în numele Tău, ai făgăduit să le împlinești cererile. Însuți și acum împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne în viacul de acum cunoștința adevărului Tău și în ceea ce va să fie viața veșnică, dăruindu-ne.
1: Lui Hristos.

bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

Dumnezeule cel Sfânt, care cu Sfinți te odihnești, cel ce cu glas între ei sfânte și lăudat de Serafim și slăvit de Heruvim și de toată puterea cerească închinat, cel ce dintr-o neființă într-o ființă ai adus toate, cel ce ai zidit pe om după chipul și asemănarea ta și cu tot parul tău împodobiți, cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și nu treci cu vederea pe cel ce greșește, ci pui pocăința spre mântuire, cel ce ne-ai învrednicit și pe noi smeriți și nevrednicit ai rog, și în ceasul acesta stă înaintea slavei Sfântului Tău jertfelnic și ați aduce datorită închinare și prea slăvire. Însuți, Stăpâne, primește și din gurile noastre ale păcătoșilor întrăiți Sfânta Cântare și ne cercetează într-o bunătatea Ta. Iartă-ne toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim Ție într-o cuvioșie în toate zilele vieții noastre. Pentru rugăciunile preasfinte, născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților care din viac au bine plăcut.

Pune noi și frica fericitelor tale porunci ca toate poftele trupești călcând, să viețuim duhovnicește, cugetând și făcând toate cele ce simți pe bună plăcerea ta. Tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeu, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață, păcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu nostru,

Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Ioan, să-ți dea ție celui ce bine vestești, cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu.

Răstignește-le, răstignește-le! Pilat le-a zis, luați-l voi și-l răstigniți, căci eu nu găsesc

Iisus i-a răspuns, nu ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus. Deci când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a

paștilor vineri, pe la ceasul al șaselea, și a zis Pilat iudeilor, iată împăratul vostru. Dar ei au strigat, ia-l, ia-l, răstignește-l,

de o parte și de alta, iar în mijloc pe Iisus. Și Pilat a scris o tăbliță și a pus-o deasupra crucii, și era scris pe ea Iisus Nazarinianul, împăratul iudeilor. Deci mulți dintre iudei au citit această tăbliță, căci era aproape de oraș locul unde a fost răstignit Iisus. Și era scris evreiește, grecește și latinește. Și stăteau lângă crucea lui Iisus mama sa și sora mamei sale, Maria lui Cleopa, și Maria Magdalena.

Și din ceasul acela ucenicul a luat în casa sa, după aceea știind Iisus că acum toate s-au săvârșit, plecându-și capul și a dat Duhul. Iar iudeii de vreme ce era vineri ca să nu rămână trupurile sâmbătă pe cruce, căci era mare ziua sâmbetei acelea.

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Sfințiți părinți, drept măritori creștini, prăznuim astăzi în Biserica Ortodoxă înălțarea Sfintei Cruci, sărbătoare numită în popor și Ziua Crucii. Acest praznic are la bază două evenimente istorice importante, și anume aflarea Sfintei Cruci de către Sfânta Împărăteasă Elena și înălțarea ei de către Episcopul Macarii al Ierusalimului în fața întregului popor la momentul la care a fost sfințită Biserica Învierii sau Biserica Sfântului Mormânt, în data de 14 septembrie anul 335, și apoi un al doilea eveniment important referitor la cinstirea Sfintei Cruci este aducerea Sfintei Cruci înapoi la Ierusalim în anul 629 de către împăratul Heraclie, după ce aceasta a fost capturată, a fost furată de perși în anul 614. Ziua de astăzi, sărbătoarea de astăzi, ne pune ca rânduială postul aspru. Pentru că de fiecare dată când vorbim despre Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne amintim despre pătimirile sale, ne amintim despre moartea sa, ne amintim despre jertfa lui pe cruce care a avut ca scop împăcarea omenirii cu cerul. Însă chiar dacă este o zi de post aspru, avem și o rânduială frumoasă a scoaterii Sfintei Cruci în mijlocul bisericii. Avem cântările deosebit de bogate în învățături și în cinstiri acordate Sfintei Cruci. Și de asemenea, ziua aceasta este un prilej potrivit de a încerca să fim sinceri fiecare cu noi în parte și să ne întrebăm oare ce înțelegem fiecare dintre noi atunci când vedem în fața noastră Sfânta Cruce. Înțelegem noi oare care este sensul crucii? Înțelegem noi oare care este puterea crucii? Ce înseamnă, de fapt, să înălțăm crucea în propria noastră viață? Am înălțat crucea astăzi când am ieșit la această rânduială frumoasă. Avem cruci pe care le înălțăm și le așezăm pe turlele bisericilor noastre. Purtăm crucea la gât, la piept, mulți dintre noi creștinii. O avem mulți dintre noi în casele noastre, pusă la loc de cinste. Însă crucea trebuie să se vadă și în felul în care noi trăim. Pentru a înțelege cum trebuie să se vadă crucea prin viața noastră, prin faptele noastre, este important să pornim de la ceea ce este crucea de fapt. Crucea, înainte de toate, știm că este semnul iubirii lui Dumnezeu față de om, față de întreaga lume. Însă, parcă în contradicție, vine Evanghelia care s-a citit astăzi, care ne prezintă momentul răstignirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și vedem că această cruce aduce, de fapt, suferință, aduce pătimiri, aduce neputințe trupești, aduce moarte chiar. Cum poate crucea să fie semn al iubirii dacă ea are aceste manifestări vizuale? Pentru a înțelege de ce este crucea semn al iubirii lui Dumnezeu față de lume, mergem la Evanghelistul Ioan. Mergem la Sfântul Apostol Pavel, care ne spune în Epistola către Romani, în capitolul 5, versetul 8, că nu există dragoste mai mare decât aceea pe care Dumnezeu și-a arătat-o față de noi prin faptul că Hristos a murit pentru întreaga lume. Și Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ne spune și el în capitolul 15, în versetul 13, că mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are ca sufletul să-și pună pentru prietenii săi. Din aceste cuvinte și din alte cuvinte ale Sfintei Scripturii înțelegem că nu putem despărți crucea de iubire, nu putem despărți crucea de dragoste. Însă, din felul în care s-a raportat Hristos la cruce, vedem că crucea nu este o consecință a iubirii oamenilor manifestată către Hristos, către Dumnezeu. Pentru că Hristos se răstignește pe cruce în fața celor care îl urau, în fața celor care îl huiduiau, care îl prigoniau, care îl scuipau. Hristos se urcă pe cruce pentru cei care îl loviau și îl necinsteau. Și cu toate acestea, Hristos, pe cruce aflându-se, își manifestă, își exprimă iubirea, dragostea sa desăvârșită prin cuvintele: Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac. Și atunci înțelegem că această iubire, care este definiția crucii, iubirea creștină, nu se măsoară după iubirea pe care o primim, ci după iubirea pe care noi, ca oameni, suntem capabili să o dăruim. Chiar și acelor care nu ne vor binele, chiar și acelor care nu ne fac bine, chiar și acelor care ni se împotrivesc. Și atunci, crucea începe pentru fiecare dintre noi acolo unde iubirea începe să coste. Acest cost al iubirii este jertfa, este osteniala, este timpul nostru. Acesta este costul care definește crucea. Adică să poți să ierți atunci când ai fost rănit. Te costă asta. Să poți să taci când ai putea răni prin cuvânt. Te costă abținerea, te costă tăierea voii. Să rămâi lângă cineva care este bolnav din familia ta, din comunitatea ta, costă timpul tău și osteniala pe care trebuie să o pui în grijă acelui. Să renunți la timpul tău pentru copii, pentru părinți, ori pentru cine are nevoie de tine, de asemenea costă. Să faci bine fără să primești recunoștință, și asta implică un cost. Nu material, nu financiar, ci acesta al renunțării la sine, al tăierii voii, al iubirii jertfelnice. În aceste situații începe să se vadă crucea în viața noastră. Noi o vedem de multe ori altfel. Pentru că spunem că fiecare om are o cruce. Când ne raportăm la cruce, noi în mod direct ne raportăm la suferință. Adică un om are o boală, un om are o neputință, un om are un necaz mare și spunem: aceea este crucea lui. Dar crucea creștinului nu înseamnă numai suferința pe care nu o putem evita, ci înseamnă și iubirea pe care alegem să o împărtășim, chiar dacă ne este greu. Asta înseamnă, de fapt, a purta crucea iubirii. adică manifestarea lucrării noastre față de toți cei din jurul nostru. Cum am spus, părinți, jertfa părinților, osteneala părinților față de copiii lor, a copiilor față de părinților care ajung la vreme de neputință și de vreme la care au nevoie de ajutor, la raporturile dintre noi creștini, unii față de ceilalți. Felul în care ne purtăm, felul în care ne raportăm unii la ceilalți, definește în mod indirect înțelegerea crucii în viața noastră. Și cunoscând aceste lucruri, e firesc să ne întrebăm în sinea noastră: reușesc eu să arăt prin faptele mele, prin viața mea, că am înțeles sensul crucii? Că am înțeles sensul răstignirii lui Hristos pentru mine și pentru fiecare om din lumea aceasta până la sfârșitul veacurilor? Pentru că, de cele mai multe ori, lăsăm mintea noastră neputincioasă de multe ori, trupul nostru, să decidă înaintea acestor cunoștințe. A înălța crucea în viața noastră înseamnă să lăsăm iubirea lui Hristos să fie mai puternică decât orgoliul nostru, decât voia noastră. Pentru că dacă ne raportăm la toate lucrurile, la toate situațiile din jurul nostru, raportându-ne în același timp la Hristos, atunci vom acționa altfel, vom înțelege altfel, vom percepe altfel situațiile care apar în viața noastră. Și spuneam că nu neapărat boala sau suferința reprezintă crucea. Crucea este de cele mai multe ori hotărârea de a face tu primul pas spre bine, de a face tu primul pas spre împăcare, de a face tu primul pas înspre a păstra pacea cu cei din casa ta, din familia ta, din comunitatea ta. Pentru că noi avem de multe ori tendința aceasta de a-l lăsa pe celălalt să facă primul pas. Dacă ne gândim la o tensiune între doi oameni, între doi creștini chiar, de cele mai multe ori unul va avea în mintea lui gândul acesta: păi eu n-am nimic cu el, să vină el să-mi spună, să facă el primul pas. De ce trebuie să mă duc eu la el? Pentru că el a greșit mai tare, spunem noi, cântărind cumva greșeala unuia și greșeala celuilalt. Dar ne îndreptăm iarăși la cuvântul Apostolului Pavel, care ne spune că este ușor să lași de la tine pentru un drept, dar mult mai greu este atunci când ești pus în situația de a te jertfi, de a-ți tăia voia pentru cineva care consideri tu că în acel moment face ceva împotriva ta, te necinstește, te disprețuiește într-un fel sau altul. Aceasta este, de fapt, logica crucii. Aceasta este, de fapt, înțelegerea crucii. Crucea ne spune astăzi fiecăruia în parte: începe tu. Fii tu primul care caută să simtă pacea și bucuria manifestării iubirii lui Dumnezeu pentru întreaga lume. Fii tu cel care alegi să simți iubirea primul în viața ta, în inima ta. Însă putem face aceste lucruri atunci când suntem conștienți de neputințele noastre, de slăbiciunile noastre și în același timp de ajutorul de care avem nevoie de la Dumnezeu. Ne însemnăm de multe ori cu semnul Sfintei Cruci. Bine ar fi să ne însemnăm corect, bine ar fi să ne însemnăm atent, bine ar fi că atunci când ne facem semnul Sfintei Cruci, să și spunem ceva în mintea noastră, însemnându-ne la frunte cu adevărat crucea să intre și în mintea noastră, însemnându-ne la piept să simțim iubirea lui Dumnezeu în inima noastră, însemnându-ne umerii prin semnul Sfintei Cruci, să-i cerem putere lui Dumnezeu să ne călăuzească pașii spre fapte bune, spre fapte vrednice de mântuirea sufletului. Acesta este cel mai frumos mod în care putem noi să ne manifestăm bucuria și cinstia pe care o avem în fața Sfintei Cruci. Să nu uităm că crucea e mai mult decât jertfă. Să nu uităm că crucea nu este doar suferință, ci crucea este și iubire. Și această iubire trebuie să încercăm să o manifestăm, să o experimentăm, să o trăim în casa noastră prin iertare, în familia noastră prin răbdare și jertfă, în suferință prin credință, în relația cu cel care ne rănește sau care ne face rău, prin refuzul de a fi mânioși, de a rămâne mânioși, de a rămâne cu dușmănie, cu ură față de acela. Iar în fața omului care are nevoie de noi prin fapte de iubire concrete. Și astfel făcând, iubirea lui Hristos va fi vizibilă, va fi clară prin faptele vieții noastre, iar înțelegerea crucii este cea care ne va duce pe cărarea mântuirii. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Să zicem toți.

0: Miliștere pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm, ți-i auzi-ne și ne miluiești.
1: Și îngrădicește-te de aici la vremea cuvenită de baia nașterii celei de-a doua.

0: Încălerul pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru viitoarea de Hristos voastre,
1: primește Dumnezeu rugăciunea noastră, până să

0: puterea Duhului Tău cel Sfânt, ca fără de o sândă și fără de sminteală, în mărturisirea curată a cugetului nostru,
1: încă ne rugăm pentru frații noștri, eromonahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahi, și pentru toți cei într-o Hristos, frații noștri,
0: acum și pururea și în vecii vecilor.

0: dăruiește Dumnezeule celor ce se laudă.
1: Încă ne rugăm pentru fericiții și puria poveniți în ctitoria acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, întregi slăvitori creștini, care odihnesc

ca niște tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bine primită să fie întru tot bunule stăpâne, această mulțumirea noastră înaintea slavei tale și trimite totdeauna ca un îndurat mila ta cea bogată și îndurările tale și izbăvește de toate meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrăjmași, pe robii tăi, biserica ta cea sfântă, orașul nostru și întregul tău popor, dăruind tuturor sănătate, lungime de zile și sporire întru toate faptele cele bune, întru tot îndurate împărate, auzi-ne și de grabă.

milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și

Una impoziție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție, Împărate a slavei, căci a slujiții este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereu al nostru te-ai făcut, și ca un stăpân a toate ne-ai dat slujirea sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, Cel ce șezi pe tronul herubimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul Israel, Cel ce singur e sfânt și cu sfinți te odihnești. Deci pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul Tău rog și împărățește sufletul și inima de cugete viclene. Și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înainte acestei sfinte mese a Tale și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge. Căci la Tine vin, plecând în grumaje și în rog ție, să nu întorci fața Ta de la mine, ni să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine păcătosul și nevrednicul Tău Duh. Că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte,

0: frații noștri cei întru Hristos, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și din cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin.
1: Te adormiți într-o fericire, patriarhe, bisericii ortodoxe române, Miro, Nicodin, Iustinian, Iustin și Teoctist, și pe întâi stădătorul eparhiei de Alba Iulia, adormit într-o Domnule,

fericii ei și curura pomeniții ctitor acestui sfânt locaș, regele Ferdinand și regina Maria, și pe ascititori, militori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu.

0: toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagere și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție.

0: care primejdie de laudă de la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima, primește și rugăciunea noastră păcătoșilor și adu-la Sfântul tău jertfelnic. Fă-ne vrednici a-ți aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului.
1: Să primim rugăciunea
0: și ne vrednicește să aflăm har înaintea ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sărășluiască Duhul cel bun al harului tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte
2: cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm.
1: Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului, să ne rugăm.

făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

vrednicie și cu dreptate este ați cântat ție, pe tine te binecuvânta, pe tine te lăudați, ați mulțumit, ia ne închina în tot locul stăpânirii tale. Că tu ești Dumnezeu necreit și necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, purea fiind și aceeași fiind. Tu și unul născut fiul tău și Duhul tău cel sfânt. Tu din neființă la ființă ne-ai adus pe noi și căzând noi iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dorit împărăția ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și unuia născut fiului tău și Duhului tău cel sfânt. Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ne s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o prin minunile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, eruvinii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi,

Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Săvăut, plin este cerul și pământul de slava Ta. Hosana întru cei de sus, bine este cuvântat ceea ce vine în numele Domnului, Hosana întru cei de sus. Cu aceste fericite puteri și noi, iubitorule de oameni, stăpâne, strigăm și grăim, Sfânt ești și prea sfânt, Tu și unul născut Fiul Tău și Duhul Tău ce ascult. Sfânt ești și prea sfânt și slava Ta este plină de măreție, căci Tu ai iubit lumea Ta atât de mult, încât pe unul născut Fiul Tău l-ai dat, ca tot ceea ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta venind și toată rânduiala cea pentru noi plinind, în noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă când El însuși s-a dat pe Sine pentru viața lumii, mântuinea cu Sfintele și Preacuratele și fără prihană mâinile Sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat Sfinților Săi ucenici

luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul.

Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Asemenea, aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce pentru noi s-a făcut, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la cerul, de șederea cea de-a dreaptă și de cele noastre, de iarăși.

Pe Tine Te lăudăm, pe Tine Te binecuvântăm, Ție-ți mulțumim, Doamne, și ne rugăm Ție, Dumnezeului nostru. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi, păcătoși, și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește. Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci lănuiește întru noi.

0: că aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Refăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru toți cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu.

pentru Sfinții slăviții și pentru toți lăudații apostoli, pentru toți Sfinții Tăi, cu ale cărui rugăciuni cercetează Mântuirea Dumnezeu și pomenește pe toți cei adormiți în nădejdea învierii și a vieții celei veșnice și odihnește pe ei Dumnezeul nostru, unde strălucește lumina feței Tale. Încă Te rugăm, pomenește, Doamne, pe toți episcopii ortodoxi care drept învață cuvântul adevărului Tău, toată preoțimea cea întru Hristos, diaconime, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal. Încă aducem Ție această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică, pentru cei ce în curăție și în cinste viețuiesc, pentru binecredinciosul poporul lui de pretutindeni și conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oastră. Dă-le, Doamne, pașnică o cărmuire ca și noi, într-o liniștea lor, viață pașnică și netulburată să trăim în toată cucernicia și curăția. Pentru mântuirea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu celor ce s-au pomenit și care sunt aici de față, pentru toți cei ce ne-au poruncit nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii, pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc pe noi, pentru iertarea păcatelor și odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu pomeniți, în loc luminat, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Odihnește-i Dumnezeul nostru și sărășluiește pe dânsii, unde strălucește lumina feței Tale. Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta în care viețuim și de toate orașele și satele și de cei ce cu credință locuiesc în ele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce plătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în Sfintele Tale biserici și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale cele bogate. Ne dă nouă cu o gură. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând,

și-o inima slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,

sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea.

0: veracitatea credinței și părtășirea Sfântului Duh cerească, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră,
1: spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre sânta. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice:
2: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: Că Ta este împărăția.
1: Mulțumim Ție, Împărate nevăzut, ceea ce pe toate le-ai făcut cu puterea Ta cea nemăsurată. Și
3: mulțumim Ție, Sfântului Duh, acum și curia
1: și pe cei ce au plecat capetele înaintea Ta, că nu le-au plecat trupurile și sângele, ci Ție întregoșul Tu deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră, tuturor, spre bine ne topnești, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat de apă și pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești
2: capetele noastre, Domnului,
1: ia-mi-te, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeul nostru, din spun locașul Tău și de pe tronul slavei împărăției Tale, și vino ca să ne sfințești pe noi, Cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici împreună cu noi nevăzut ești. Și ne învrednicește prin mâna Ta cea puternică, ni se da nouă prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul Tău. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei tale cele de taină astăzi, Fiului Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, ni sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu.

朋友，或者是朋友。

greșești. Mama lui Dumnezeu. Fără. Te prăbușești în cele mai. Să greșești. Mama lui Dumnezeu. Cu trupul și sângele. Amin.

trupul Tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci și sângele Tău cel scump spre iertarea păcatelor și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie și mă învrednicește la înfricoșătoarea și cea de-a doua venire a Ta să stau de-a dreapta slavei Tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta.

să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm slava Ta, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu Sfintele cele fără de moarte, cu preacinstitele și de viață făcătoarele Tale taine. Întărește-ne pe noi într-o sfințenia Ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea Ta. Aleluia, aleluia!

viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim într-o Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și în pururea.

0: gloria Domnului să fie peste voi, cu al său har și a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururia, și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule!

Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făgătoarei cruci și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi,

rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi!

0: Stimații redascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba utreniei și dumnezeiască liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Vă invităm să ne rămâneți în continuare alături pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim tuturor audiție plăcută.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
5: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
6: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
11: Natura, mereu o provocare. Doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
12: Până în 27 noiembrie 2026, SCMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
13: Alege Stihl, alege calitatea germană!
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
13: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
0: Stimații ascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Laudă Suflete al meu pe Domnul.
14: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă Suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde, de la această oră, tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul.

0: Ascultăm.
1: Sfânta Cruce este mantia cu care l-am îmbrăcat noi pe Hristos, mantie împletită din păcatele unei lumi întregi, mantie ce n-a fost împodobită cu flori, ci cu păcatele noastre. Crucea este cetatea

Dragi ascultători, am revenit pe frecvențele noastre și continuăm această ediție cu pricesne care fac referire și care sunt specifice ca și mesaj acestei zile în care ne aflăm. Vă invit să ascultăm în clipele care urmează priceasna La umbra crucitale, interpretată tot de un slujitor al Domnului, Părintele Ovidiu Marțiș. Mai apoi, Doamna Florentina Giurgi, cea care ne încântă sufletele cu glasul său autentic de moroșancă de fiecare dată, ne va interpreta priceasna Sus pe dealul Golgota. Vă invit să-i ascultăm!

Am revenit, dragi ascultători, și ne aflăm în ultima parte a emisiunii noastre. În încheierea acestei ediții, am bucuria de a vă dărui chiar eu o priceasnă tristă, aș spune eu, fiindcă prezintă gândurile Mântuitorului nostru Iisus Hristos în momentele în care era răstignit. Priceasna se intitulează Când era Iisus pe cruce și sper să fie o plăcere pentru dumneavoastră să o ascultați. Acum, dragii mei, îmi au rămas bun de la dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție, vă dorim numai bine!

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan participă în Finlanda la summitul european dedicat regiunii arctice. Prețul benzinei se apropie de pragul psihologic de 10 lei. Atacuri masive cu rachete ale rebelilor yemeniți Houthi asupra Arabiei Saudite. Vreme în încălzire, mai puțin în regiunile estice și sud-estice, unde sunt posibile și ploi ușoare, maxima termică 28 de grade în Oltenia, acum la București sunt 22 de grade. Prețul unui litru de benzină standard a atins la unele stații un nou maxim istoric, 9 lei și 98 de bani. De asemenea, prețul mediu pentru un litru de motorină standard s-a majorat până la un maxim de 10 lei și 72 de bani. În București, cea mai ieftină benzină costă 9 lei și 91 de bani pe litru, iar motorina se vinde la un preț minim de 10 lei și 46 de bani. Prețul unui baril de petrol Brent extras din Marea Nordului, de referință pe plan global, a crescut astăzi la aproape pe 109 dolari. Prețul unui litru de benzină standard ar putea depăși 10 lei, iar motorina ar putea ajunge la 11 lei pe litru în zilele următoare pe fondul evoluțiilor din zona Golfului, avertizează o companie de consultanță într-o analiză privind efectele economice ale conflictului din Orientul Mijlociu. Deja, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, față de anul trecut, prețul benzinei a crescut cu 25%, iar al motorinei cu 35%. Cezar Manu are detalii.
2: Sistemul energetic și logistic mondial este puternic afectat de mai multe evenimente ce au avut loc săptămâna trecută în peninsula arabică și care au determinat închiderea mai multor instalații petroliere din regiune și blocarea tranzitului vaselor comerciale prin strâmtorile Ormuz și Bab el Mandeb. În aceste condiții, prețul petrolului a urcat constant, depășind 100 de dolari la mijlocul săptămânii trecute și favorizând o escaladare a prețurilor carburanților la nivel mondial. Pentru România, efectele sunt deja vizibile în condițiile în care în semestrul 1 al anului economia s-a contractat cu 0,7%. În ciuda măsurilor guvernamentale de reducere cu 25% a accizei la motorină, prețurile la acest tip de combustibil au continuat să crească, iar analiștii spun că scumpirea se transmite în costurile transportului rutier, agriculturii, construcțiilor și industriei, dar și în transportul containerelor din Asia, care majorează costurile pentru componente electronice, textile, bunuri de consum și materii prime. Mâine, Ministerul Finanțelor ar trebui să anunțe recalcularea accizei la motorină, dar specialiștii avertizează că momentan nu mai există spațiu fiscal pentru plafonări generalizate, iar țara poate intra într-un șoc energetic extern, fără resurse care să poată absorbi costul unor noi scumpiri ale carburanților.
1: Miliția yemenită Houthi afirmă că a lansat zeci de rachete balistice și asupra unor ținte militare din Arabia Saudită, în special aeroporturi militare, instalații radar și depozite de muniție. Reprezentanții Houthi spun că tirurile au fost un răspuns la bombardamentele saudite. Forțele Houthi au lansat săptămâna trecută o ofensivă fulger în zona de coastă, controlată de forțele guvernului recunoscut internațional al Yemenului, care este sprijinit militar de Riad. Rebelii Houthi au reușit practic să-și impună controlul asupra strâmtorii Bab el Mandeb. În paralel, Houthi au atacat în ultima perioadă ținte din Arabia Saudită. Aceasta deține o armată mult mai bine echipată și este totodată cea mai mare putere economică din regiune, dar eforturile saudite de a înfrânge forțele Houthi, mai întâi pe calea armată, cu ajutorul unei coaliții, apoi printr-o blocadă, nu au dus nicăieri în ultimii 11 ani. Ascultați Radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13 și 4 minute. Guvernul interimar vrea să aloce bani în plus pentru lucrări pe Dunăre, cu scopul de a mări debitul de apă pentru centrala nucleară de la Cernavodă. Un proiect de hotărâre care să remedieze situația se află în transparență decizională pe site-ul Ministerului Mediului și va fi analizat în ședința executivului din această săptămână. Pe agendă se va afla și un act normativ care majorează bugetul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură. Cu detalii, Andrei Șerban.
3: Guvernul interimar analizează posibilitatea de a continua intervențiile pe Dunăre pentru a asigura suficientă apă pentru centrala nucleară electrică de la Cernavodă. Lucrările se referă la construirea temporară în albia Dunării Vechi a unor praguri submerse care să dirigeze mai multă apă spre zona de captare a centralei, îndepărtarea aluvionilor și a obstacolelor din zonele prin care apa ajunge la centrală și folosirea unor motopompe și generatoare pentru menținerea nivelului apei la priza centralei. Pentru aceste lucrări se analizează alocarea suplimentară de bani din fondul de rezervă pentru Ministerul Mediului de 26 de milioane de lei. Un alt act normativ de pe agenda săptămânală de lucru a guvernului interimar este elaborat de Ministerul Agriculturii și prevede creșterea valorii totale a schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Se are în vedere o majorare de 100 de milioane de lei.
1: Debitul Dunării la intrarea în țară pe secțiunea Baziaș va fi staționar în jurul valorii de 1250 metri cub pe secundă până în data de 19 septembrie, situându-se la sub o treime din media multianuală a lunii septembrie. Potrivit prognozei hidrologilor, în aval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea. În ceea ce privește râurile, debitele vor fi în creștere pe cursurile de apă din jumătatea de est a țării. Seceta instalată de mai multe luni în Mehedinței afectează grav pe fermierii aflați în plină campanie de pregătire a terenurilor pentru însămânțările de toamnă. Confruntați cu cheltuieli în creștere și datorii mari, ei speră ca plata subvențiilor pentru acest sezon să nu întârzie, transmite Mihai Bădescu.
4: Seceta extremă face foarte dificilă pregătirea terenului pentru însămânțat.
5: Este foarte gravă situația pentru că e secetă mare și se lucrează foarte greu pământ. Utilaje distrusă, de asta primăvară n-a plouat deloc. Am trecut de 4 ori până acum, încă nu e. Ar trebui pentru rapiță să fie pământul pregătit cum trebuie. Bolovanii star nu se spart, cheltuiem la maxim.
6: Dacă era umiditate în sol, treceam de 2 ori, acum de 4 ori și a 5-a oară cu semănătoarea. Foarte greu, terenul nu se lucrează cum ar trebui, nu va fi răsărire și nu va fi producție.
4: Și scumpirile și prețurile mici la cereale îngreunează situația economică a fermierilor, care speră ca subvențiile să vină la timp în toamna aceasta. Petre Vidan, fermier.
7: În ultimele 5 luni de raza, cel puțin unde lucrez eu, cantitatea totală de precipitație a fost undeva la 10 litri, extrem de puțin. Pregătim rapița cu costuri din ce în ce mai mari, din cauza secetei, treceri, prelucrare, treceri mai multe. Prețul motorinei a crescut cu 30-40%, prețul îngrășămintelor la fel, 30-40%. Anul acesta, să zicem, că undeva la rapiță și gru a fost binișor, ne-a ajutat câmpul la aceste culturi, dar nu ne-a ajutat piața. De ce? Noi am vândut anul acesta produsele la prețul de acum 10 ani în urmă. La 80 de bani grâu, 75 de bani, 85 de bani.
4: Prețurile s-au prăbușit și din cauza debitului scăzut al Dunării, care nu permite transportul cerealelor.
1: Turismul românesc a avut un început de an mai slab, cu scăderi ale numărului de turiști, al înoptărilor și veniturilor. Antreprenorii din domeniu văd însă perspective moderat optimiste pentru anul viitor. Concluziile apar în Carta Albă a Turismului 2026, lansată de IMM România. Cu detalii, Iulian Olescu.
8: Studiul realizat pe baza răspunsurilor a 455 de antreprenori arată că evenimentele și festivalurile au contribuit semnificativ la susținerea turismului în acest an. În același timp, tehnologia câștigă teren. Digitalizarea, rețelele sociale și inteligența artificială sunt tot mai folosite pentru promovare și pentru relația cu turiștii. Președintele IMM România, Florin Gianu, spune că sectorul traversează o perioadă de scădere, dar există semnale de stabilizare. La rândul său, ministrul economiei Irineu Darău a subliniat că una dintre principalele probleme ale industriei rămâne lipsa predictibilității fiscale și legislative. Ministerul ia în calcul măsuri pentru atragerea turiștilor străini și pentru sprijinirea angajatorilor din Horeca. Irineu Darău.
9: Consider că trebuie să găsim mijloace în 2027 pentru ca să reapară prima de incoming. Vom vedea în funcție de limitele bugetare, dar cred că niște bani din bugetul de stat cheltuiți pentru a reinstaura prima de incoming cu o valoare potrivită, sunt niște bani foarte bine investiți. Și un alt element este că ar trebui să găsim și să reinstaurăm niște măsuri potrivite pentru a da companiilor din Horeca posibilitatea să fie mai flexibile privind contractele de muncă, mai ales ținând cont de sezonalitate.
8: Potrivit ministrului Economiei, România are nevoie și de o promovare mai eficientă ca destinație turistică, iar autoritățile pregătesc operaționalizarea unei organizații naționale de management al destinației, începând din 2027.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:10. Rusia reprezintă o provocare pentru securitatea de la Marea Neagră până în regiunea arctică, pe fondul intensificării operațiunilor sale hibride împotriva Occidentului. Este una dintre temele abordate în cadrul summitului european pe probleme legate de regiunea arctică, la care participă și președintele Nicu Șordan. Corespondentul nostru, Bogdan Isopescu, are detalii.
10: Zona arctică începe să devină tot mai importantă pentru Uniune odată cu încălzirea climatică. Topirea gheții creează rute maritime noi între continente și dă posibilitatea exploatării mineralelor din subsol, dar zona devine interesantă și pentru alți competitori sau jucători de pe glob, cum sunt China și Rusia. China tocmai a dat drumul curselor sezoniere regulate de containere, scurtând astfel drumul către Europa sau America de Nord, iar Rusia are singura flotă mare de spărgătoare de gheață nucleare din lume. Dar dincolo de economie, Rusia își mărește și prezența militară în nord odată cu încălzirea globală. Tensiunea dintre Rusia și Occident crește pe fondul războiului din Ucraina, așa cum au crescut și atacurile hibride ale Moscovei din nord și până la Marea Neagră, președintele Nicu Șordan.
11: Romania is not an Arctic country, of course.
10: România nu este o țară arctică, bineînțeles, dar avem aceleași amenințări de-a lungul întregului flanc estic din partea Rusiei. Drone, atacuri hibride, sabotaje. Dacă avem amenințări similare, ar trebui să avem măsuri similare de descurajare. La Marea Neagră noi avem deja o expertiză pe deminare, pe protejarea cablurilor submarine și putem împărtăși unii altora această experiență. Apoi vom vorbi și despre oportunitățile economice în zona arctică. Aici România are expertiză în domeniul mineral și colaborăm deja cu Institutul Geologic din Finlanda. La summitul arctic participă statele nordice, baltice, dar și Franța și România. Din partea Uniunii participă președintele Consiliului Antonio Costa și șeful diplomației europene Kaya Kallas, cea care se ocupă și de politica de securitate a Uniunii.
1: Combaterea dezinformării și a tentativelor de amestec în procesele electorale a reprezentat una din principalele teme abordate în cadrul discuțiilor care au avut loc la Chișinău între reprezentanți ai autorităților locale și regionale din țările parteneriatului estic. Republica Moldova este de ani de zile vizată de narațiuni false care au în general în spate Rusia. Moscova a fost acuzată și de tentative repetate de amestec în procesul electoral din Republica Moldova. Victoria Cernea de la Radio Chișinău transmite.
12: Vicepreședintele Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, Constantinos Kukas, a declarat în cadrul evenimentului că manipularea informațională reprezintă o provocare serioasă pentru societățile democratice, întrucât poate afecta mediul politic, încrederea cetățenilor în instituțiile publice și participarea la procesele democratice. Deputatul Marcel Spatarex, președinte al Comisiei pentru Integrare Europeană a Parlamentului de la Chișinău, a subliniat că fenomenul nu este unul teoretic pentru Republica Moldova. În ultimii ani, Republica Moldova s-a confruntat cu mai multe tentative de influențare a proceselor electorale din exterior. În timpul alegerilor prezidențiale și al referendumului din 2024, autoritățile au raportat cazuri de cumpărare a voturilor, finanțare ilegală și campanii de dezinformare. Situații similare au fost semnalate și în perioada alegerilor parlamentare din 2025.
1: Zeci de persoane sunt date dispărute în urma naufragiului unei embarcațiuni cu imigranți în apele teritoriale ale Greciei. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, ne spune mai multe.
13: O operațiune de căutare și salvare începută încă în cursul nopții și desfășurată de Garda de Coastă Elena este în curs de desfășurare și la această oră pentru identificarea eventualelor persoane dispărute în zona maritimă situată la 38 de mile marine sud de insula Gavros, după ce a fost identificată o embarcațiune semiscufundată la bordul căreia se aflau 51 de persoane. Potrivit declarațiilor supraviețuitorilor, la bordul embarcațiunii se aflau inițial 77 de persoane. La această oră, situația este destul de dificilă, deoarece în zonă suflă vânturi și din nord-vest cu o intensitate de aproximativ 5 grade pe scara Beaufort, ceea ce îngreunează foarte mult operațiunile de localizare altor persoane.
1: Zborurile de pe aeroportul internațional Catania au fost suspendate din cauza unei noi erupții a vulcanului Etna. Este afectată inclusiv o cursă pentru România, după cum transmite corespondenta noastră Elena Postelnicu.
14: Potrivit ultimului buletin pentru aviație, nogul degajat de erupțiile vulcanului Etna din insula Sicilia ar fi atins o înălțime de aproximativ 4 km. Erupția, deși descrisă ca fiind slabă, a provocat o emisie continuă și abundentă de cenușă în aer, încât a determinat mai întâi declanșarea alertei portocalii pentru aviație, iar apoi a celei roșii. Conform ultimelor măsurători, nogul de cenușă se deplasează spre sud-est cu o viteză de aproximativ 18 km pe oră și se pare că se împrăștie treptat. Pentru moment însă, alerta roșie rămâne în vigoare până la ora locală 16. Toate zborurile din acest interval, inclusiv unul spre București, au fost anulate.
1: Vreme în încălzire, mai puțin în regiunile estice și sud-estice, unde vor fi sub normalul perioadei și unde sunt posibile și ploiușoare. Maximele vor fi cuprinse între 18 grade în Moldova și 28 de grade în Oltenia, cu 25 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 17 grade la Brașov, 21 la Timișoara, 18 grade la Iași și 20 la Constanța, 22 de grade acum în capitală și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu.
15: Bun găsit tuturor! În Superliga de fotbal continuă astăzi etapa a noua cu ultimele două meciuri ale rundei. Se joacă mai întâi de la ora 18 între Universitatea Cluj și Oțelul Galați pe Cluj Arena, iar noi îl ascultăm pe antrenorul gazdelor, Cristiano Bergodi.
16: Trebuie să reglăm ceva și atunci am avut discuția, dar tot băieții au înțeles, adică suntem toți, cum se spune, vinovați, mă spune vinovați, adică toți avem responsabilitate în acest moment, eu în primul rând, pentru că sunt antrenorul și atunci încercăm să ieșim, dar toți noi trebuie să ieșim din această pasă proastă.
15: Și tot astăzi, în etapa 9, avem și meciul dintre FCSB și Petrolul Ploiești, o partidă care revine pe Arena Națională din Capitală, cu oră de start 21. Antrenorul celor de la FCSB, Marius Baciu.
17: Toată lumea e conștientă de nevoia asta mare de puncte. Prin puncte, normal că se poate și construi altfel, pentru că am trecut o perioadă, sau a fost o perioadă nu simplă pentru niciunul dintre noi. Venind după 3 eșecuri în campionat, am avut cupa care, să zic așa, am avut momente bune. Într-adevăr, meciul e cu o încărcătură specială. Normal că toată lumea își dorește să ne întoarcem pe Arena Națională. Am înțeles că condițiile destul de bune. Sperăm să ne întoarcem cu bun augur pentru noi și pentru suporte și pentru toată suflarea ceea ce înseamnă FCSB.
15: În clasamentul din Superliga, pe prima poziție este Dinamo București cu 20 de puncte, urmată de Rapid București cu 18 puncte și Universitatea Craiova cu 17 puncte. Pe locul 4 este Petrolul Ploiești, 15 puncte, dar un meci mai puțin, în timp ce FCSB este pe locul 8 cu 11 puncte. La campionatul european de volei masculin din Italia, Bulgaria, Finlanda și România, astăzi avem din nou meci la Cluj-Napoca. Se joacă în BT Arena tot de la ora 20 între România și Turcia în grupa D. Se mai joacă în grupa noastră astăzi meciul dintre Germania și Elveția de la ora 17. Naționala Germaniei este pe prima poziție în clasament cu 3 victorii, urmată de Franța și România. În ultimul meci al nostru la europene am pierdut la limită 3-2 cu Germania, după un joc în care Daniel Chițigoi cu 21 de puncte a fost cel mai bun jucător al României.
18: Avem un meci și mai important chiar cu Turcia. Noi am făcut 3-2 cu Germania. Germania a bătut 3-1 pe Turcia, așa că eu cred că avem o mare posibilitate să ne calificăm mai departe și să câștigăm acest meci. Vreau să le mulțumesc fanilor iarăși pentru tot suportul arătat și îi așteptăm și cei luni să ne susțină. Trebuie să luăm pas cu pas, nu ne gândim deocamdată la meciul cu Franța, trebuie să mergem cu același spirit de luptă pentru meciul de luni cu Turcia și acolo ne jucăm cărțile.
15: Daniel Chițigoi. Astăzi are loc și un meci din etapa 3-a în Liga Națională de Handbal Feminin. Se joacă între Handbal Club Zalău și Minaur Baia Mare în sala Gheorghe Tadiș de la ora 18. De mâine începe etapa 4-a din Liga Florilor, odată cu meciul dintre CSM București și CSM Târgu Mureș. Iar joi va juca și Gloria Bistrița în această rundă cu Sportul Municipal Râmnicu Vâlcea.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Președintele Nicușor Dan participă în Finlanda la summitul european dedicat regiunii arctice. Prețul benzinei se apropie de pragul psihologic de 10 lei și atacuri masive cu rachete ale rebelilor yemeniți Houthi asupra Arabiei Saudite. Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Daniela Vasilescu și vă mulțumesc pentru atenție. La Radio România Actualități începe dezbaterea zilei.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: Ești agent economic în județul Mureș? Vrei să dai o șansă tinerilor și șomerilor din grupuri vulnerabile? Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă te ajută! Peste 4,3 milioane de euro sunt disponibili ca subvenție pentru angajarea absolvenților și șomerilor din grupuri vulnerabile aflați în evidența AJOFM Mureș. Detalii găsiți pe mfe.gov.ro/ptj/ghiduri. Împreună pentru un viitor durabil! Proiect cod SMIS 320969, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
1: Întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici, centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-adrecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

stimați radioascultători, pentru a ne mântui trebuie să nu trăim în visare, ci purtându-ne crucea în viața reală, cruce pe care Domnul ne-a rânduit-o deja pentru mântuire. Dacă îi va fi bine plăcut lui Dumnezeu să vă vadă nu om de familie, ci monahie, atunci pentru el nu sunt pierdit să vă elibereze de purtarea crucii familiale. Dar nu este așa și de aceea nu trebuie să dați atenție visării. Rugați-vă pentru soțul bolnav și pentru fiul, căci sunteți răspunzătoare pentru ei înainte lui Dumnezeu. Suferiți și rugați-vă pentru ei. Iată care este osteneala duhovnicească pentru mântuirea întregii familii. Trebuie să vă rugați pentru a dobândi un părinte duhovnicești și dacă Domnul va găsi că el vă este necesar, vi-l va dărui. Dumnezeu să ne înțelepțească pe toți. Este îndemnul arhimandritului Ioan Crestianchin în lucrarea Povățuiri pe drumul crucii.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Arta de a trăi frumos.

găsit, dragi prieteni! Astăzi vom încerca să dăm un răspuns la întrebarea: ne comportăm în funcție de categoria hotelului? Ei bine, trebuie să știți că nu există reguli de bună purtare specializate pentru fiecare categorie de hotel. Bunele maniere sunt aceleași, indiferent că este vorba de un hotel de lux sau de o mică pensiune de familie. Teama pe care o resimțim în fața marilor hoteluri cu portarii galonați, cu candelabre strălucitoare, nu e întemeiată. În spatele figurii impasibile a portarului de hotel se află un om capabil care cu siguranță știe să aprecieze politeția. Totuși, există o deosebire între hotelurile mari și cele mici. Deosebirea dintre un oraș și o comunitate restrânsă. Într-o pensiune, se salută atunci când intri în sufragerie. Dacă e vorba de un cerc mic, vă prezentați singur, în cazul în care n-a făcut-o proprietarul. Într-un restaurant de hotel mare, nu salutați decât persoanele de la masa dumneavoastră. Dacă este o masă mare cu mulți oameni, veți saluta doar vecinii de masă și le veți face un semn amicale din cap la plecare. Dacă ne întâlnim de mai multe ori în felul acesta, calea prezentărilor e deschisă. Nu trebuie decât să avem grijă să-i respectăm regulile deja cunoscute. Într-un hotel vom lăsa liftierul să ne ducă bagajele în cameră, vom telefona pentru a cere cameristei să ne aducă micul dejun sau pentru a ruga un salariat să ne ducă o scrisoare la poștă. Toate acestea cu o condiție: să acordăm persoanei respective considerația noastră, să rugăm politicos, să-i mulțumim și să-i dăm un bacșiș imediat ce ne-a făcut serviciul respectiv.

0: Stimați ascultători, în continuare vă propunem un scurt moment publicitar, după care de la ora 14 veți putea audia rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Nu deznădăjdui dacă ai căzut, ci ridicându-te de grabă, fă metanie și spune, iartă-mă, Doamne Hristoase, sunt om și sunt slab. Faptul că ai căzut nu înseamnă că te-a părăsit Dumnezeu, ci pentru că ai multă mândrie lumească, multă slavă deșartă, te lasă Mântuitorul Hristos să greșești și să cazi. Sfântul Iosif Isihastul.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Continuăm radioprogramul nostru Calidoscop, dragilor ascultători, cu informații de actualitate. Dacia, marca low cost a grupului francez Renault, vrea să se extinde pe piața vehiculelor electrice cu o nouă versiune mai mare a popularului său model Spring, dar de data aceasta automobilul va fi fabricat în Europa în loc să fie importat din China, se arată într-o analiză. Din anul 2021 și până în prezent, Dacia a vândut 210.000 de mașini Spring, dar a ratat explozia vânzărilor de vehicule electrice în Franța, cea mai mare piață a sa, deoarece programul de subvenții al autorităților franceze pentru cumpărătorii cu venituri mici le exclude pe cele fabricate în China, așa cum este și cazul modelului Spring. Ceea ce am văzut începând din aprilie este că există un mix de vehicule electrice în toate segmentele care crește semnificativ, a declarat Frank Marot, vicepreședintele Dacia pentru vânzări și operațiuni, arătând că în prezent, compania are dezavantajul de a avea un singur model electric pe piață. Produs la uzina Renault din Novo Mesto, Slovenia, noul Spring este cu 18 cm mai mare decât predecesorul său și are un design mai robust menit să-i mărească atractivitatea. Spre deosebire de modelul actual, noul Spring va beneficia de subvențiile europene și va evita tarifele vamale ale Uniunii Europene, pentru vehiculele electrice fabricate în China. Acest lucru ar trebui să ajute Dacia să-și mențină prețurile competitive într-un moment dificil pe piața auto europeană din cauza rivalilor chinezi. Mai mult, Dacia se reorientează către versiunile hibride și intenționează să ofere 4 vehicule electrice până în 2030, începând cu noul Spring, al cărui preț va porni de la 17.900 de euro, cu livrări care vor demara la începutul lui 2027. Ora 14:06, noi continuăm la reîntregirea cu muzică din repertoriul internațional.

0: Dragilor ascultători, de la ora 14 și 15 minute, noi vă invităm să audiați rubrica Sinaxar, prezentată și astăzi de părintele Sabin Vodă.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

14 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea înălțării cinstitei cruci. Două fapte mari prăznim astăzi legate de cinstita cruce a lui Hristos. Mai întâi, aflarea cinstitei cruci pe muntele Golgota, iar a doua, întoarcerea cinstitei cruci din Persia în Ierusalim. Mergând în Țara Sfântă, împărăteasa Elena a voit să afle cinstita cruce a lui Hristos. Un bătrân evreu pe nume Iuda era singurul care știa unde se află Sfânta Cruce și, silit de împărăteasă, a descoperit că ea fusese îngropată sub capiștea lui Venus, zidită de împăratul Adrian pe muntele Golgota. Împărăteasa a dat poruncă să se sfărâme capiștea și, săpând sub ea, au aflat acolo trei cruci. Pe când împărăteasa cugeta în sine cum să afle care dintre ele era crucea lui Hristos, s-a întâmplat ca prin locul acela să treacă un alai de încropăciune. Patriarhul Macarie a poruncit să se atingă crucile pe rând de acel mort. Așezând prima și a doua cruce peste mort, acela zăcea nemișcat ca și mai înainte. Dar când au pus peste dânsul cea de-a treia cruce, mortul s-a întors la viață. Astfel au cunoscut că aceea era cinstita și de viață dătătoarea crucea lui Hristos. Apoi au pus crucea și peste o femeie bolnavă, iar ea s-a făcut sănătoasă. Patriarhul a înălțat cinstita cruce spre a fi văzută de tot poporul, iar ei strigau cu lacrimi, Doamne miluiește! Împărăteasa Elena a poruncit a se face o raclă de argint și a așezat întrânsa Sfânta Cruce. Mai pe urmă, împăratul persan Hosroe a pus stăpânirea asupra Ierusalimului, a luat în robie mulțime de popor și a dus cu sine în Persia și crucea Domnului. Cinstita cruce a rămas în Persia vreme de 14 ani. La anul 628, împăratul grec Heraclie l-a biruit în luptă pe Hosroe și cu mare alai a întors crucea la Ierusalim. Pe când împăratul Heraclie intra în Sfânta Cetate purtând în spate crucea Domnului, s-a oprit fără de veste, nemaiputând să facă niciun pas. Patriarhul Zaharia a văzut cum îngerul Domnului îl oprea pe împărat să poarte crucea pe aceeași cale pe care Domnul mersese desculț și umilit. Patriarhul i-a descoperit și împăratului vedenia aceasta. Atunci împăratul și-a scos încălțările și veșmântul cel cinstit și, îmbrăcând haine sărăcăcioase, a luat crucea și a purtat-o în spate desculț până pe Golgota, iar apoi a așezat-o în Biserica Învierii spre bucuria și mângâierea a tot poporului creștin. Tot astăzi se face și pomenirea Sfintei Împărătese Plachila. Plachila a fost soția împăratului Teodosie cel Mare. Ea era o adevărată creștină cu gândul și cu fapta, făcându-se vestită mai cu seamă pentru ajutorarea celor bolnavi și nevoiași. Când unii oameni îi spuneau că aceasta nu se potrivește vrednicii sale împărătești, ea le răspundea, ține de slujirea împărătească ajutorarea cu bani, iar în osteneala mea către cei săraci, eu dăruiesc acelea care m-au vrednicit de această slujire. Ea s-a săvârșit cu pace la anul 400. Tot asta se face și pomenirea cuviosului mucenic Macarie din Tesalonic. Macarie a fost ucenic al patriarhului Nifon, care se nevoia pe atunci în sihăstrie la mănăstirea Vatopet din muntele Athos. Macarie tângea după moartea mucenicească pentru Hristos Domnul și pentru aceasta a cerut binecuvântarea Sfântului Nifon. Patriarhul cel văzător cu Duhul, văzând în aceasta voia lui Dumnezeu, i-a binecuvântat calea spre mucenicie. Macarie s-a dus la Tesalonic și în mijlocul unei mulțimi de turci a început să-l propovăduiască pe Hristos, unul și adevăratul Dumnezeu. Turcii l-au bătut și l-au aruncat în temniță. Când l-au adus la judecată, Macarie le-a strigat, Odeați cunoaște voi adevărul și v-ați boteza în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Turcii i-au tăiat capul în anul 1527. Chiar în ceasul acela, Sfântul Nifon a văzut cu Duhul săvârșirea mucenicească lui Macarie și a vestit aceasta unui monah zicând,
află, fiule, că astăzi fratele tău Macarie a luat moarte mucenicească și este purtat la ceruri, prăznuind și veselindu-se întru Domnul. Să ne învrednicim și noi fericirii acesteia,

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la fără de legea lui Ieroboam și la pedeapsa primită de la Dumnezeu. Citim în Cartea a treia regilor, în capitolul 12, cum Ieroboam a turnat doi viței de aur și a poruncit poporului să li se închine lor ca unor dumnezei. Să luăm aminte cum prorocul a vestit mânia lui Dumnezeu pentru fapta lui Ieroboam și a sfărâmat în chip minunat jertfenicul ridicat înaintea idolilor. Și să luăm aminte cum Ieroboam și-a ridicat mâna asupra prorocului, iar mâna i s-a uscat și numai cu rugăciunile prorocului s-a făcut iarăși sănătoasă.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Ora 14 și 30 de minute, dragi ascultători, aduce în undă rubrica Personalitatea Zilei.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Personalitatea Zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Maria Filotti, o altă femeie remarcabilă a țării noastre. Maria Filotti s-a născut la 9 octombrie 1883 în comuna Batogu, lângă Brăila. Încă din copilărie, după ce a văzut prima piesă de teatru la Brăila, a simțit că scena avea să-i devină domeniul fascinant al vieții. A urmat școala secundară de fete din Brăila, iar mai târziu a susținut examenul de bacalaureat la liceul I.C. Masim, unde a fost remarcată pentru talentul artistic de profesorul universitar Ștefan Sihleanu, director al Teatrului Național din București. Înscrisă la Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică, a fost eleva Aristizei Romanescu, care a convins familia să-i permită să urmeze teatrul. În 1906, Maria Filotti a acceptat un contract la Teatrul Național din Iași, unde a interpretat numeroase roluri, iar în septembrie 1907 a debutat pe scena Teatrului Național din București cu rolul Vidrei din Răzvan și Vidra de HD-ul. În timpul Primului Război Mondial s-a refugiat la Iași, lucrând ca infirmieră într-un spital de răniți și continuând să joace pe scena locală. După război a revenit la București și în 1921 a devenit profesoară la conservator, unde timp de 3 decenii a format generații întregi de actori care au marcat teatrul românesc. Ca actriță, Maria Filotti a adus la viață peste 170 de roluri dramatice, din repertoriul clasic și contemporan, colaborând cu mari înaintași ai scenei românești, precum Notara, Aristiza Romanescu, Agata Bârsescu și Petre Liciu, dar și cu actori ca Aristide Demetriade, Nicolae Sorianu sau Toni Bulandra. A interpretat personaje variate, regine sau personaje clasice și legendare. A jucat și în 4 filme din epoca timpurie a cinematografiei românești. Independența României, Pe valurile fericirii, Visul unei nopți de iarnă și Citadela sfărâmată. Rolurile sale din Hedda Gabler de Ibsen, Pescărușul de Cehov, O femeie fără importanță de Wilde, Dama cu camelii de Dumas, Ana Karenina după Tolstoi, O noapte furtunoasă de Ion Luca Caragiale sau Maria Stuart de Schiller, au rămas în galeria creațiilor memorabile ale teatrului românesc. În 1930 a fost aleasă președinta Sindicatului Artiștilor Dramatici și Lirici și a reprezentat România în Comitetul Internațional al Societății Universale de Teatru. Maria Filotti a fost distinsă prin decretul numărul 43 din 23 ianuarie 1953 de Prezidiul Marii Adunări Naționale cu titlul de artist emerit al Republicii Populare Române, pentru meritele sale deosebite în artă și activitatea profesională remarcabilă. A fost mama scriitorului și producătorului Ion Filotti Cantacuzino și bunica actorului Șerban Cantacuzino. Actrița a trecut la cele veșnice la data de 5 noiembrie 1956 la București. La dorința sa, locuința din strada Vasile Pârvan numărul 12, sectorul 1, a fost transformată în muzeu, deschis publicului din 1965. Colecția memorială Maria Filotti păstrează tablouri, fotografii, documente și obiecte personale, evocând atmosfera vieții și carierei sale, de la debutul la Iași până la ultimele sale apariții scenice. În semn de omagiu, Teatrul din Brăila îi poartă din 1969 numele.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
3: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
5: E evident că la pcsecond.ro.
4: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
5: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Pff, Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
8: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
9: Alege Stihl, alege calitatea germană.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 22. În tot ceasul vieții mele, Dumnezeu mi-e păstorul, și sub paza Lui preasfântă, de nimic eu nu duc dorul. În livezi cu iarbă grasă, El de-a pururea mă ține și mă îndreaptă să-mi sting setea la însorite ape line. Sufletul mi-l întărește pentru numele Său sfânt și pe căile dreptății sub povața-i pururi sunt. Dacă în valea umbrei morții pașii mei ar fi pe cale, nu m-aș teme, căci alături am puterea dreptei tale. În toiagul tău, stăpâne, și în cârja ta de aur, eu mi aflu mângâierea, fiindcă ele mi sunt tezaur. Față de vrăjmașii mi, Doamne, tu mi gătești într-una masă, unt de lemn mi pui pe frunte și mi cupa plină rasă. Mila ta să mă însoțească în tot ceasul vieții mele și în casa ta mă ține pururea, ferit de rele. Psalmul 23. Al Domnului pământul este, cu tot ce pe a Lui humă crește, a Lui e lumea pe vecie și tot ce în ea sălășluiește. Căci El a întemeiat pământul pe mările-i adânci și late, și pe torente spumegânde l-a întărit ca pe o cetate. Au cine va sui din lume la Domnul muntele Lui sfânt, și în sfântul Său lăcaș au cine va sui de pe pământ? Acel cu mâini nevinovate și în veci cu inimă curată, al cărui suflet nu se închină minciuni în viață niciodată. Acel ce vicleșug nu știe și în cugetui nu poartă ură, și drag fiindu-i adevărul, în strâmbătate nu se jură. Acela binecuvântare primiva de la cer mereu și cu dreptate întotdeauna, milostivilva Dumnezeu. Aceasta-i seminția celor ce-n Domnul umblă toată viața și Dumnezeului lui Iacov îi caută de-a pururi fața. Voi, porți a toată veșnicia, înălțați al vostru prag de sus, să intre împăratul slavei cu biruința ce-a adus. Au cine împăratul slavei, de care alături mergeți voi? Voi, porți a toată veșnicia, înălțați al vostru prag de sus, să intre împăratul slavei cu biruința ce-a adus. Au cine împăratul slavei, de care alături mergeți voi? E Domnul tare și puternic, e Domnul tare în război. Voi, porți a toată veșnicia, înălțați al vostru prag de sus, să intre împăratul slavei cu biruința ce-a adus. Au cine împăratul slavei? E Domnul cel străluminat, e Domnul Savaot, acesta e în veci al slavei împărat. Psalmul 24. Către tine, milostive Dumnezeule preasfânt, se ridică al meu suflet pururea de pe pământ. Eu nădăjduiesc în tine, rănilor doar tu mi-ești leac, ca vrăjmașii mi să nu râdă, nu mă rușina în viac. Să nu fie de rușine cei ce-și pun nădejdea în tine, ci vrăjmașii toți să fie rușinați de-a ta mânie. Tu arată-mi a ta cale și cărarea ta mă învață, ca să merg pe ele în viață. Mă povățuiește, Doamne, spre adevărurile tale, al meu suflet către ele, pună-l Duhul tău pe cale, că doar tu mi-ești mântuirea, Dumnezeule cel drept, și pe tine în toată clipa cu iubire te aștept. Amintește-ți de a ta milă și îndurare-ți pe pământ, că din viacuri ele sunt. Ale tinereții mele mari păcate, Doamne sfinte, nu le mai lua aminte, nici pe cele mii și sute ce sunt mie neștiute. Ci mă pomenește, Doamne, după mila ta fierbinte și după nețărmurirea îndurării tale sfinte. Bun și drept de-a pururi este milostivul lumii Tată, cel ce turmei păcătoase calea binelui arată. Celor fără de prihană le arată dreapta cale, iar pe cei smeriți îi poartă pe cărarea legii tale. Numai milă și dreptate sunt pe căile-i atunci, când cei vii urmează legea-i și preasfintele-i porunci. Pentru numele Tău, Doamne, fără de legea mea, o iartă, că păcatul meu e mare și mă tem de sfânta-ți ceartă. Cel ce teme-se de Domnul, viețuirea lui întreagă, e călăuzit de dânsul care cale s-o aleagă. Sufletul va fi ferice, urmând Domnului cuvântul, iar urmașii lui trăi vor și vor moșteni pământul. Domnul tainele-și arată celor ce se tem de dânsul și învață sfânta-i lege ca să nu cunoască plânsul. Ochii mei spre Domnul cată printre nori și printre stele, că de lațuri inamice scapă pașii vieții mele. Caută spre mine, Doamne, miluiește-mă mereu, că mă aflu în părăsire și amar paharul meu. În inimii adâncuri am strâns chinurile toate. Din necazurile mele, Dumnezeule, mă scoate. Întristarea-m și amarul, Doamne, vezile din stele, și cu mila-ți șterge astăzi toate greșurile mele. Vezi ce mulți-mi sunt vrăjmașii, ce împrejurul meu fac gură, și cât de înverșunată e a lor ură, fără de măsură. Sufletul-mi păzește-l, Doamne, mântuit să ți se închine, ca să nu cad în rușine, că-am nădăjduit în tine. Neprihana și dreptatea fie mie veșnic scut, că nădăjduiesc în tine și mereu te-am cunoscut. Izbăvește, Doamne sfinte, din necazurile sale Israilul, ce-ți dă slavă și urmează pe-a ta cale.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Uimit, am sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne? Din ce veac? Iisus a dus lin un deget la gură.
1: Stimații ascultători, Sfântul Ierarh Ioan Hrisostom îndeamnă: mamelor, învățați-vă copiii să-și facă semnul crucii, înainte ca ei să fie în stare să-și-l facă singuri, pecetluiți-le fruntea voi cu semnul acesta. Experiența întărită de veacuri arată că semnul crucii are mare putere asupra tot ce face omul de-a lungul întregii vieți. De aceea trebuie neapărat să ne îngrijim să înrădăcinăm în copii obișnuința de a-și face cât mai des semnul crucii, îndeamnă Sfântul Ioan Gură de Aur.

Uimit am sărit de sub pătura sură. De unde vii, Doamne, din ce veac? Iisus a dus lin un deget la gură și mi-a făcut semn ca să tac.

Părea celula munte, părea căpățână, și mișunau păduchi și guzgani. Am simțit cum îmi cade capul pe mână și am adormit.

Când m-am deșteptat din afunda genună, miroseau paiele a trandafiri. Eram în celulă și era lună, numai sus nu era nicăieri. Am întins brațele, nimeni, tăcere. Am întrebat zidul, niciun răspuns. Doar razele reci, ascuțite în unghiere, cu sulița lor m-au străpuns. Unde ești, Doamne? Am urlat la săprele. Din lună venea fum de cățui. M-am pipăit

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Pe măsură ce îmbătrânești, vei descoperi că ai două mâini. Una pentru a te ajuta pe tine, iar cealaltă pentru a-i ajuta pe ceilalți. Oriunde te duci, du-te cu toată inima.

Dragi ascultători, continuăm cu informații de actualitate la Radio Reîntregirea. Peste jumătate din solurile din întreaga lume sunt într-o stare precară, ceea ce amenință aprovizionarea mondială cu alimente și biodiversitatea, arată un raport publicat recent de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Solurile sunt la originea 95% din producția noastră alimentară, subliniază documentul despre starea resurselor de sol la nivel mondial, prezentat la Convenția de Combatere a Deșertificării, care a avut loc la Ulan-Bator, Mongolia. Eroziunea este cea mai semnificativă amenințare. În 81% din cazuri analizate este gestionată prost sau foarte prost, iar acest lucru duce la riscuri de inundații și secetă, constată grupul tehnic interguvernamental pentru soluri din cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Prin politici informate, stimulente și practici durabile de gestionare a solului se poate inversa tendința de degradare, susțin experții, potrivit cărora provocarea este de a accelera adoptarea acestor practici în ritmul adecvat. Noi continuăm la Radio Reîntregirea, dragi ascultători, cu muzică din repertoriul românesc.

Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul

0: targă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

0: Stimații radioascultători, ora 15 și 30 de minute, este timpul pentru rubrica de știri și actualități religioase, realizată astăzi de colegul nostru Liviu Bara.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Astăzi, de praznicul înălțării Sfintei Cruci, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit la mănăstirea Lupșa protopopiatul Câmpeni. Cu prilejul hramului acestei vetre călugărești, întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a celebrat dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură în altarul de vară din incinta așezământului. Începând cu anul 1998, vatra monahală a mănăstirii Lupșa se află sub oblădirea părintelui arhimandrit Melchisedec Ungureanu. În cuvântul de învățătură, rostit în cadrul Sfintei Liturghii, înalt preasfințitul părinte Irineu a spus:
2: Mântuitorul nostru Iisus Hristos a murit pe o cruce pentru ca apoi să învieze și să distrugă definitiv tirania morții. Orizontul nostru s-a lărgit prin Hristos cel înviat, depășind orizontul fenomenelor psihice și fizice care sfârșesc în fond în moarte. Noi știm că, nefiind ai lumii acesteia, ai păcatului, suntem ai împărăției învierii. Noi știm că, neavând cetate stătătoare pe acest pământ, în care toate dispar și se risipesc, avem cetate netrecătoare în ceruri. De acolo ne privește, chiar acum, Hristos, mielul lui Dumnezeu înjunghiat și biruitor, care a promis: Eu vreau să fiți și voi unde sunt eu.
1: Situată pe Valea Arieșului, între orașele Câmpeni și Baia de Arieș, mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci de la Lupșa reprezintă una dintre cele mai vechi așezăminte monahale din Transilvania. Conform unui document publicat la Blaj, biserica de lemn a mănăstirii a fost ridicată în anul 1429, fiind ocrotită de Sfântul Ierarh Nicolae. Locașul de cult a fost întemeiat de către monahii care sihăstreau în munții Apuseni și care se aflau în strânsă legătură cu mănăstirea Peri din Maramureș, precum și cu alte vetre monastice din Bucovina, de unde proveneau majoritatea cărților de cult. Prima restaurare a locașului de cult a fost consemnată în anul 1694. De asemenea, tot din acest an, datează o inscripție în limba latină, identificată în Sfântul Altar, ce reprezintă prima atestare documentară a bisericii. Aflată pe lista locașurilor care urmau să fie distruse la jumătatea secolului al XVIII-lea de către generalul Bukov, biserica avea să fie salvată ca urmare a intervenției insistente a episcopului greco-catolic Petru Pavel Aron, originar din localitatea Bistra. Astfel, generalul Bukov, distrugător a peste 150 de mănăstiri și schituri din Transilvania, a cruțat biserica de lemn de la Lupșa, urmând să dărâme însă chiliile din prejurul locașului de cult. Datorită presiunilor antiortodoxe, mănăstirea a fost desființată în jurul anului 1820, viețuitorii fiind alungați de către autoritățile habsburgice. În anul 1832, locașul de închinare avea să fie reactivat ca biserică parohială, aflându-se până în anul 1948 în posesia Bisericii Unite. De asemenea, între anii 1948-1992, locașul de cult a aparținut parohii ortodoxe din localitate. Între anii 1975-1978, în timpul păstoririi episcopului Emilian Birdaș, biserica s-a aflat într-un amplu program de restaurare, urmând ca locașul de cult să fie resfințit în anul 1980, prilej cu care a primit hramul Înălțarea Sfintei Cruci. În anul 1991, la solicitarea credincioșilor, așezământul monahal a fost reînființat. De asemenea, începând cu 1993, în curtea mănăstirii au fost ridicate o nouă stăreție, altarul de vară, precum și un nou paraclis ce poartă hramurile Adormirea Maicii Domnului și cuviosul Siluan Atonitul. Din anul 1998, vatra monahală a mănăstirii Lupșa se află sub oblăduirea părintelui arhimandrit Melchisedec Ungureanu. Cu binecuvântarea înaltpreasfințitului părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, în această lună se va desfășura examenul de capacitate preoțească, sesiunea de toamnă. Dosarele de înscriere se depun la biroul administrativ bisericesc din cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei până în data de 18 septembrie. Data cercetării canonice și a examenului de capacitate preoțească vor fi anunțate ulterior. Examenul de capacitate preoțească se adresează tinerilor licențiați în teologie, secția Teologie Pastorală, în urma căruia vor putea opta pentru ocuparea unui post vacant de preot dintre cele ce vor fi publicate de Arhiepiscopia noastră. Programa examenului de capacitate preoțească și actele necesare înscrierii pot fi consultate pe site-ul reîntregirea.ro. Astăzi se împlinesc 24 de ani de la mutarea în veșnicie a Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian Boghiu de la Antim, supranumit Apostolul sau Duhovnicul Bucureștilor. Părintele Sofian Boghiu s-a născut la 7 octombrie 1912 în Cuconeștii Vechi, în județul Bălți, și a trecut la cele veșnice în data de 14 septembrie 2002 la Mănăstirea Antim din capitală. Cuviosul Sofian a devenit frate în Mănăstirea Rughi, județul Soroca, în anul 1926, la vârsta de 14 ani. A studiat apoi la școala de cântăreți din Mănăstirea Dobrușa, la seminarul monahal din Mănăstirea Cernica, la Academia de Bele Arte din București și la Facultatea de Teologie din București. A fost tuns în monahism la Mănăstirea Dobrușa sub numele Sofian în anul 1937, în anul 1939 hirotonit ierodiacon, iar în anul 1945 ieromonah pentru Mănăstirea Antim din București, pe care a condus-o ca stareț între anii 1950-1955, apoi din nou în ultimii ani de viață. În anul 1958 a fost arestat în lotul Rugul Aprins și condamnat la 15 ani de închisoare, fiind eliberat în 1964. A rămas în Mănăstirea Antim până la sfârșitul vieții pământești, fiind înmormântat la Mănăstirea Căldărușani. Mănăstirea Deir el-Harf din Liban, Catedrala Homs din Siria, Biserica din Hama, Biserica Mănăstirii Radu Vodă și Schitul Darvari sunt doar câteva lăcașuri de cult pictate de părintele Sofian Boghiu. În iulie 2024, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis canonizarea Sfântului Sofian de la Antim cu zi de cinstire în data de 16 septembrie. Ulterior, osemintele sale au fost deshumate și aduse la Mănăstirea Antim, fiind cinstite după cuvință odată cu proclamarea canonizării. Trecerea oficială în rândul sfinților a avut loc în data de 4 februarie 2025 cu prilejul centenarului Patriarhiei Române. Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Sofian de la Antim a avut loc în data de 16 septembrie 2025 la Mănăstirea Antim din capitală, moment ce a marcat și prima prăznuire a Sfântului. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

0: cosas. Stimați radioascultători, Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur remarcă faptul că mai înainte crucea era lemn de osândire, iar acum s-a făcut lucru de cinste.
1: Ya ves que todo pasa, quien diría.
0: Noi continuăm programul nostru și în continuare vă oferim spre audiție ultima rubrica ediției Caleidoscop de astăzi, 14 septembrie 2026, rubrica intitulată Minutul de istorie.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1829, la data de 14 septembrie, Imperiul Otoman semnează tratatul de la Adrianopol cu Rusia, tratat care încheie războiul ruso-turc. Acest act prevedea recunoașterea independenței Greciei, autonomia Serbiei, precum și autonomia administrativă a Moldovei și a Valahiei, inclusiv retrocedarea celei din urmă cetăților turcești de la Turnu Măgurele, Giurgiu și Brăila. Prevederile economice ale tratatului pentru principatele românești au constituit un puternic imbold pentru agricultură și comerț, scutindu-le de obligația de a aproviziona Constantinopolul și recunoscându-le libertatea comerțului cu toate țările. Poarta a fost, de asemenea, de acord cu retrocedarea unor noi regulamente administrative referitoare la Principate, sub supravegherea Rusiei, și a acceptat ocupația rusească din Principate până la plata unor mari despăgubiri de război. Prin tratat s-a consolidat astfel poziția Rusiei în Principate, dar totodată s-au făcut pași importanți pentru împlinirea idealurilor boierilor reformatori, respectiv de îndepărtare a dominației otomane. Acum rămâneau valabile doar o parte a elementelor de suzeranitate otomană, tributul anual și dreptul sultanului de a confirma alegerea domnilor. De asemenea, tot pe data de 14 septembrie, în anul 1993, a trecut la cele veșnice Geo Bogza, scriitor, jurnalist, poet român, teoretician al avangardei, asociat cu nașterea mișcării suprarealiste din România. Geo Bogza s-a manifestat de la începuturile sale literare ca un aderent fervent al avangardismului, fiind un scriitor ce și-a asumat propria creație din perspectiva trăirii intense, autentice a vieții, prin prisma transcenderii unor experiențe inedite. Totodată, poetul a trăit și a scris cu conștiința că șansa lui e aceea de a-și asuma cu luciditate propriul destin. Literatura lui pornește așadar dintr-un impuls demistificator și în același timp întemeietor. Pe de o parte, scriitorul pune sub semnul întrebării chiar resursele literaturii de a transcrie în mod autentic relieful realității, pentru că ar denatura conflictul pe un plan și pe o înțelegere scăzută. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Dragi radioascultători, am ajuns și la finalul radioprogramului Caleidoscop de astăzi. În continuare vă propunem spre audiție un scurt moment publicitar, după care de la ora 16 vă invităm să audiați emisiunea Buchet Folcloric. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Ești agent economic în județul Mureș? Vrei să dai o șansă tinerilor și șomerilor din grupuri vulnerabile? Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă te ajută! Peste 4,3 milioane de euro sunt disponibili ca subvenție pentru angajarea absolvenților și șomerilor din grupuri vulnerabile aflați în evidența AJOFM Mureș. Detalii găsiți pe mfe.gov.ro/ptj/ghiduri. Împreună pentru un viitor durabil! Proiect cod SMIS 320969, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
5: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
5: Clinica Biomedisan, terapie naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
5: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.

0: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață! Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.
4: Stimați ascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Carte, Arte, Spiritualitate.
0: Carte, Arte, Spiritualitate.
5: Tuturor. Astăzi am o invitată specială, vecină aici cu studioul nostru de radio. Este vorba despre muzeografa Ioana Rustoiu, cea care ne va împărtăși câteva cunoștințe mai cunoscute sau puțin din spatele cortinei istoriei despre regii României. Pentru că ne apropiem, mai sunt câteva zile și va fi 15 octombrie. Ioana Rustoiu, bine ai venit la Radio Reîntregirea.
6: Bine v-am găsit și eu mulțumesc pentru invitație.
5: Vreau să te simți relaxată pentru că ești aproape acasă, aproape la Muzeul Național al Unirii, unde îți desfășori activitatea și unde, printre altele, ai fost preocupată de această parte a istoriei în care România a fost regat.
6: Da, o parte interesantă și mă gândesc la noi cei care în școală nu am studiat monarhia și atunci cred că pentru mine acest subiect e în fiecare zi altfel și se pare că sunt subiecte legate de monarhie, arhivele sunt din nou cercetate, sunt publicate, așa că e o perioadă care ni se dezvăluie, cred că în fiecare zi cu noi și noi subiecte.
5: Păi știi cum este, că se spune că istoria o fac cei care sunt la putere în momentul respectiv, de aceea noi cumva am fost văduviți de această perioadă istorică. Dar iată că în ultimii ani se vorbește tot mai mult despre această perioadă, mai cu seamă că a fost o bună parte din ea o perioadă înfloritoare.
6: Da, da, e o perioadă bună pentru România și o perioadă destul de lungă, pentru că vorbim totuși de la începutul monarhiei din 1866 și iată până în 1947. O perioadă destul de lungă în care s-au întâmplat foarte multe lucruri, multe lucruri bune. Vorbim despre România care și-a câștigat independența, vorbim despre declararea regatului în 1881 și apoi România Mare după primul război mondial. Sunt, cred că, evenimentele cheie care s-au petrecut în istoria noastră și pe care le datorăm până la urmă și modul în care acești monarhi a știut să conducă țara aceasta.
5: Mie mi-au plăcut foarte mult primii doi, Carol I și Ferdinand, poate și pentru că au avut alături de ei niște femei puternice și implicate puternic în viața, nu numai politică, și culturală a României și în dezvoltarea României pe toate planurile.
6: Da, absolut. Și cred că se vorbește foarte mult de Maria, dar bazele sunt de la Elisabeta, dacă vorbim de costum popular. Pentru că ea e prima care a cerut ca doamnele de la baluri să fie îmbrăcate în costum popular. La literatură, pentru că a încurajat-o pe Maria să scrie, ea însăși fiind scriitoare.
5: Cunoscută sub numele de Carmen Silva, pseudonimul literar.
6: Sigur că sunt stiluri diferite. Practic sunt două doamne.
5: Și Carmen Silva a fost diferite. Și acea regină care i-a încurajat pe artiști.
6: Da.
5: I-a adunat în jurul ei și i-a încurajat asta, să se dezvolte.
6: Acum, dacă ne gândim, asta era rolul lor. Nu? Regii cam asta făceau. Și Elisabeta a avut acolo la Pereș un grup de artiști interesant și Maria a continuat și ea. Ne gândim la tinerimea artistică, de exemplu, Maria era patroana lor, practic fiecare expoziție care se deschidea a tinerimei artistice era, Maria era acolo și a susținut toate activitățile caritabile. Crucea Roșie începe cu Elisabeta, sigur că Maria o duce la alt nivel, dar începutul e al Elisabetei. Două femei complet diferite, ca și fire, asta se vede și în scrisul lor, viața pe care au dus-o e complet diferită, dar care se completează până la urmă, dacă ne gândim.
5: Vezi că până la urmă ne întoarcem la femei, deși pornise în discuția de la cei patru regi care au domnit mai mult sau mai puțin în România, unii mai mult, alții mai puțin, dar fiecare în felul lui a lăsat o amprentă puternică pe teritoriul României.
6: Constituția noastră nu le dădea dreptul femeilor, dar că ele s-au impus. E interesant că practic Ferdinand fără Maria nu prea. Orice povestim trebuie să fie și acolo.
5: Aia s-a promovat mai mult decât regina Elisabeta. Poate și pentru că a trăit alte vremuri, da, în care a avut posibilitatea
6: altfel,
5: să se promoveze.
6: De promovare era fotografia.
5: Apăruse radioul la un moment dat.
6: Filmele.
5: Adică,
6: ea era și pasionată de film și și-a filmat cam toate evenimentele importante și atunci sigur că promovarea era cu totul alta. Un tablou, nu puteai să-ți permiți un tablou cu regina, dar o fotografie la orice nivel, cât de jos sau cât de puțin bani aveai, o imagine cu Maria puteai să-ți cumperi dacă o preferai. Și atunci sigur că e alta promovarea sau altfel e cunoscută Maria. Cred că și cărțile diferă, să ne referim la cele jurnale, la povestea vieții mele care a apărut. Și ea scria mult mai mult și și-a făcut viața altfel publică și a dorit să fie cunoscută viața ei, pe când Elisabeta era un pic mai retrasă, pentru că așa erau
5: timpurile. Avea și o sănătate mai precară și un necaz foarte mare care i-a marcat viața.
6: Moartea fetiței a schimbat-o complet, e evident. Maria a fost mai fericită din punctul ăsta de vedere cu cei 6 copii.
5: Cum s-a hotărât, Ioana, puțin? Vorbim de regi, deja începe să fie tot mai cunoscută viața lor și perioada regalității în România, dar tu ca istoric ai putea să ne dezvălui de ce s-a decis ca România să aibă rege, să aibă un rege, să fie adus un rege străin.
6: Da, s-a dorit stabilitate, s-a văzut în momentul Cuza, Cuza a avut adepți și după abdicare, dar s-a considerat că România așa poate să devină un stat important în Europa cu o monarhie străină. Era momentul unei stabilități. Și atunci nu se putea găsi această stabilitate printre familiile boierești din țara românească. Sau
5: unde exista
6: Moldova,
5: o rivalitate.
6: Exista o rivalitate între ele și s-a preferat o persoană neutră, dar care avea în spate o istorie, un mod de știa să conducă, un om pregătit, o persoană pregătită care să conducă. Și cred că a fost o viziune bună până la urmă a oamenilor politici români, că ei și-au dorit asta și au gândit foarte bine. Nu știu ce s-ar fi întâmplat cu România dacă nu ar fi fost acest moment de 10 mai 1866, odată cu instaurarea dinastiei.
5: Cu siguranță cursul istoriei ar fi fost altul.
6: Sigur că meritele lui Cuza i l-a recunoscut și Carol. Și poate și aici e interesant, că totuși nu l-a văzut ca un rival. La început, da, dar apoi și-a dat seama că până la urmă bazele României de acolo au plecat și el a construit pe ceva, nu a venit chiar...
5: Carol I a avut o domnie foarte lungă, 47 de ani,
6: parcă. Da, până în 1914 și a fost într-un context... acel prim război mondial, el era bolnav, oricum în 1914, dar nu știu ce s-ar fi întâmplat. Probabil că aceeași cale ar fi ales România, acea neutralitate și după aceea intrarea de partea cealaltă, nu a...
5: Crezi că a fost o decizie înțeleaptă a lui Carol sau a gândit cu sufletul sau cu mintea?
6: Eu cred că s-a gândit la ambele variante. Și cred că ținea mai mult la țara lui. Bine să cred că asta e adevărul. Așa cum Maria s-a desprins foarte repede de țara în care s-a născut și Carol a făcut la fel. Pentru că ei așa erau crescuți, să fie responsabili. E interesant această datoria lor. Înainte de toate e datoria. Ești rege și apoi e restul. Și nu cred că ar fi ezitat. A fost momentul...
5: Foarte interesant că fiecare dintre ei, mă refer aici la Carol și la Ferdinand, pentru că la Carol I, Carol al doilea s-a născut aici, era fire să urmeze la tron. Dar amândoi și Carol I și Ferdinand au venit în România, și nu mai vorbesc de cele două regine, au venit în România... cumva cu o îndoială mare în suflet și cu regretul că n-au ajuns să domnească într-o altă țară, sfârșind prin a iubi foarte mult România.
6: Da, și cred că ne putem gândi la Maria. Maria e țara ei, România, nu? Sunt ultimele ei cuvinte, mi-e dor de dulcea țară sau vreau să văd dulcea țară. Când, niște cuvinte impresionante pe care ea le spune și când se întoarce în Anglia nu se mai simte acasă. Pentru că deja așa de mult se obișnuise cu țara ei, încât Anglia nu îi se mai pare un...
5: Da, m-a mirat și pe mine fragmentul din povestea vieții ei, în care spune că și-a dorit foarte mult să se reîntoarcă în Anglia, să-și vadă rudele și să mai trăiască o vreme acolo și întoars acolo nu mai era acasă.
6: Nu s-a mai simțit în elementul ei, pentru că...
5: Ce câștig a avut România de pe urma domniei lui Carol I? Care au fost evenimentele importante petrecute în acești 47 de ani?
6: Sunt cele mai importante dacă ne referim la războiul de independență. Dacă nu ar fi fost acel război și, știu, insistența lui Carol de a intra în război, probabil că s-ar fi întâmplat această independență, dar mult mai târziu. Ori a fost atunci o voce în 1877-1878, și e interesant cum a evoluat lucrurile după aceea, pentru că România își câștigă independența, dar se proclamă regat abia în 1881 și modul în care vede Carol evenimentul încoronării. Nu își dorește o încoronare fastoasă, zice nu am în spate o istorie și se gândește la bugetul țării care trecuse printr-un război și se gândește apoi la cei soldați care au murit și practic simbolistica coroanei pe care el o face la arsenalul armatei din oțelul unui tun turcesc e tocmai referința asta. Sunt oameni care s-au sacrificat pentru România, el doar i-a condus bine sau a știut ce să facă la momentul potrivit. În rest, totul se datorează soldaților sau armatei. Poate cu un alt fel de rege și-ar fi arugat el. Da, eu am făcut acest război, am
5: văzut mai târziu și un astfel de rege.
6: Dar nu a fost cazul lui Carol. A fost destul de reținut. Sigur că a avut și sfaturile tatălui său, l-a sfătuit foarte bine, nu există, România nu are o tradiție monarhică, tu ești cel care pui baza acolo și atunci fă încet. Încet, românii trebuie să se obișnuiască și nu atât românii cât lumea din afară. Și atunci încet, încet încearcă să se impună ca rege și să-și organizeze țara. Și nu era deloc ușor, pentru că el când ajunge în România era destul de puțin dezvoltat economic sau mai deloc, o țară agrară. A trebuit practic să construiască, de la palatul în care a locuit, la drumuri, la instituții, la viață electorală, nu se știa mai nimic, partidele politice, totul a trebuit să fie construit de la început. Și a făcut-o. Nici nu știu dacă altul ar fi fost în stare sau dacă ar fi putut duce. Sigur că au fost și momente în care ar fi vrut să renunțe, pentru că a fost greu. Dar uite că a dus mai departe. Și a dus
5: vocația
6: mai departe,
5: militară,
6: da,
5: nu-i permitea să depună
6: arme. Care trebuia să ducă până la capăt. Și atât că a dus-o însuțit de regină, că a avut și rolul ei, să-și găsească un moștenitor. Oricum, fiica nu ar fi salvat nimic, pentru că Constituția României prevedea să fie moștenire pe linie masculină, nu feminină, și atunci oricum ar fi trebuit găsit un candidat la tron.
5: Un urmaș, da, la tronul României.
6: Și atunci a venit Ferdinand. Ferdinand a venit în 1881, a fost încoronarea lui Carol, așa simplă cum a fost. A fost primul lui contact cu România. Și apoi din 1881
5: era total
6: și
5: diferit
6: l-a
5: de Carol
6: absolut,
5: I, ca și temperament, absolut, ca și fel de a fi, ca și fel de a conduce.
6: Da, cred că, sigur, se reproșează lui Ferdinand că a fost un pic în spatele unchiului, el trebuia să fie învățat să conducă, nu știa.
5: Am adevărul că o personalitate puternică, da, așa cum era cea a lui Carol I, nu putea să nu te... Nu să te sperie, dar să nu te impresioneze și să nu-ți fie oarecum teamă că nu te poți ridica,
6: da,
5: la nivelul acela.
6: Și trebuie să fie cel puțin la nivelul unchiului sau să încerce.
5: Exact.
6: Da?
5: Dacă nu mai sus,
6: e,
5: măcar să păstreze.
6: Măcar acolo undeva, cât de cât. Și atunci, sigur că erau niște responsabilități de care el era conștient. Evident că Ferdinand era conștient de a și văzut țara, că a trăit ca principe și atunci a fost altfel în mijlocul românilor decât regele, nu? Ca principe.
5: Da, s-a format în umbra unui rege, ceea ce n-a fost cazul lui Carol
6: I. Dar a văzut realitățile țării pe care urma să o conducă. Acum, sigur că s-a ridicat. A fost și șansa cu acest război să intre de partea cui trebuie, să reziste în Moldova, pentru că a fost o rezistență acolo.
5: Absolut.
6: Cei doi ani foarte grei pentru toți. Deci nu putem să le spunem regilor a fost mai ușor în acel exil în Moldova. Au fost niște ani crunți pentru toți românii în acea perioadă. Acum nu mai vorbim de Ardeleni, care intraseră în război mult mai repede și care erau cu ochii pe România și probabil că orice înfrângere era pentru ei o mare deziluzie. Dar uite că li s-a răsplătit acest efort, ei au fost tot timpul alături de soldați și acum din nou vine acea propagandă a fotografiilor, pentru că sunt foarte multe în care îi vedem pe front, în toate locurile posibile și imposibile, Maria alături de soldați, nu au stat departe, nu s-au ascuns, dimpotrivă, au arătat că sunt acolo unde trebuie și acolo unde le e locul, adică din nou și-au făcut datoria fără nicio problemă.
5: Ferdinand a domnit mult mai puțin.
6: Da, a murit în 1927.
5: Cred că sub 20 de ani a fost domnia
6: lui. Din 1914.
5: Dar extrem de puternică. Dar și a fost o perioadă de dezvoltare foarte puternică.
6: El a prins momentul important, intră în 1 decembrie 1918, intră din nou în București, recucerit. Și apoi, sigur că este cel care ratifică unirea Transilvaniei cu România, recunoașterea în timpul tratatelor de pace, adică sunt niște evenimente importante pe care totuși
5: nu mai țin minte exact, dar cred că aceasta a fost perioada în care noi am avut cel mai întins teritoriu sub domnia lui.
6: Da, sigur, este România Mare în timpul lor și ajungem la acest moment de 15 octombrie pe care noi îl sărbătorim la Muzeul Șoletozic Turiștilor, că mai există nu doar 1 decembrie, ziua națională foarte importantă, și că Sala Unirii nu e doar Sala Unirii, ci și Sala Regilor, pentru că noi, cel puțin de când sunt la muzeu, știu, 15 octombrie e o zi de sărbătoare pentru noi în care ceva trebuie să dedicăm regilor, o expoziție, o poveste neapărat. O zi foarte importantă, pentru că dacă încoronarea din 1881 a fost una simplă și s-a petrecut doar la București, tot în 3 zile, dar în capitală, aici încoronarea s-a produs la Alba Iulia, în fața catedralei, construită special pentru acest eveniment și ținând cont că noi nu aveam o tradiție, s-a creat ad hoc repede o poveste legată de cum să fie încoronarea aceasta, s-a mers pe aceea simplitatea lui Carol I, dar nu puteai cu Maria să faci doar încoronarea din 1881, a fost un pic mai altfel. Și cred că e bine, pentru că...
5: Mai avea și foarte multe relații
6: avea
5: în Europa,
6: rudele,
5: foarte,
6: da,
5: mulți prieteni,
6: Alba,
5: rude, asta zic,
6: era, da,
5: trebuia o altă deschidere, absolut, a evenimentului respectiv.
6: Trebuia practic arătat că România e creată, mare, frumoasă și are frunte de regi, nu? Trebuia să arăți asta. Și atunci s-a făcut această încoronare. Ea fusese și în
5: aici,
6: Rusia,
5: în catedrala în care se află și studioul nostru.
6: S-a făcut sfințirea mantilor și a coroanelor înăuntru și a fost o ceremonie condusă de Miron Crista, de patriarh, viitorul patriarh, atunci era doar mitropolit primat, dar afară s-a desfășurat povestea pentru că trebuia să fie văzută din nou. A fost cu public,
5: de popor,
6: în spatele unui baldachin, sub un baldachin.
5: O replică aveți în momentul acesta.
6: Noi, da, și nu, adevăratul nu mai există și atunci e important cel pe care noi îl avem. S-au creat niște mantii speciale, coroana a fost lucrată la Paris, coroana de aur a reginei, pentru că Ferdinand a preferat-o ca lui Carol. E, poate și, cred că a vrut să lege un pic momentele, dar a fost o dinastie care se prelungește prin purtarea aceleiași coroane. Maria nu a luat-o pe Elizabetei, a vrut alta.
5: Ea și-a dorit o
6: și
5: coroană
6: foarte
5: specială.
6: Bine, da,
5: și a fost și ceva deosebit, n-a mai văzut nici până la ea și nici de la ea.
6: A fost Costin Petrescu cel care a creat toate aceste regalii, de la manti la coroană. Ea își descrie și rochea, și rochea ei. Și chiar mă gândeam la bijuteriile cu care au venit, pentru că toate prințesele purteau tiare cu smaralde, cu perle, sunt niște descrieri fantastice și cât de frumoasă trebuia să fie Alba Iulia atunci cu atât de multe de prințese îmbrăcate și îmbrăcate atât de frumos. Cred că orașul nu o să mai aibă niciodată atâtea personalități și asta pentru că mă gândesc la cine a fost în Sala Unirii la dejun, pentru că acolo a fost dejunul regal după încoronare. I-au făcut un mic moment de socializare după încoronare în apartamentele regale de aici, de la catedrală, dar apoi s-au dus la Sala Unirii, unde a fost Casa Capșa și a fost un banchet. Și tot legat de încoronare și de aceste ecouri, povestea poate mai puțin cunoscută a îngenuncherii Mariei era cum să-l încoroneze pe rege, cine să-l încoroneze. Și atunci a zis Ferdinand, haideți să facem ca la 1881 să fie președinții camerelor Parlamentului. Și a fost așa încoronat. El a primit coroana de la președintele Senatului, iar pe a Mariei o ținea pe o pernă președintele Camerei Deputaților. Regele și-a așezat singur coroana pe cap, Maria a îngenunchiat. I-a așezat-o Ferdinand, a sărutat-o și acel moment a fost văzut ca un moment de... multă lume l-a văzut ca un moment de supunere a Mariei în fața lui Ferdinand și e foarte interesant cum ea explică, pentru că tot auzise povești, veneau în audiență, a, ce frumoasă a fost încoronarea și a îngenunchiat în fața regelui. Și atunci Maria are o idee dăstrușnică, dar interesant, îi se cere să scrie o scrisoare despre ceva legat de un moment pe care a impresionat-o pe ea în timpul războiului și să o scrie de Crăciunul lui 1922. Și atunci Maria găsește că e momentul să explice de ce a îngenunchiat în fața lui Ferdinand. Ea nu e o femeie supusă, ea e regină. Și scrie așa, am îngenunchiat pentru soldații care au murit pe front ca eu să ajung regină a acestei țări mari și frumoase. Și scrie o poveste pe care o publică toate ziarele. Și atunci ea se justifică pentru că o durea foarte mult momentul acela. Nu, ea s-a gândit la soldați, s-a gândit la copilul pe care l-a pierdut în 1916, s-a gândit la cei doi ani atât de urâți pe care i-a trăit în Moldova și la ce ar fi putut să nu fie. Și totuși a fost pentru că acei soldați s-au sacrificat pentru ea și pentru țara ei. Și cred că asta e practic momentul care descrie cel mai bine acest moment de încoronare și e interesant că se raportează la el. Ea urmărește de altfel toată presa, tot ce se întâmpla în străinătate.
5: Era o răsfățată a presei oricum.
6: Despre ea la încoronare și a trăit fiecare moment, a filmat încoronarea, a făcut nenumărate fotografii cu ea și a donat acestea, a făcut multe fotografii, fiecare servitor din toate proprietățile pe care le-a avut a primit fotografii cu Maria de la încoronare. E evident că și-au dorit momentul acesta. Nu știu că Ferdinand l-a trăit atât de intens, dar Maria, da, l-a trăit. A fost foarte conștientă de el că e important, tocmai pentru că venea dintr-o tradiție, coronarea la engleză era cu totul altceva, o văzuse și pe cea din Rusia și atunci era, a fost foarte important pentru ea că s-a petrecut și că s-a petrecut și aici la Alba Iulia, pentru că ei știau, în 1919, când vine în prima vizită, chiar și zice, intră pe partea a șasea cetății, ea zice că intră pe partea lui Mihai Viteazu. Așa scrie în jurnal, nu era așa, dar e important că i s-a spus.
7: Simbolistica că, da, conta.
6: E important.
7: Că, și da. Puțină lume știe că nu era așa.
6: Dar intră pe partea șasea, intră, e cu totul.
7: Poate acum cu ultimele voastre descoperiri absolut, să mai afle lumea că...
6: nu a fost acolo, punem cele două fotografii. Da, ceva știa legat de Mihai Viteazu și de importanța acestui oraș și... mi s-a părut important să scrie asta în jurnal.
7: Adevărul că știa să-și vândă imaginea foarte bine. Știa să vândă și realizările țării și ale ei personal,
6: da, și
7: ale lui Ferdinand.
6: Da, și mă gândesc și la cele povești pe care le-a scris, pentru că le scrie și le publică în engleză.

0: Vedem în fotografii, se sărută cu tot felul de femei în vârstă pe unde trece, ea călărește singură, se duce prin biserici, e foarte deschisă, foarte apropiată, are prieteni diferiți, foarte mulți, scrie, povestește, face cadouri. Era un alt gen, un alt om cu care puteai să comunici foarte ușor, pentru că asta era firea ei.
1: Știi, ca orice femeie, și noi la bibliotecă căutăm și ceva care ține de, nu de faptele mărețe pentru care și ea este responsabilă, ci și de ceea ce înseamnă feminitatea ei. Și așa am descoperit că a fost prima regină care a apărut pe coperta unei reviste Glossy, da, nu se numea atunci așa, dar asta este. Și parfum care, din câte am înțeles, și în ziua de astăzi
0: Elisabeta
1: se fabrică.
0: Elisabeta avea reclamă la mașina de scris. Așa că...
1: compensa.
0: Da, se compensa, da. Erau, până la mâine, dau seama de genul ăsta. Trebuia să vândă și banii se foloseau, pentru că ea a fost implicată, era societatea Principele Mircea și la Alba Iulia, care funcționa orfelinatul de aici, a fost vizitat de ea și noi chiar avem o fotografie în care copii, nu apare Maria, dar apar copii așa drăguți, îmbrăcați frumos, o așteptau pe regină, pentru că donează, de câte ori vine merge și la acest orfelinat, i s-a zis undeva în perioada interbelică orfelinatul Horia, și donează bani. Mai vine în Alba Iulia la reuniunile de femei, deci ea era foarte implicată și în foarte multe acte caritabile. Pe această imagine a ei, pentru că se vindeau ilustrații cu Regina Maria și banii erau donați
1: pentru diferite
0: activități caritabile pe care ea le avea.
1: Mie îmi place foarte mult de ea și cumva am asemănat-o în anii de glorie ai prințesei Diana, am asemănat-o cumva cu Maria, pentru că aveau aceeași deschidere,
0: da,
1: față de caritate,
0: plăcut,
1: față de popularitate, și... față de felul de a fi și
0: exact
1: de a se implica în viața
0: socială. Tot așa, fără
1: socială,
0: o etichetă foarte strictă, și atunci era ea. Și la încoronare, la un moment dat, depășește limita și atunci e atenționată că nu, trebuie să stai un pic mai la distanță, dar nu poate, că Maria trebuia să facă baie de mulțime.
1: Asta am să zic că nu Ferdinand era foarte timid, ci faptul că ea era foarte expusă te făcea să crezi că Ferdinand e în umbra ei. Dar și Ferdinand are meritele lui incontestabile.
0: Absolut.
1: În tot ceea ce a însemnat dezvoltarea României. S-a născut primul lor fiu,
0: Carol,
1: da, al doilea.
0: Da, din păcate...
1: oftăm!
0: Da, din păcate, da, și-au pus mari speranțe în acest băiat, primul lor băiat. Din păcate, nici celălalt n-a fost și e interesant că din toți copiii, cinci care au rămas, pentru că ultimul a murit în 1916 de febră tifoidă, Mircea. Carol era pregătit, el știa, da, sunt primul născut, urmează să preiau tronul, pe când ceilalți nu. Ferdinand a fost, fratele lui nu a vrut, tatălui nu a vrut tronul României și atunci a ajuns el și uite că și-a făcut datoria. Carol trebuia să fie crescut așa, eu o să fiu regele și să aibă mentalul ăsta pregătit, se pare că nu l-a avut. Și interesant că dintre toți, și Elisabeta, care ajunge regina Greciei pentru scurt timp, nici ea nu a fost un om al datoriei, a fost cealaltă fiică, Maria Mignon. Ea se căsătorește cu regele Iugoslaviei și este cea care își face datoria până la capăt. De la
1: felul acesta în care și-a căsătorit fetele i-a adus supranumele de soacra balcanilor.
0: Doar că,
1: toți au fost pe sfârșitul și toți au fost pe sfârșitul regalităților în țările respective.
0: Regalitatea era în declin deja și cred că aici Maria era conștientă de faptul ăsta că totuși au rămas. România a rămas monarhie până în 1947. Astea sunt problemele pe care le-a avut dincolo grecii, cu care ei s-au înrudit prin căsătoria Elisabetei și căsătoria
1: trist
0: Elenei,
1: destin,
0: pentru că
1: a avut
0: toți. Elena, soția lui Carol, era din dinastia aceasta Greciei, era prințesa Greciei. Și cred că și Elena trebuie un pic reactualizată. Și a fost umbra Mariei. Dar
1: a fost
0: o iubim
1: în umbra
0: foarte
1: Mariei,
0: mult.
1: Dar totuși a fost o femeie foarte puternică, după părerea mea.
0: Și a făcut multe lucruri. Eu tot o găsesc în arhive, implicate în tot felul de acțiuni caritabile, pe care ea le făcea pentru că așa a fost crescută și dincolo și tot așa foarte mult îndrăgostită de România. Povestește Maria cât de bine se simțea cu clima noastră, cu florile pe care le vedea. Și totuși vorbim de Grecia, nu? Să faci comparația. Uh-huh. Ne simțim bine în Grecia, dar uite că Elena se simțea foarte bine la noi. Din păcate a ieșuat căsătoria. I se reproșa și ei că din cauza ei Carol nu e cu minte, dar nu, e greu de...
1: Carol a fost cu totul altfel. Nu e singurul Carol cel care a abdicat pentru dragostea vieții lui. S-a mai întâmplat și la alte case mult mai mari. Ceea ce aș reproșa eu este modul în care a reacționat la reîntoarcerea lui.
0: Da, din păcate, da, să-ți detronezi fiul. Pentru că totuși
1: nu numai asta, dar modul în care s-a comportat cu mama lui, cu soția lui.
0: Pe Maria a pus-o pe linie moartă și Maria era greu de ținut deoparte și cred că suferințele ei, practic de aici am început, din 1930. Din păcate, nici Nicolae nu a fost la nivelul așteptărilor, celălalt fiu. De-aia zic de Maria. Maria e o personalitate puțin cunoscută la noi. Foarte puțin povestim despre Minon, de a treia fică. Și nici nu a fost crescut așa, că e a treilea copil.
1: Cum e că vorbim foarte mult de Ileana, da, poate și pentru Ileana, faptul că a mai prins a fost, să vină în România după 90.
0: Da, vorbim despre Ileana. Ea cred că a fost cea mai dezavantajată de regimul fratelui ei,
1: da.
0: Pentru că s-a căsătorit, a fost trimisă practic din România și ea iubea foarte mult țara asta. Dar din păcate asta a fost.
1: Da, a fost trist. Și perioada în care România a suferit un declin, perioada în care a domnit Carol al doilea.
0: Da, acum,
1: a fost perioada în care
0: context,
1: s-au pierdut teritorii.
0: Da, e și contextul. E greu de spus ce ar fi fost dacă... Dacă ar fi fost Mihai în continuare sau
1: era totuși copil.
0: Era copil și nu știu cât ar fi făcut față, dar cred că nici n-ar fi trebuit Carol să abdice, ar fi trebuit să-l ducă până la capăt, asta e. Nu lași. A lăsat totul pe umerii fiului. I-ai luat de pe umeri atunci când era bine, în 1930, și îi pui o greutate în 1940, pentru că el știa ce context, în ce context pleacă, da? Renunț, nu mai fac nimic, nu e ok deloc ce s-a întâmplat. Nu poți să lași pe umerii copilului tău ceea ce tu nu poți duce.
1: De asta zic, a fost o personalitate foarte interesantă, un caracter foarte interesant.
0: Da, deși...
1: Și nu știu cât a fost voința lui și cât influențe.
0: Din punct de vedere cultural, a făcut multe lucruri. Mă uit așa la câte inaugurări a avut. A susținut cultura până la urmă, dacă ne gândim la ce a lăsat în urmă. Dar din punctul celălalt de vedere, da, acolo sunt multe... Multe de spus în mod negativ, dar și contextul era cu totul altfel.
2: Carte, arte, spiritualitate.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
4: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Bun găsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde, de la această oră, tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Sunt Oana Bosga Pintea și, așa cum sunteți deja obișnuiți de ceva vreme, în clipele care urmează voi fi gazda dumneavoastră în lumea cântecului religios. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi, îl vom asculta pe părintele Ioan Marin, unul dintre oamenii aleși de Dumnezeu spre a-i fi slujitor și binecuvântat cu un mare, mare dar, acela de a ne putea transmite prin glasul său hrană pentru sufletele noastre. Astăzi ne va interpreta priceasna Mergeai cu crucea în spate, iar acum eu vă invit să o ascultăm.
1: Sfânta cruce este mantia cu care l-am îmbrăcat noi pe Hristos, mantie împletită din păcatele unei lumi întregi, mantie ce n-a fost împodobită cu flori, ci cu păcatele noastre. Crucea este cetatea în care Hristos a scăpat de moarte pe fiii învierii.

Dragi ascultători, am revenit pe frecvențele noastre și continuăm această ediție cu pricesne care fac referire și care sunt specifice ca și mesaj acestei zile în care ne aflăm. Vă invit să ascultăm în clipele care urmează priceasna La umbra crucitale, interpretată tot de un slujitor al Domnului, părintele Ovidiu Marțiș. Mai apoi, doamna Florentina Giurgi, cea care ne încântă sufletele cu glasul său autentic de moroșancă de fiecare dată, ne va interpreta priceasna Sus pe dealul Golgota. Vă invit să-i ascultăm.

Am revenit, dragi ascultători, și ne aflăm în ultima parte a emisiunii noastre. În încheierea acestei ediții, am bucuria de a vă dărui chiar eu o priceasnă tristă, aș spune eu, fiindcă prezintă gândurile Mântuitorului nostru Iisus Hristos în momentele în care era răstignit. Priceasna se intitulează Când era Iisus pe cruce și sper să fie o plăcere pentru dumneavoastră să o ascultați. Acum, dragii mei, îmi au rămas bun de la dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă dorim numai bine!

Stimați radioascultători, în mai puțin de două minute vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite slujba Vecerniei Mari în această seară de luni, în ziua în care am prăznuit înălțarea Sfintei Cruci. Audiție cu mult folos duhovnicesc vă dorim tuturor în cele ce urmează pe frecvențele postului nostru de radio.

0: este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte, în strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoașilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului în chiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veseli se va Domnul de lucrurile Sale, Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru! Slavă ție!
0: Cu pace Domnului să ne rugăm!
1: Doamne, miluiește!
0: Sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfânăcașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Întocmirea văzducului pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului.

0: pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne!
0: Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

0: Și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apărăm, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară,

0: și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne!
0: Ca Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

La ieșirea lui Israel din Egipt, acasă lui Iacov, fiind popor barbar, Marea a văzut și a fugit Iordanul, s-a întors înapoi.

0: din prorocia lui Isaia citire. Acestea zice Domnul, neamurile toate la olaltă să se adune și să se strângă popoarele, care dintre ele ne-a dat de știre aceasta și ne-au făcut prorocii, să-și aducă martorii și să dovedească sau de tot și să zică adevărat. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, și sluga pe care am ales-o ca să știți, să credeți și să pricepeți că Eu sunt. Înainte de mine n-a fost Dumnezeu și nici după mine nu va mai fi. Eu sunt Domnul și nu este izbăvitor afară de mine. Eu sunt Cel ce-am vestit, Cel ce-am izbăvit și Cel ce-am prezis și nu sunt străin la voi. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul. Eu sunt Dumnezeu din veșnicie și de aici încolo Eu sunt. Nimeni nu poate să iasă de sub puterea mea și ceea ce fac Eu, cine poate strica? Așa zice Domnul, izbăvitorul nostru, Sfântul lui Israel. Pentru voi trimit prăpăt la Babilon, ca să-i pun pe toți pe fugă. Pe acești caldei așa de mândri, pe corăbile lor.
1: Din înțelepciunea lui Solomon citire. Sufletele dreților sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire și plecarea lor dintre noi un prăpăd, dar ei sunt în pace. Chiar dacă în fața oamenilor ei au îndurat suferințe, nădejdea lor este plină de nemurire. Și fiind pedepsiți cu puțin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare și i-a găsit vrednici de el. Ca pe aur întopitoare așa i-a lămurit, și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Străluci vor în ziua răsplătirii și ca niște scântei care se lasă pe miriște, așa vor fi. Judeca vor neamurile și stăpâni vor fi peste popoare și Domnul va împărăți întru ei în veci. Ei vor înțelege adevărul ca unii care și-au pus nădejdea în Domnul. Cei credincioși vor petrece cu El în iubire, căci harul și îndurarea sunt partea aleșilor Lui.
0: Din înțelepciunea lui Solomon citire. Cei drepți vor fi vii în veacul veacului și răsplata lor este la Domnul și Cel Atotputernic are grijă de ei. Drept aceea vor primi din mâna Domnului împărăția frumuseții și cununa această strălucitoare, căci El îi va ocroti cu dreapta sa și cu brațul său. Asemenea unui scut îi va acoperi. El va face arme din mânia sa și cu ele va întări făpura mâinilor sale ca să răsplătească vrăjmașilor. Din dreptate El își va face platoșă și din judecata sa cea nefățarnică își va face coif. Din sfințenia sa va face pavăză nebiruită, iar din cumplita sa mânie va face sabie ascuțită și lumea va porni război împreună cu el împotriva celor fără de minte. Săgețile fulgerului său vor porni bine îndreptate și vor lovi în țintă, zburând din arcul puternic încordat al norilor. Mânia lui ca o praștie va zvârli noi ani de grindină, apele mării se vor întărâta asupra lor și râurile îi vor înneca vijelios. Duhul puterii dumnezeiești se va ridica împotriva lor și ca viscolul îi va vântura. Astfel, fără de legea, va aduce pustiire pe pământ și răutatea va răsturna scaunele celor puternici. Ascultați, deci, regilor și înțelegeți, luați învățătură voi care judecați marginile pământului. Băgați în urechi voi cei ce stăpâniți peste mulțimi și care vă mândriți cu mulțimea popoarelor voastre. Pricepeți că stăpânirea vi s-a dat de la Domnul și puterea de la Cel Preaînalt, care va cerceta faptele voastre și va pune la încercare gândurile voastre.
2: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem...
3: Doamne, miluiește!
2: Doamne, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugămâne ți-i auzi-ne și ne miluiește!
3: Doamne, miluiește!
2: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule!

încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste,

pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestui sfânt locaș și pentru toți ce mai dinainte adormiți părinți și frați ai noștri drept slăvitori creștini,

pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinătorii, ctitorii și binefăcătorii,

ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte.

0: milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învernicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Cele bune și de folos sufletelor noastre,

și alaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârși de la Domnul să cerem. Creștinez vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

pe Sfântul Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu, arhiereu al lui Hristos și învățător al dreptei credințe, unul dintre imi arhiereilor capadocieni și luminat de harul cel întrei lumini al preasfintei treimi, cu cântări de laudă să-l cinstim zicând: Bucură-te, propovăduitor al unimii întreime, bucură-te, slujitor al cerescului împărat, bucură-te, întăritor al dreptei credințe, bucură-te, stea prealuminată a bisericii, bucură-te, luceafăr strălucitor al virtuților, bucură-te, cel ce ai avut părinți slăviți și sfinți, bucură-te, slujitor credincios al lui Hristos, bucură-te, odor sfânt și prea frumos, bucură-te, locaș duhovnicesc al Sfintei Treimi, bucură-te, cel din treimea arhiereilor, bucură-te, prieten iubit al Marelui Vasile, bucură-te, cel asemănător

către tine aleargă popoarele, pentru că din cuvântările tale cunosc adevărata învățătură de credință. Te rugăm, dar să așezi în lumina Sfintei Treimi pe cei ce cu frică

pentru care noi te cinstim așa. Bucură-te, păzitor al fecioriei, bucură-te, iubitor al curăției sufletești, bucură-te, cinstitor al pusnicilor, bucură-te, îndemnător al milosteniei, bucură-te, bun cuvânt.

Cel ce prin dreapta învățătura înalți mintea la dumnezeiești, bucură-te, Cel ce hrănești pe credincioși cu învățăturile Evangheliei, bucură-te, Cel ce te-ai făcut pildă de fițuire pentru mulți, bucură-te, Cel ce ai urmat smerenie Domnului, bucură-te, Cel ce ai purtat sarcina cea ușoară a lui Hristos, bucură-te, Cel ce și pe alții ai îndemnat să urmeze Domnului, bucură-te, Cel ce ai curățat biserica de învățături greșite,

0: din pruncie, te-ai arătat bătrân cu înțelegerea, depărtându-te de la priveliști și petreceri lumești, și învățând buna cuvință de la Maica ta, lăudai în biserica lui pe Dumnezeu, ziua și noaptea cântând, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Fiind plin de harul Sfântului Duh, a izgonit pe Macedonie ereticul cel viclean și hulitor al Sfântului Duh și rușinându-l a îndepărtat de la biserică, pe trept credincioși a întărit, pe cei rătăciți a întors la dreapta credință și a iluminat cu învățătura despre Dumnezeu. Pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, păstor priveghetor, bucură-te, izgonitor al ereticilor, bucură-te, cel ce ai rușinat pe Macedonie, bucură-te, cel ce ai vădit greșelile învățăturii lui, bucură-te, cel ce arăți drept credincioșilor învățătura adevărată, bucură-te, propovăduitor al dreptei credințe, bucură-te, cel împreună lucrător cu marele Vasile, bucură-te, minte, cu înaltă lucrare duhovnicească, bucură-te, surpător al eresurilor, bucură-te, slava ierarhilor, bucură-te, apărător al credincioșilor, bucură-te, cel ce pe toți îi sfătuiești cu înțelepciune.

Domnul Hristos, iubitorul de oameni, care a îmbrăcat cu putere de sus pe apostolii săi, ți-a dăruit puterea asupra duhurilor celor viclene, ca să izgonești resurile din biserica sa cea sfântă și ca pe o mireasă împodobită,

mare care înțelegea rău întrufarea Domnului, prin învățături eretice, atrăgea pe oameni la pieire. Iar tu, Sfinte Ierarhe Grigorie, l-ai zgonit departe de Biserica lui Hristos și ai întărit dogma întrupării Cuvântului lui Dumnezeu, propovăduind pe unul născut din Fecioară, Dumnezeu adevărat și om întreg. Pentru aceasta te cinstim zicând, bucură-te, luminător al credincioșilor, bucură-te, povățuitor al nostru spre mântuire, bucură-te, bun păzitor al dreptei credințe, bucură-te, sfeșnic purtător de lumina cunoștinței,

de vrăjmași, bucură-te, armă împotriva patimilor, bucură-te, minte limpede văzătoare, bucură-te, vas curat al darurilor Duhului Sfânt, bucură-te, Sfinte,

de imna și pacea bisericii, vicleanul vrăjmaș a adus asupra ta necazul și izgonire, dar tu ai vătit meșteșugirile înțeleptului în răutate și l-ai biruit

credincioșii din Constantinopol, văzând plecarea ta de la ei, au strigat: O Părinte, plecând de la noi, duci cu tine și Sfânta Treime și va ieși din cetate binecuvântarea. Și socotindu-se ei sărmani, strigau așa: Bucură-te, hrănitor al săracilor, bucură-te, slujitor al bolnavilor, bucură-te, odihna străinilor, bucură-te, mângâiere a bătrânilor, bucură-te, ajutor al necăjiților, bucură-te, izbăvitor al năpăstuiților, bucură-te, ostaș biruitor al lui Hristos, bucură-te, curățitor al eresurilor, bucură-te, fluier păstoresc al teologiei, bucură-te, vrednic slujitor al lui Dumnezeu, bucură-te, scară povățuitoare către ceruri, bucură-te, Părinte milostiv,

Sfinte Părinte Grigorie, între ierarhi te-ai arătat minunat, că prin cuvântările tale ai izgonit pe toți ereticii și ai stârpit eresurile lor și ai scos din inimile credincioșilor toate meșteșugirile viclene. Pentru aceasta, drept slăvitorii creștini,

Bucură-te gând încununat de sfințenie, bucură-te minte înalt cugetătoare, bucură-te ochi neadormit, bucură-te ostaș nebiruit, bucură-te vorbitor cu îngerii, bucură-te lucrător cu apostolii, bucură-te slujitor cu sfinții ierarhi, bucură-te mărturisitor al drepte credință, bucură-te nădejde a celor ce se pocăiesc, bucură-te îndreptător al celor greșiți,

Având înțelepciunea cea de sus, Sfinte Ierarhe Grigorie, Domnul cel atotputernic te-a învrednicit de cugetare duhovnicească înaltă, dăruindu-ți și frumusețea cuvântării, deci învățând adevărata credință din cuvintele tale, aducem ție această cântare. Bucură-te, Cel ce luminezi gândirea cu învățătura sfântă, bucură-te, văzător al tainelor lui Dumnezeu, bucură-te, Cel ce ai mărturisit credința precum ucenicii, bucură-te, Cel ce ai slăvit pe Hristos împreună cu cei cuvioși, bucură-te, Cel ce ai întărit cele 7 sinoade prin cuvintele tale, bucură-te, minte înțeleaptă ce nimicește resurile, bucură-te, vindecare a rănilor sufletești și trupești, bucură-te, sprijin al păcătoșilor spre pocăință, bucură-te, Cel ce ai luat lumină din lumina Sfântului Duh, bucură-te, Cel ce luminezi ca un luceafăr în ceata arhiereilor, bucură-te, Cel ce ai lăsat bisericii comoară de învățături, bucură-te, Cel de o slavă cu marele Vasile, bucură-te, Sfinte Grigorie,

Toate cântările pe care ți le aducem nu sunt îndeajuns a te lăuda și a-ți mulțumi pentru multele tale osteneli pe care le-ai săvârșit cu credință, spre apărarea dreptei credințe și pentru cuvintele de suflet mântuitoare pe care le-ai lăsat credincioșilor.

fiind dăruit de Dumnezeu cu înțelepciune și frumoasă vorbire, ai semănat cuvântul Evangheliei în sufletele credincioșilor și l-ai tâlcuit spre mântuirea multora. Pentru aceasta noi cinstim pomenirea ta zicând: Bucură-te, păstor prea înțelept, bucură-te, ierarh prea fericit, bucură-te, arhiereu cinstit, bucură-te, podoabă a bisericii, bucură-te, înțelepciune cu rostire duhovnicească, bucură-te, slujire apostolească.

Hainelor dumnezeiești, bucură-te, Teu loc cu dulce vorbire, bucură-te, mijlocitor bun către Dumnezeu, bucură-te, Părinte

0: Dumnezeu, prin voință și lucrare, Sfințite Părinte Grigorie, ai viețuit ca unul fără de trup și afară de lume și ai fost luminat de slava lui Dumnezeu, Cel închinat în treime, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Pentru aceasta noi, veselindu-ne, strigăm, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Sfinte Părinte Grigorie, lucrând cele duhovnicești, după multe osteneli și necazuri, ți-ai săvârșit călătoria vieții și te-ai mutat în locașurile cerești. Deci, ca un prieten al Sfintei Treimi și al nostru mijlocitor, fă rugăciune pentru noi, cei ce-ți cântăm. Bucură-te, mare învățător, despre Sfânta Treime, bucură-te, Cel ce ai învățat că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl, bucură-te, Cel ce ai propovăduit o treime singură stăpânitoare, bucură-te, lucrător al tainei Mântuitorului, bucură-te, lăudător al Dumnezeirii cele trei ipostasuri, bucură-te, dulce grăitor către popor, bucură-te, primitor al Harului Sfântului Duh, bucură-te, propovăduitor al Ortodoxiei, bucură-te, cel iubitor de curăție, bucură-te, cel numit dulceață a Bisericii, bucură-te, cel ce cu o sârdie ți-ai pus sufletul pentru noi, bucură-te, cel ce ne-ai învățat să cugetăm ziua și noaptea la legea Domnului,

Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, cel slăvit în cântări îngerești, pentru noi a binevoit a sărăci, a spus popoarelor, marele ierarh și fiul cel născut din fecioară,

cele aprinse ca văpaia, stinge-le cu sfintele tale rugăciuni, Sfinte Ierarhe Grigorie, ca fiind mântuiți, să te cinstim cu aceste laude.

0: având mintea curățită de grijile pământești și luminată de dumnezeiescul har, Sfinte Ierarhia lui Hristos, ai străbătut adâncurile Duhului cu bucurie duhovnicească cântând, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Cu putere dumnezeiască, mai presus de fire, ai propovăduit cuvântul Evangheliei și adevărul Ortodoxiei Ierarhe Grigorie, luminându-ne cugetele și învățându-ne dreapta credință, de aceea îți cântăm așa. Bucură-te, tâlcuitor al Sfintelor Scripturi, bucură-te, cunoscător al tainelor Sfintei Treimi, bucură-te, descoperitor al învățăturilor curate, bucură-te, învățător al dumnezeieștii cunoștințe, bucură-te, tămăduitor al bolnavilor, bucură-te, mângâietor al celor întristați, bucură-te, izbăvitor al năpăstuiților, bucură-te, ajutor al celor încercați de necazuri, bucură-te, cercetător al celor din închisori, bucură-te, lesne iertător al celor ce se pocăiesc,

lumina cu poporul cel luminat prin învățăturile tale, Sfinte Grigorie, lăudăm înțelepciunea ta, cinstim ostenelile tale, săvârșim cu bucurie pomenirea ta și cântăm lui Dumnezeu.

cauți, intră într-o bucuria Domnului tău. Iar tu, închinându-te, Sfinte Treii, ai fost așezat în cetele Sfinților, pentru ca noi, bucurându-ne de mijlocirile tale, îți aducem laudele acestea. Bucură-te, bun păzitor al legilor dumnezeiești, bucură-te, vrednic apărător al bisericii, bucură-te, liman lina celor învăluiți în necunoaștere,

Tatăl. Bucură-te, Părinte, al nostru Mângâietor. Bucură-te, Păstor, ce ai urmat Păstorul cel Bun.

Grigorie, primește rugăciunea noastră și o duc la Sfinte Trăimi, cerând pace lumii, unitate bisericii și creștilor întărire în dreapta credință, ca toți fiind păziți de necazuri și de nevoi, împreună cu tine vei să-i cântăm lui Dumnezeu cu mulțumire.

Ierarhe Grigorie, primește rugăciunea noastră și o duprea Sfintei Trăimi, cerând pace lumii, unitate bisericii și creștinilor întărire în dreapta credință, ca toți fiind păziți de nevoi și de necazuri, împreună cu tine în veci să-i cântăm lui Dumnezeu cu mulțumire.

Sfinte Grigorie, primește rugăciunea noastră și o Duh prea Sfinte trăim, cerând pace lumii, unitatea bisericii și creștinilor întărire în dreapta credință, ca toți fiind păziți de necazuri și nevoi, împreună cu tine înveți să-i

Sfântul Grigore, cuvântătorul de Dumnezeu, arhiereu al lui Hristos și în învățător al dreptei credințe, unul dintre imi arhiereilor capadocieni și luminat de harul cel întrei lumini al preasfintei treimi, cu cântări de laudă să-l cinstim zicând: Bucură-te, propovăduitor al unimii întreime, bucură-te, slujitor al cerescului împărat, bucură-te, întăritor al dreptei credințe, bucură-te, stărea prea luminată a bisericii, bucură-te, luceafăr strălucitor al virtuților, bucură-te, cel ce ai avut părinți slăviți și sfinți, bucură-te, odor sfânt și prea frumos, bucură-te, lăcaș duhovnicesc al Sfintei Treimi, bucură-te, cel din treimi arhiereilor, bucură-te, prieten iubit al Marelui Vasile, bucură-te, cel asemănător la cuvântare cu Ioan Gură de Aur,

că ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta, toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului.

0: este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfânta și dreapta credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în viacul viacului.
0: Lea sfântă născătoare.

0: că serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Slavă ție, Hristoase!

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, Cel ce a înviat din morți pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstite și de viață păcătoarei cruci, ale Sfinților Arhanghel Mihail și Gavriil, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, Mitropolitul Banatului, ale Sfântului Marelui Mucenic Nichita și a Sfântului Ierarh Visarion, Arhiepiscopul Larisei și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Stimații radioascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, Vecernia Mare și acatistul Sfântul Ierarh Grigorie Teologul. Noi vă invităm să ne rămâneți alături în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Stimați radioascultători, astăzi am prăznuit înălțarea Sfintei Cruce în Biserica Ortodoxă. Bunii creștini încă din vechime, nu doar că s-au însemnat cu semnul biruinței și al iubirii mai tard decât moartea lui Hristos, crucea, ci au început să poarte la gât o cruce, fie din lemn, fie din anumite metale, considerând că odată cu acesta Hristos îi însoțește. Și astăzi se păstrează obiceiul, căci mulți semeni au preluat tradiția. Dar se pune întrebarea, este bine să purtăm o cruce la gât? Această chestiune devine și mai pertinentă dacă ne gândim că pretutindem vedem cruci agățate în mașini, pe birouri sau în locuri străine de viața și trăirea autentic ortodoxă. Pentru bună înțelegere a lucrurilor aș vrea să facem referire la rânduiala călugăriei, când proaspătul monah primește în cadrul slujbei o cruce din lemn de mici dimensiuni pe care o sărută și se așează la gât. Așadar, în rânduiala tunderii monahism se prevede în mod explicit purtarea crucii de către călugăr. După ce s-a îmbrăcat cu acea cămașă albă numită haina veseliei, îi se așează pe piept crucea, semn al renunțării și totodată al dorinței sale de a se face părtaș pătimirilor Domnului, dar și învierii lui, arătând că adevărata credință în înviere dă sens suferinței, o umple de speranță și de dorința de a trăi, iar dacă se răstignește cineva astfel, se răstignește duhovnicește în vederea învierii. Armă împotriva diavolului, crucea ta ai dat-o nouă, cântăm în slujba Sfântului Maslu, și de aceea călugărul ia pe pieptul său Sfânta Cruce, ea fiind tare apărătoare a celor ce bine călătoresc spre cer, dar și semnul Fiului Omului. Monahul poartă cruce căci dorește a se jertfi pe sine, mărturisind jertfa lui Hristos. Sfântul Pavel zice în acest sens, port în trupul meu semnele Domnului Iisus. Crucea dă slobozire de patim și tot ea ne amintește de patimile Mântuitorului prin care s-a arătat iubirea mai tare decât moartea. Tot așa ar trebui să gândească și creștinii când își pun pe grumaz semnul crucii confecționat din lemn, aur, argint sau alte materiale. Doar că, din păcate, pentru mult semnul de viață dător a devenit un simplu accesoriu oferit cu generozitate de mai toate centrele comerciale, întâlnit chiar la cei aflați în magazine și departe de viața autentic ortodoxă. Așadar, crucea de la gât nu este o bijuterie, chiar dacă e confecționată din materiale prețioase, nu e nici măcar un obiect decorativ, ci trebuie să fie semnul credinței noastre să se transforme într-un prilej de mărturisire autentică a lui Hristos. Crucea nu reprezintă un talisman, nu semnul în sine constituie o armă împotriva diavolului, ci credința noastră că Hristos, prin jertfa sa, a dat putere crucii, transformând-o într-un semn de biruință prin învierea lui din morți. De aceea, noi ortodoxi nu despărțim crucea de înviere, ci stăruim pe sudura interioară dintre taina crucii și taina învierii Mântuitorului Hristos. Aceasta pentru că rodul crucii este învierea și în jertfa crucii se închide deja bucuria învierii nedespărțită de amintirea jertfei crucii. De aceea cântăm în ziua proslăvirii lemnului sfânt, crucii tale ne închinăm Hristoase și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim.

0: Dragi ascultători, următoarea rubrică pe care vă propunem spre audiție se intitulează Personalitatea zilei. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Maria Filotti, o altă femeie remarcabilă a țării noastre. Maria Filotti s-a născut la 9 octombrie 1883 în comuna Batogu, lângă Brăila. Încă din copilărie, după ce a văzut prima piesă de teatru la Brăila, a simțit că scena avea să-i devină domeniul fascinant al vieții. A urmat școala secundară de fete din Brăila, iar mai târziu a susținut examenul de bacalaureat la liceul I.C. Masim, unde a fost remarcată pentru talentul artistic de profesorul universitar Ștefan Sihleanu, director al Teatrului Național din București. Înscrisă la Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică, a fost eleva Aristizei Romanescu, care a convins familia să-i permită să urmeze teatrul. În 1906, Maria Filotti a acceptat un contract la Teatrul Național din Iași, unde a interpretat numeroase roluri, iar în septembrie 1907 a debutat pe scena Teatrului Național din București cu rolul Vidrei din Răzvan și Vidra de HD-ul. În timpul Primului Război Mondial s-a refugiat la Iași, lucrând ca infirmieră într-un spital de răniți și continuând să joace pe scena locală. După război a revenit la București și în 1921 a devenit profesoară la conservator, unde timp de 3 decenii a format generații întregi de actori care au marcat teatrul românesc. Ca actriță, Maria Filotti a adus la viață peste 170 de roluri dramatice, din repertoriul clasic și contemporan, colaborând cu mari înaintași ai scenei românești, precum Notara, Aristiza Romanescu, Agata Bârsescu și Petre Liciu, dar și cu actori ca Aristide Demetriade, Nicolae Sorianu sau Toni Bulandra. A interpretat personaje variate, regine sau personaje clasice și legendare. A jucat și în 4 filme din epoca timpurie a cinematografiei românești. Independența României, Pe valurile fericirii, Visul unei nopți de iarnă și Citadela sfărâmată. Rolurile sale din Hedda Gabler de Ibsen, Pescărușul de Cehov, O femeie fără importanță de Wilde, Dama cu camelii de Dumas, Ana Karenina după Tolstoi, O noapte furtunoasă de Ion Luca Caragiale sau Maria Stuart de Schiller, au rămas în galeria creațiilor memorabile ale teatrului românesc. În 1930 a fost aleasă președinta Sindicatului Artiștilor Dramatici și Lirici și a reprezentat România în Comitetul Internațional al Societății Universale de Teatru. Maria Filotti a fost distinsă prin decretul numărul 43 din 23 ianuarie 1953 de Prezidiul Marii Adunări Naționale cu titlul de artist emerit al Republicii Populare Române, pentru meritele sale deosebite în artă și activitatea profesională remarcabilă. A fost mama scriitorului și producătorului Ion Filotti Cantacuzino și bunica actorului Șerban Cantacuzino. Actrița a trecut la cele veșnice la data de 5 noiembrie 1956 la București. La dorința sa, locuința din strada Vasile Pârvan numărul 12, sector 1, a fost transformată în muzeu, deschis publicului din 1965. Colecția memorială Maria Filotti păstrează tablouri, fotografii, documente și obiecte personale, evocând atmosfera vieții și carierei sale, de la debutul la Iași până la ultimele sale apariții scenice. În semn de omagiu, Teatrul din Brăila îi poartă din 1969 numele.

Este ora 19:46 de minute. În câteva minute, dragi ascultători, noi vă propunem spre audiție și ultima rubrică din cadrul acestui radioprogram de seară, rubrica intitulată Arta de a trăi frumos. Audiție plăcută și o seară binecuvântată vă dorim tuturor ascultătorilor noștri.

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vom încerca să dăm un răspuns la întrebarea: ne comportăm în funcție de categoria hotelului? Ei bine, trebuie să știți că nu există reguli de bună purtare specializate pentru fiecare categorie de hotel. Bunele maniere sunt aceleași, indiferent că este vorba de un hotel de lux sau de o mică pensiune de familie. Teama pe care o resimțim în fața marilor hoteluri cu portarii galonați, cu candelabre strălucitoare, nu e întemeiată. În spatele figurii impasibile a portarului de hotel se află un om capabil care cu siguranță știe să aprecieze politeția. Totuși, există o deosebire între hotelurile mari și cele mici. Deosebirea dintre un oraș și o comunitate restrânsă. Într-o pensiune, se salută atunci când intri în sufragerie. Dacă e vorba de un cerc mic, vă prezentați singur, în cazul în care n-a făcut-o proprietarul. Într-un restaurant de hotel mare, nu salutați decât persoanele de la masa dumneavoastră. Dacă este o masă mare cu mulți oameni, veți saluta doar vecinii de masă și le veți face un semn amical din cap la plecare. Dacă ne întâlnim de mai multe ori în felul acesta, calea prezentărilor e deschisă. Nu trebuie decât să avem grijă să-i respectăm regulile deja cunoscute. Într-un hotel vom lăsa liftierul să ne ducă bagajele în cameră, vom telefona pentru a cere cameristei să ne aducă micul dejun sau pentru a ruga un salariat să ne ducă o scrisoare la poștă. Toate acestea cu o condiție: să acordăm persoanei respective considerația noastră, să rugăm politicos să-i mulțumim și să-i dăm un bacșiș imediat ce ne-a făcut serviciul respectiv.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la PCSecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
10: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. În Biserica Ortodoxă am prăznuit astăzi înălțarea Sfintei Cruci. La Timișoara începe în această seară programul liturgic închinat Sfântului Ierar Iosif cel Nou de la Partoș, Mitropolitul Banatului. Președintele Nicu Șordan a participat la summitul european dedicat regiunii arctice, desfășurat în Finlanda. Primele două benzinării moderne au fost deschise pe autostrada Transilvania și au fost aplicate amenzi de aproape 11 milioane de lei în sectorul energiei în primele 8 luni ale anului. Continuăm cu știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă am prăznuit astăzi înălțarea Sfintei Cruci. Prin răstignirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe dealul Golgota, crucea a devenit semn al victoriei asupra morții și păcatului. În cuvântul de învățătură rostit în paraclisul istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală, Preafericitul Părinte Patriar Daniel a vorbit despre înțelesul sărbătorii de astăzi.
1: Această sărbătoare este marcată prin post, întrucât amintește de pătimirile și răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos. În această zi sărbătorim două evenimente din istoria lemnului Sfintei Cruci. Primul, aflarea crucii pe care a fost răstignit Hristos și înălțarea ei solemnă în fața poporului de către episcopul Macare al Ierusalimului, la 14 septembrie 335, și al doilea eveniment, recuperarea sau readucerea Sfintei Cruci la Perș în anul 628 de către împăratul bizantin Heracle, pe care primind-o patriarhul Zaharie al Ierusalimului a înălțat-o în fața credincioșilor la 14 septembrie 629. Și a așezat-o cu mare cinste în Biserica Sfântului Mormânt sau Biserica Învierii din Ierusalim.
0: Preafericitul Părinte Patriar Daniel a mai explicat că Sfânta Cruce este semnul suferinței, dar și al biruinței Mântuitorului Hristos.
1: Ortodoxia nu pune accentul pe moartea Domnului Iisus ca fiind o crimă săvârșită de cei care l-au răstignit, ci pe faptul că Domnul Iisus Hristos de bună voie acceptă moartea, a asumat-o ca apoi să o biruiască prin înviere. În Sfânta Cruce, Biserica vede permanent această iubire jertfelnică a Domnului Iisus Hristos, care s-a făcut ascultător până la moarte, pentru a vindeca lumea de păcatul neascultării lui Adam. Domnul Iisus a coborât la iad nu pentru a rămâne iad, ci pentru a birui iadul, ca însingurare individuală a sufletului, prin comuniunea de iubire pe care el a dus-o în iad cu sufletul său uman îndumnezeit, sau unit cu dumnezeirea sa, plin de iubire milostivă și lumină veșnică. De aceea, când preotul ortodox scădește Sfânta Masă din altar, aproape de care este așezată Sfânta Cruce, zice: „Înmormânt cu trupul, ia cu sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe tron împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase, toate umplându-le cel ce ești necuprins.” Așadar, taina morții Domnului Iisus Hristos este taina iubirii sale smerite, întrucât în mod liber a acceptat moartea și a biruit-o prin înviere.
0: Predica Preafericitului Părinte Patriar Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în cadrul emisiunii Lumini pentru Suflet. Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci a reunit în rugăciune numeroși pelerini astăzi la Mănăstirea Caraiman din orașul Prahovean-Bușteni, care și-a sărbătorit hramul. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat faptul că Sfânta Cruce reprezintă inima Evangheliei și a credinței noastre.
2: De ce, deci, biserica așează crucea în centrul vieții sale și de ce, în același timp, noi ne închinăm, punând crucii tale, ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea ta, o lăudăm și o slăvim? Răspunsul se află tocmai în legătura aceasta dintre cruce și înviere. Crucea nu poate fi despărțită de Hristos, cel înviat din morți, după cum nici învierea Domnului nu poate fi despărțită de crucea pe care Hristos, Domnul, s-a jertfit pentru mântuirea noastră. Dar pentru că cel răstignit a înviat, crucea a primit un sens cu totul nou. Semnul rușinii al pedepsei acestea rușinoase a răstignirii a devenit simbolul vieții. Instrumentul morții a devenit altar al mântuirii, iar locul răstignirii, până astăzi, Golgota, a devenit locul unde iubirea lui Dumnezeu față de oameni s-a arătat mai puternică decât ura, mai puternică decât păcatul, mai puternică decât moartea.
0: Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcovicar patriarhal, în cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un ierodiacon pe seama așezământului monahal. La final, Părintele Arhimandrit David Petrovici, starețul mănăstirii Caraiman și exarh pentru zona de munte a Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit despre taberele desfășurate în această vară la centrul sociopastoral Sfânta Cruce al mănăstirii. În prezent, centrul se extinde în completarea celui existent.
3: În parteneriat cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Patriarhia Română, prin intermediul mănăstirii noastre, a adus aici, în tabără, 9 serii de copii români, copii și tineri, din diaspora și din țările vecine, Moldova și Ucraina. Deci copiii români au fost la noi în mănăstire, aproximativ 1150 de copii în 2 luni de zile. Și acesta este motivul pentru care ne-am extins și avem aceste lucrări, pentru a veni în mijlocul tinerilor, pentru a-i aduce pe aceștia aproape de Dumnezeu, aproape de țară, pentru că mulți dintre acești copii și tineri s-au născut în afara granițelor țării. Și ca să nu rămână străini de locurile din care se trag, de rădăcinile lor, iată că Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, prin aceste tabere, programul acesta de tabere ARC, care anul acesta s-a aflat la a 17-a ediție, a adus în țară aproximativ 9.000 de tineri în 8 locații, dintre care una a fost și mănăstirea noastră. Tot ceea ce facem, facem pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu, pentru a-i arăta recunoștință lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările pe care le-a revărsat și le revarsă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Pentru că tinerii și copiii noștri sunt viitorul țării și al nostru, al națiunii noastre române. Și dacă noi nu investim în tineri, dacă noi nu ne implicăm în mod activ și nu suntem prezenți în viețile lor, atunci misiunea noastră este o misiune neștirbită, nu este o misiune completă.
0: Părintele Arhimandrit David Petrovici, starețul mănăstirii Caraiman și exar pentru zona de munte a Arhiepiscopiei Bucureștilor. Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci a reunit în rugăciune astăzi numeroși credincioși din capitală la Catedrala Patriarhală. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Cei care au participat la slujbă s-au putut închina la Sfânta Cruce, care, potrivit rânduielii liturgice, a fost împodobită și așezată spre cinstire în catedrală lângă iconostas. În cuvântul de învățătură, preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a vorbit despre istoria sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci, precum și despre sensul duhovnicesc al acesteia.
4: Ca și la celelalte momente importante din istoria găsirii și Înălțării Sfintei Cruci, au cântat într-un glas Doamne miluiește. Cântare care a rămas în tradiția bisericii. La înălțarea Sfintei Cruci cu prilejul acestei sărbători se cântă de 400 de ori. Doamne miluiește, odată cu înălțarea sau cu ridicarea în văzul tuturor a Sfintei și de viață făcătoarei cruci a Domnului. Sărbătoarea aceasta ne aduce aminte de câteva momente istorice deosebit de importante. Noi vorbim despre crucea Mântuitorului pe care s-a jertfit El, jertfă pe care o amintim la fiecare sfântă slujbă. Fiecare preot atunci când pregătește materia sau cele necesare pentru săvârșirea Sfintei Liturghii, rostește acest adevăr. Răscumpăratul ne-ai din blestemul legii cu scump sângele tău, pe cruce fiind răstignit și cu sulița împuns, nemurire ai izvorât oamenilor Mântuitorul nostru.
0: Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Numeroși credincioși au participat astăzi și la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre semnificația Sfintei Cruci.
5: Semnul acesta s-a transformat într-un semn de biruință. Și astăzi, la liturghie, am auzit Evanghelia pătimirilor, pentru că trebuie să ne aducem aminte de ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Dar în același timp, trebuie să ne dăm seama că a rânduit Dumnezeu ca să rămână întâi de toate pentru noi o actualizare a pătimirilor sale prin Sfânta Liturghie. Deci noi când am săvârșit astăzi Sfânta Liturghie, nu noi, ierarhul și preoții, am săvârșit, ci Hristos a actualizat jertfa sa de pe cruce, făcându-ne și pe noi părtași la acest mare dar. De aceea, la liturghie, credincioșii dintr-un început se împărtășau și acum ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, pregătindu-ne pentru această unire cu El.
0: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, credincioșii prezenți s-au putut închina și la un fragment din cinstitul lemn al Sfintei Cruci. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la mănăstirea Cășiel cu prilejul hramului așezământului monahal. De asemenea, mitropolitul Clujului a sfințit cele 5 clopote ale așezământului monahal. După citirea pasajului evanghelic, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Răstignire duhovnicească.
6: Realizăm că această răstignire o facem față de toate păcatele, față de toate fără de legile din lumea aceasta în care trăim noi. Agapie Cristianu, un scriitor duhovnicesc, a scris o carte întreagă intitulată Mântuirea păcătoșilor. Și se oprește și la această tâlcuire duhovnicească a versetului Sfântului Pavel. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. S-a oprit la răstignirea duhovnicească. Răstignire duhovnicească pe care zic ar trebui să o facem și noi. Și cum vede Agapie Cristianu această răstignire duhovnicească? Zice el, pe Domnul Hristos l-au răstignit cu 4 cuie. Răstignirea noastră duhovnicească ar trebui să fie tot cu 4 cuie. Aducerea aminte de moarte, aducerea aminte de judecată, aducerea aminte de rai și aducerea aminte de iad.
0: Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălașului, la finalul slujbei în calitate de gazdă, părintele duhovnic Serafim Bădilă i-a mulțumit ierarhului pentru prezență. Mănăstirea Cășiel a fost ctitorită în anul 1765 de călugărul Pahomie Georgiu. Așezământul are o obște de peste 30 de maici. În patrimoniul mănăstirii se află și un fragment din Sfântul Lemn al Sfintei Cruci. La Catedrala Mitropolitană din Timișoara începe în această seară programul liturgic închinat Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul Lăcoșului. Cu acest prilej, mii de credincioși din întreaga țară vor participa la slujba privegherii săvârșită de înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, împreună cu preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. Amănunte am aflat de la părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial.
7: Peste câteva momente vom începe cinstirea Sfântului nostru ocrotitor, a Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolitul Banatului și ocrotitorul catedralei noastre mitropolitane. Începând cu ora 19, se va oficia slujba vecerniei, iar în jurul orelor 20:30 vom porni la îndătinata procesiune. Sfântul nostru Iosif cel Nou de la Partoș va ieși în cetate și vom înconjura catedrala mitropolitană împreună cu soborul de preoți și diaconi și cu moaștele Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș. La întoarcerea din procesiunea cu Sfintele Moaște va continua slujba utreniei, urmată de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de la miezul nopții.
0: Părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial, mâine, în ziua praznicului, programul liturgic va continua cu slujba Sfântului Maslu și cu Sfânta Liturghie. Mitropolia Basarabiei a aniversat astăzi 34 de ani de la reactivare. Momentul a fost marcat în paraclisul mitropolitan Sfântul Ioan Teologul din Chișinău, unde înalt preasfințitul părinte Antonie, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, a săvârșit slujba de Tedeum ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate de la istorica hotărâre de reactivare a mitropoliei și până în prezent. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre însemnătatea acestui moment.
8: Nu avem în acest moment să nu mulțumim, așa cum am făcut noi astăzi, bunul Dumnezeu, pentru că doar Dumnezeu a fost alături de noi, pentru că noi știm că El este alături de cei care sunt pentru dreptate, pentru adevăr. Și noi, în acest spațiu, nu ne-am dorit nimic altceva decât revendicarea, revenirea la adevărul istoric și eclesiastic. A menționat Părintele Petru Buburuz aici, dorința acestui neam de a-și recupera istoria, de a-și recupera limba, de a-și recupera dreptul de a fi împreună cu confrații lor de peste Prut, de a fi împreună în Biserica Ortodoxă Română. Și acest lucru s-a întâmplat prin binecuvântarea Bunului Dumnezeu. De ce astăzi ne-am rugat, am mulțumit pentru purtarea de grijă pe care am avut-o în toți acești ani și ne-am rugat ca și în continuare să rămână alături de noi, să putem duce această misiune frumoasă la care suntem chemați noi, clericii credincioșii Mitropoliei Basarabiei.
0: Înalt preasfințitul părinte Antonie, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor. La final, ierarhul, preoții și credincioșii prezenți au depus flori la monumentul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare din piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. La 14 septembrie 1992, adunarea eparhială constituită la Chișinău a hotărât reactivarea Mitropoliei Basarabiei și revenirea ei la rosturile canonice în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Hotărârea a fost recunoscută de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prin actul patriarhal și sinodal din 19 decembrie 1992. Mănăstirea Lupșa din protopopiatul Câmpeni și-a sărbătorit astăzi hramul în prezența înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. În cuvântul de învățătură, ierarhul a reliefat semnificația duhovnicească a crucii.
9: Mântuitorul nostru Iisus Hristos a murit pe o cruce pentru ca apoi să învieze și să distrugă definitiv tirania morții. Orizontul nostru s-a lărgit prin Hristos cel înviat, depășind orizontul fenomenelor psihice și fizice care sfârșesc în fond în moarte. Noi știm că nefiind ai lumii acesteia, ai păcatului, suntem ai împărăției învierii. Noi știm că neavând cetate stătătoare pe acest pământ în care toate dispar și se risipesc, avem cetate netrecătoare în ceruri.
0: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Din anul 1998, vatra monahală se află sub purtarea de grijă a părintelui arhimandrit Melchisedec Ungureanu. Situată pe Valea Arieșului, mănăstirea Lupșa este unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din Transilvania. Biserica de lemn a mănăstirii a fost ridicată în anul 1429 de către monahii care viețuiau în munții Apuseni și care se aflau în strânsă legătură cu mănăstirea Perhi din Maramureș. La Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul părinte calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Cu acest prilej, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.
10: Foarte bine ca oamenii să se însemneze cu semnul Sfintei Cruci. Știți ce fac credincioșii? Noi toți când facem Sfânta Cruci, mărturisim dintr-o dată credința supremă în Sfânta Treime. Acolo spui în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Chiar dacă nu spui, vreau să zic că mărturisești credința aceasta extraordinară care nobilează. Când omul face legătură prin cruce, face legătura între cer și pământ.
0: înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Construcția catedralei din Curtea de Argeș este rezultatul parteneriatului încheiat la 10 mai 2009 între Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului și Casa Regală a României. Racla ce adăpostește o părticică din lemnul Sfintei Cruci, aflată în patrimoniul reședinței arhiepiscopale, a fost adusă astăzi la catedrala din Galați. După rânduiala specială de scoatere a Sfintei Cruci spre închinare, înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a descris darurile duhovnicești pe care ni le oferă Domnul Iisus Hristos.
11: La praznicul împărătesc al înălțării Sfintei Cruci, Mântuitorul Iisus Hristos dăruiește umanității întregi, nouă tuturor și bisericii, daruri mari cerești, dar toate spre folos, de pe pământ până în viața veșnică. Cel mai potrivit dar pe care îl simțim astăzi, că trebuie mulțit, este înfierea pe cruce a mamei în cer și pe pământ. Maica Domnului este mamă și pe pământ și în cer. A venit până la cruce. Iar lângă ea este fructul întrupării Mântuitorului și jertfei sale, ucenicia la Fiul lui Dumnezeu prin iubire, înscăunarea iubirii prin mamă cerească și pământească, care întărește mama noastră de pe pământ, atât cea din familie, cât cea din națiune care este biserica.
0: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, în cadrul slujbei, un diacon a fost hirotonit preot, iar un teolog a fost hirotonit diacon. Sfântul cuvios mărturisitor Sofian va fi cinstit miercuri la Mănăstirea Antim din capitală, așezământ pe care l-a condus ca stareț. Programul va începe mâine în așunul hramului, când de la ora 17, racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Sofian va fi așezată spre închinare în pridvorul bisericii, alături de cea a Sfinților 40 de mucenici din Sevastie. Manifestarea liturgică va continua cu slujba privegherii de la ora 21. În ziua praznică de la ora 8 vor fi oficiate acatistul Sfântului Sofian și slujba ceasurilor urmate de Sfânta Liturghie. Sfântul mărturisitor canonizat în anul 2024 a devenit ocrotitorul paraclisului istoric al Mănăstirii Antim, alături de Sfinții Visarion, Atanasie, Haralambie și Clement. Continuăm cu alte știri de interes național. Președintele Nicu Jordan a participat astăzi la summitul european dedicat regiunii arctice, desfășurat în Finlanda, unde a vorbit despre incidentele cu drone și despre pericolul dezinformării. Șeful statului a arătat că Europa nu are încă o imagine completă asupra amenințărilor venite din partea Rusiei și a cerut mai multă unitate și cooperare între statele europene. Președintele a tras atenția și asupra riscului interferențelor în procesele electorale, subliniind nevoia unei reacții rapide în fața noilor tehnici de dezinformare folosite pe rețelele sociale. La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că sprijinul pentru Ucraina trebuie menținut ferm, în ciuda opoziției tot mai vizibile din partea unor forțe politice din Germania și din alte state europene. Summitul a urmărit consolidarea strategiei Uniunii Europene pentru regiunea arctică. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei anunță că în primele 8 luni ale acestui an a aplicat amenzi în valoare de aproape 11 milioane de lei în urma acțiunilor de control desfășurate în sectorul energetic. Acești bani reprezintă venit la bugetul de stat. Potrivit instituției, au fost realizate 671 de controle, în urma cărora au fost aplicate 1026 de sancțiuni. O parte dintre verificări au fost inspecții planificate, altele au fost dispuse ca urmare a unor sesizări. Cele mai multe sancțiuni au vizat sectorul energiei electrice, urmat de cel al gazelor naturale, apoi de energia termică și, într-o măsură mai mică, de sursele regenerabile de energie. ANRE precizează că acțiunile de monitorizare și control vor continua pe tot parcursul anului pentru a asigura respectarea legii de către toți participanții la piața energiei. Două treimi dintre adolescenții români de 15-16 ani spun că folosesc inteligența artificială pentru lucrări școlare, eseuri, povești sau alte texte. Astfel, doi din trei liceeni apelează la această tehnologie pentru activitățile școlare, potrivit unui studiu EU Kids Online. Are mai multe amănunte Nicolae Petre.
12: Autorii cercetării spun că fenomenul începe mult mai devreme. La vârsta de 10 ani, un elev român din 5 folosește deja

0: PISA 2025 sunt extrem de slabe, subliniază autorii studiului. Mai mult de jumătate dintre elevii români de 15 ani, respectiv 52%, nu ating nivelul minim de competență la matematică. La citire, 48% dintre elevi se află sub acest prag.
1: Nicolae Petre, Jandarmeria Capitalei anunță că va lua măsurile necesare pentru asigurarea ordinii și protecția participanților la adunarea publică programată mâine în Piața Victoriei din București. Printre acestea se numără controlul persoanelor și al bagajelor. Vor fi prezente la fața locului echipe de dialog, ușor de recunoscut după vestele albastre, menite să mențină o comunicare permanentă cu cei prezenți. Jandarmii reamintesc că este interzisă prin lege participarea la adunări publice cu arme, materiale explozive, substanțe iritant-lacrimogene sau alte obiecte ce ar putea fi folosite pentru acte de violență. Potrivit comunicatului, organizatorii manifestației nu au urmat procedura legală de anunțare prealabilă a adunării publice. Un nou studiu al organizației IMM România arată că industria turismului trece printr-o perioadă dificilă. Peste 3/4 dintre operatori raportează venituri în scădere în acest an, iar numărul turiștilor a scăzut cu peste 4% în primele 6 luni. Cu toate acestea, capacitatea de cazare din țară a crescut în ultimii 5 ani cu aproape 30%, deși dezvoltarea rămâne concentrată mai ales în județul Constanța și în zonele Brașov și București. Președintele IMM România, Florin Jianu, a declarat că antreprenorii din turism au nevoie de predictibilitate și de sprijin direct, subliniind importanța voucherelor de vacanță și a accesului mai bun la fonduri europene. Primele 2 benzinării moderne au fost deschise astăzi pe autostrada Transilvania în zona localității Sân Paul, județul Mureș, a anunțat directorul CNIRE, Cristian Pistol. Stațiile fac parte dintr-o strategie națională de modernizare a spațiilor de servicii de pe autostrăzi, care numără până acum 30 de astfel de locații deschise. Noile benzinării au fost realizate de compania Rompetrol în urma unei investiții de aproape 5 milioane de dolari și oferă alimentare cu carburant, GPL și stații de încărcare rapidă pentru mașini electrice, alături de spații moderne de restaurant și magazin. Deschiderea lor a creat peste 30 de locuri de muncă în județul Maramureș. Compania a anunțat că va mai deschide 4 stații similare pe variantele ocolitoare ale municipiilor Brașov și Suceava. La final, datele meteo de la ANM. La noapte cerul va fi variabil cu unorări și izolat ploi slabe în Carpații Orientali, în extremitatea de nord-vest a țării și în regiunile sud-vestice. Temperaturile minime se vor situa între 5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral. Mâine, valorile termice vor crește ușor și se vor încadra între 20 și 28 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție!

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragi prieteni, mergem astăzi din nou în America Latină pentru a descoperi Chile. Chile este un stat situat în vestul Americii, se învecinează cu Peru la nord, Bolivia la nord-est și cu Argentina la sud. La est este mărginit de Oceanul Pacific. Peste o treime din producția mondială de cupru este produsă în Chile. Capitala și cel mai mare oraș din Chile este Santiago de Chile, cu o populație de aproximativ 6 milioane de locuitori din totalul de 17 milioane ale țării. Chile este cel mai mare exportator de somon din lume. În zona montană a statului Chile se află în jur de 1300 de vulcani, dintre care câțiva sunt activi. În locul unde anzii își dau mâna cu deșertul Atacama, întâlnim un peisaj minunat care se aseamănă cu suprafața lunii. Ciudatele formațiuni de roci, dunele de nisip, amestecate cu straturi de sare, încântă ochiul turistului și fac din această întindere un loc de o frumusețe rar întâlnită. Situată în plin platoul Anzilor, alături de două mici lagune de culoare verde și galbenă, găsim Laguna Roșie. Motivul culorii este unul necunoscut, precum și adâncimea ei. Este atât de misterioasă, încât în majoritatea hărților nici nu apare. Totuși, algele și sedimentele plutitoare depuse par să fie motivele cele mai plauzibile. Chilienii sunt foarte patrioți. Ei își iubesc țara și sunt mândri de ea. Cea mai importantă sărbătoare este Ziua Patriei. În această zi, fiecare locuitor arborează deasupra casei sale drapelul național. Chilienii sunt mândri și de cultura lor și își adoră poeții naționali. Portretele multora dintre ei pot fi văzute pe bancnotele valutei naționale. Chilienii au fost printre primii de pe continent care au participat la Jocurile Olimpice. În Chile există o stațiune cu cea mai mare piscină artificială de pe planetă. Primește apă din Oceanul Pacific, situat la doar 200 de metri de piscină. Apa din piscină are o temperatură constantă de 26 de grade. Istoria țării a început cu aproximativ 13.000 de ani în urmă, când teritoriul modern al statului a fost pentru prima dată locuit de oameni. Capitala Santiago de Chile este considerată cel mai sigur centru administrativ din America Latină. În Chile nu există șerpi, nici otrăvitori, nici inofensivi pentru oameni. Chile are unul din cele mai înalte lacuri de munte de pe planetă. Este vorba despre Chungara, care se află la o altitudine de 4.570 de metri. Peste 130 de specii de animale și plante trăiesc în această zonă. El Mirador din Chile găzduiește singura stațiune de schi din lume situată pe malul oceanului. Patagonia chiliană este singura zonă de pe planetă în care coasta de est a continentului este ocupată de un deșert în afara tropicelor. Oamenii de știință consideră acest loc unul dintre cele mai prietenoase cu mediul de pe pământ. Același lucru se spune și despre partea argentiniană a Patagoniei. În Chile există cel mai înalt vulcan de pe planetă, numit Ojos del Salado. Chile și-a câștigat independența față de Spania în anul 1810. În Chile, elevii din ciclul gimnazial au dreptul să circule gratuit cu transportul public. Cel mai popular sport în Chile este fotbalul, la fel ca în majoritatea țărilor din America Latină. Tribul local Mapuche își păstrează încă independența față de toată lumea, inclusiv față de autoritățile din Chile. Clima este foarte rece în sudul statului Chile. Din acest motiv, aici se pot vedea chiar și foci cu blană și chiar pinguini. Întins de-a lungul a 4.300 de kilometri de coastă pacifică, dar cu o lățime medie de numai 177 de kilometri, Chile este cunoscut pentru forma sa alungită și strâmtă, care traversează o serie de zone climatice de la deșertul arid din nord la pădurile umede din sud. În centrul țării, regiunea metropolitană Santiago este inima culturală și economică a statului Chile. Santiago, capitala țării, este un amestec vibrant de tradiție și modernitate,
cu clădiri coloniale istorice care se află alături de zgârie-nori futuriști. Orașul oferă numeroase muzee, parcuri și piețe, precum și o scenă culinară diversă care reflectă amestecul de influențe native și europene ale țării. Chile este de asemenea renumit pentru vinurile sale de excepție. Populația din Chile este un amestec de grupuri indigene, cum ar fi Mapuche sau Rapa Nui, și descendenții coloniștilor europeni, în special spanioli. Limba oficială este spaniola, deși multe alte limbi indigene sunt vorbite în diferite regiuni. Datorită cerului curat și lipsit de poluare luminoasă, Chile este casa a numeroase observatoare astronomice. Aproximativ 70% din observațiile astronomice la nivel mondial sunt realizate în Chile. Chile este singura țară din lume care are o constituție ce recunoaște drepturile naturii. Aceasta înseamnă că râurile, pădurile și alte forme de natură au drepturi legale, similare cu cele ale oamenilor. În continuare, dragi prieteni, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul statului Chile.

Călătoria noastră de astăzi se încheie aici. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă dau întâlnire mâine seară pentru a descoperi o altă țară fascinantă.

0: Aventurile lui Pinocchio, capitolul 31. În sfârșit, sosi și carul. Și sosi fără cel mai mic zgomot, pentru că avea roatele de câlți înfășurați în pânză. Carul era tras de 12 perechi de măgari, toți de aceeași mărime, dar cu pielea de altă culoare. Unii erau cenușii, alții albi, alții pestriți, alții vărgați cu dungi galbene și albastre. Dar lucrul cel mai curios era că cele 12 perechi, adică cei 24 de măgăruși, în loc să fie potcoviți ca toate animalele de muncă, purtau în picioare cizmulițe albe de piele. Vizitiul? Păi închipuiți-vă un pitic mai mult gros decât în alt roșcovan și grăsuliu cu obrazul roșu ca mărul, o surită care râdea mereu și o voce subțire și miorlăită ca unei pisici care se lingușește pe lângă stăpână sa. Toți copiii când îl vedeau se îndrăgosteau numai decât de el și se luau la întrecere care mai de care să urce în diligență ca să-i ducă în țara făgăduinței, cunoscută pe harta geografică sub numele ispititor de țara distracțiilor. Într-adevăr, diligența era plină de copii între 8 și 10 ani, îngrămădiți unii peste alții ca sardelele în cutie. Ședeau rău, ședeau înghesuiți, abia puteau să răsufle, dar nimeni nu zicea nici pâs, nimeni nu se văita. Mângâierea că peste câteva ceasuri urmau să sosească într-o țară unde nu erau nici cărți, nici dascăli, îi făcea atât de fericiți și răbdători că nu mai simțeau nici înghesuiala, nici hodorogeala carului, nici foamea, nici setea, nici somnul. De-abia se opri carul și piticul, întorcându-se spre fitile cu fel de fel de strâmbături și ploconeli, îl întrebă zâmbind.
1: Ascultă, băiete, vrei să vii și tu cu noi?"
2: Vezi bine că vreau."
1: Dar te înștiințez, dragul meu, că în car nu mai e loc. Cum vezi, e plin."
2: Nu face nimic," răspunse fitil. Dacă nu e loc înăuntru, o să stau pe hulubele de la roți și dintr-un salt încălecă pe hulube."
1: Dar tu, puișorule,"
0: spuse piticul, întorcându-se ademenitor spre Pinocchio.
1: Ce ai de gând să faci? Vii cu noi, ori rămâi?"
2: Rămân," răspunse Pinocchio. Vreau să mă întorc acasă, vreau să mă pun pe carte, să se mândrească școala cu mine cum se mândrește cu toți băieții silitori."
1: Să-ți fie cu noroc."
2: Pinocchio," spuse atunci fitil, ascultă-mă pe mine, vino cu noi și n-o să te căiești."
1: Nu, nu, nu, vino cu noi și n-o să te căiești,"
0: strigară alte glasuri din fundul diligenței.
1: Vino cu noi și n-o să te căiești,"
0: urlară deodată peste 100 de glasuri.
1: Dar dacă vin cu voi, ce o să zică draga mea zână?"
0: spuse păpușa, care începuse să șovăie mototolindu-și în gură mâneca de la haină.
2: Nu-ți mai umple capul cu astfel de bazaconii, gândește-te că mergem într-o țară unde suntem liberi să hoinărim de dimineața până seara."
0: Pinocchio nu răspunse, dar scoase un oftat, apoi încă unul, apoi al treilea oftat, până când zise în sfârșit.
1: Faceți-mi nițel loc, vreau să merg și eu."
3: Toate locurile sunt ocupate," răspunse piticul. Dar ca să-ți dovedesc că țin la tine, pot să-ți dau locul meu de pe capră."
1: Păi și dumneata?"
3: Eu merg pe jos."
1: A, asta nu o vreau. Îmi place mai bine să încalec pe unul din măgărușii ăștia,"
0: zise Pinocchio. Zis și făcut, se apropie de măgărușul de la roata din dreapta și vreau să-l încalece, dar animalul, întorcându-se cu spatele, îi trase o lovitură în burtă și îl dădu de-a berbeleacul. Închipuiți-vă hohotul de râs obraznic și de șocheat al copiilor care văzuseră întâmplarea. Numai piticul nu râse. Se apropie cu blândețe de măgărușul răzvrătit și, prefăcându-se că-l sărută, îi smulse cu dinții jumătate din urechea dreaptă. În vremea aceasta, Pinocchio, ridicându-se furios, se aruncă dintr-o dată călare pe spinarea măgarului. Săritura a fost așa de frumoasă încât copiii începură să urle.
1: Trăiască Pinocchio!
0: Și zbucniră în aplauze care păreau că nu se mai sfârșesc. Când deodată, pe neașteptate, măgărușul se ridică pe picioarele de dinapoi și dintr-o aruncătură, trântibiată păpușă în mijlocul drumului pe o movilă de pietriș.
2: Hohotele de râs începură iarăși, dar Piticul, în loc să râdă, simți atâta milă pentru bietul măgăruș încât, cu o sărutare, îi smulse jumătate și din cealaltă ureche, apoi spuse păpușii.
1: Acum poți să încalici și să n-ai nicio frică. Măgărușul avea gârgăuni în cap, dar i-am șoptit eu două vorbulițe la ureche și sper că l-am învățat minte.
2: Pinocchio sări în șa, iar carul se puse în mișcare. Dar pe când măgărușii galopau și carul alerga prin glodurile drumului, păpușii se păru că aude o voce tainică, aproape neînțeleasă, care îi spuse:
1: Găgăuță, găgăuță, iar ai făcut cum ți-a trăznit prin cap? Lasă că o să te căiești tu.
2: Pinocchio, aproape îngrozit, se uită în dreapta, se uită în stânga, să vadă de unde venea glasul. Dar nu văzu pe nimeni. Măgărușii galopau, carul alerga, copiii dinăuntru dormeau. Fitil sfărăia ca un trântor și Piticul pe capră fredona printre dinți. Mai merseră o jumătate de kilometru și Pinocchio auzi iarăși glasul cel tainic spunând:
1: Bagă bine la cap, haimana ce ești! Copiii care fug de învățătură și dau cu piciorul cărților, școlilor și dascălilor ca să se țină numai de hoinăreală și de joacă, sfârșesc întotdeauna rău. Eu sunt Stan Pățitul, așa că ți-o pot spune și ție. O să vin o zi când o să plângi și tu cum plâng eu acum, dar atunci o să fie prea târziu.
2: La auzul acestor cuvinte rostite în șoaptă, păpușa, speriată mai tare ca oricând, sări jos din șa și se duse să-l prindă pe măgăruș de bot. Închipuiți-vă însă mutra lui când băgă de seamă că măgărușul plângea și plângea ca un copil.
1: E, domnule Pitic, zise Pinocchio vizitiului, știu un lucru, măgărușul ăsta plânge.
3: Să-l să plângă, o să râdă el când s-o însura.
1: Nu cumva l-ai învățat și să vorbească?
3: Nu, a învățat el singur să îndruge câteva slove, cât a stat în tovărășia unor câini dresați.
1: O, bietul dobitoc!
3: Haide, haide, spuse Piticul, să nu pierdem vremea jelind un măgar, încalecă și la drum. Noaptea e răcoroasă și calea destul de lungă.
2: Pinocchio se supuse fără vorbă. Carul porni iarăși la drum și spre dimineață, când s-au ivit zorile, sosiră sănătoși în țara distracțiilor. Țara asta nu semăna cu nicio altă țară din lume. Populația ei era compusă numai din copii. Cei mai în vârstă aveau 14 ani, cei mai mici de-abia aveau 8 ani. Pe străzi o veselie, un zgomot, o gălăgie de-ți hăuia capul. Cete de ștrengari pe toate ulițele, care se jucau biloaie, care cu mingea, care umblau cu bicicleta, care călărea pe un căluț de lemn, unii se jucau de-a baba oarba, alții se întreceau din fugă, alții îmbrăcați ca paiațele înghițeau foc. Unii spuneau poezii, alții cântau, alții se dădeau de-a berbeleacul, alții umblau în mâini cu picioarele în sus, unii se jucau cu cercul, unii strigau, unii băteau din palme, unii râdeau, alții cântau ca găina când ouă. În sfârșit, era o harababură, o gălăgie și un zgomot așa de îndrăcit că trebuia să-ți astupi urechile ca să nu asurzești. La toate răspântile se aflau teatre de pânză, plină de copii de dimineața până seara, și pe zidurile caselor erau scrise cu cărbune lucruri ca acestea. Trăiască distrațiile în loc de trăiască distracțiile. Nu mai vrem soli în loc de nu mai vrem școli. Jos cu artin mitică în loc de aritmetică, și câte alte prostii de felul acesta. Pinocchio, Fitil și toți copiii pe care îi adunase Piticul, cum au pus piciorul în oraș, se amestecare numai decât în ceata derbedeilor și în câteva minute, cum lezne vă puteți închipui, se împrieteniră cu toții. Cine era mai fericit și mai mulțumit decât ei? În mijlocul atâtor plimbări și petreceri de tot felul, ceasurile, zilele, săptămânile treceau cu iuțeala fulgerului.
1: Oh, ce viață minunată,
2: spunea Pinocchio de câte ori se întâlnea cu Fitil.
3: Vezi, nu-ți spuneam eu, îi răspundea acesta. Și când te gândești că mai făceai mofturi, voiai în ruptul capului să te întorci acasă la zână ca să-ți pierzi vremea cu învățătura. Dacă astăzi ai scăpat de plictisalea cărților și a școlii, mie mi-o datorezi sfaturilor mele, nu-i așa? Numai adevărații prieteni sunt în stare să-ți facă asemenea servicii.
1: Adevărat, Fitil dragă, dacă astăzi sunt mulțumit pe deplin, nu mai ție ți-o datorez
3: Și știi ce îmi spunea dascălul de tine? Îmi spunea mereu, nu te lua după deșuchiatul ăla de fitil pentru că e un tovarăș primejdios și nu poate să te îndemne decât la rele.
4: Vai de capul lui de dascăl, răspunse celălalt dând din cap. Știu că nu putea să mă sufere și simțea o mare plăcere să mă vorbească de rău, dar eu am inimă bună și îl iert.
2: Ah, ce suflet de aur, spuse Pinocchio îmbrățișându-și călduros prietenul și sărutându-l pe amândoi obrajii.
3: Trecură 5 luni de când copiii o duceau într-o petrecere de dimineața până seara, fără să vadă dinaintea lor nici cărți, nici școli, până când într-o bună dimineață Pinocchio trezindu-se se pomeni cu o surpriză neașteptată, care nu i-a venit deloc la socoteală și i-a stricat tot cheful.

0: Un om care a supraviețuit unui naufragiu a fost scos de valurile oceanului pe o mică insulă nelocuită. El a fost singurul supraviețuitor și acum se ruga într-una lui Dumnezeu să îl salveze. În fiecare zi, el scruta orizontul sperând să vadă în zare vreo navă venind spre insulă ca să-l salveze. Sleit de putere, a decis să-și ridice o mică colibă din bârnele ce pluteau pe lângă mal, ca să se apere de ploaie și animale sălbatice. Dar odată, întorcându-se acasă, după o drumeție în căutarea hranei, și-a văzut coliba învăluită de flăcări. Văpaia se ridica sus la cer. Cel mai îngrozitor era că toate rezervele lui de hrană au ars, iar el rămăsese fără nimic. Omul nu și-a mai putut înfrâna disperarea și furia, ci a spus: Doamne, cum ai putut să-mi faci una ca asta? Striga el plângând. A doua zi, dis de dimineață, l-a trezit semnalul unui vapor ce se apropia de mal. Vaporul venise ca să-l salveze. Dar cum ați aflat că sunt aici? I-a întrebat bărbatul pe marinari. Am văzut semnalul tău de fum, l-au lămurit ei. Ține minte, dacă data viitoare mica ta colibă va arde până la scrum, s-ar putea ca acesta să fie semnalul de fum trimis de Dumnezeu pentru salvarea ta.
1: Înger, înger de lume, ce mică tată Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și într-o loc mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerașii tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine Moșene pe la gene.
3: Radio Reîntregirea!
4: Radio Reîntregirea!
5: Radio Reîntregirea!
6: Radio Reîntregirea!

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
4: Bună seara și bun găsit! Suntem Adriana Stroie
5: și Ștefan Bretoiu
4: și vă invităm să ascultați cele mai îndrăgite piese
5: în cadrul emisiunii O Seară FM.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac preasfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit astăzi ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât o numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
de Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare. Iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne născu nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Radio Reîntregire, o punte între inimi.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

înger, înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești, Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu fierbinte iubire te măresc și zic către Tine așa. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de peire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te prin care se luminează făptura, bucură-te prin care se gonește necazul.

Văzând toți prealuminată vedenia ta, prorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului,

înțelegere din buze întinate, cum este cu putința lăuda numele Tău, Dumnezeiescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi tuturor cetelor dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei cele neobișnuite, bucură-te, plinirea a multă lumină, bucură-te, laudă dumnezeiască a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al drepților lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților Tăi, bucură-te, sănătate prea minunată împărțită credincioșilor, bucură-te, minune mult mărită de îngeri, bucură-te, Cel ce ești rană demonilor de mult plâns, bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele, bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc, bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor, bucură-te, povață și

Miluiește nouă celor ce lăudăm înfricoșătoarea și uimitoarea ta minune, cea purtătoare de lumină, și ca aurul strălucitoare și preamărită, că luminezi inimile credincioșilor, celor ce cu credință

tare pe tine mare apărător și bun ajutător într-o nevoi, pentru aceea ca pe un apărător al credincioșilor și gramnic ispăvitor, te cinstim pe tine și într-o pomenirea ta darul ca acestea aducem ție. Bucură-te, Făcătorule, de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrășmaș, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul îl gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te prin care se luminează lumea, bucură-te prin care s-a gonit vicleșugul.

din toate necazurile slobozești pe toți care cu dragoste și cu bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioan, prorocule și botezătorule, căci ca o făclie purtătoare de strălucire,

Soare purtător de lumină, sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește și curățește pe cei care prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, pentru că toți se înfricoșează grăind ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii cele neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel în chip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prea luminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te, ajutătorul celor lipsiți,

Prorocule, vrând să mântuiască Domnul pe pământeni din înșelăciune, a ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și a înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-a iluminat cu dumnezeiască cunoștință.

Prorocule cinstită mâna ta, când s-a atins să boteze pe Domnul și s-au înfricoșat și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire, s-au nevoit a cântații așa. Bucură-te, slujitorul cel prea luminat al lui Hristos! Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor! Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor! Bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor! Bucură-te, frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu! Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire! Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire! Bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat! Bucură-te, pomoara darului cea prea cinstită! Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici!

capul tău cel dumnezeiesc, tăindu-ți se Ioan prorocule, Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra, și acum ca un înger petreci și cu oamenii vorbești, iar ucenicii

Locule când ai zis, nu sunt vrednic a dezlega curelele de la picioarele celui ce vine după mine, s-au înfricoșat toți auzind acestea până când au văzut pe acela botezat și cântând au grăit către tine unele ca acestea. Bucură-te, mărgăritar de mult preț, bucură-te, gura cântărilor celor cinstite, bucură-te, lauda cea dulce a prorocilor, bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor, bucură-te, graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te, făclia cea prenuminată a bisericii, bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te, piatră scumpă de mult preț, bucură-te, făclie mult

Arătata făptură nouă, Stăpânul tuturor, prin tine, Sfinte Ioan, căci fiind atins creștetul Stăpânului de mâna ta care tremura, ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea. Bucură-te, Dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, Pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, Luminarea și lauda Sfinților, bucură-te, Desfătarea și bucuria dreptcredincioșilor, bucură-te, Trandafir, cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină, bucură-te, Crin, cu bun miros, bucură-te, Vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, Păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, Scara, cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se închină cele de sus.

vedenie străină, dacă a văzut Zaharia pentru tine, fiul lui Ioan, prorocule, s-a înspăimântat când a văzut pe Gabriel, de-a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut.

totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmâitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Sfinte Ioan, credincioșii biruiesc toate semețiile vrăjmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare așa. Bucură-te izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te vas cinstit al Domnului, bucură-te cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăști râul înțelepciunii, bucură-te săditorul livezii celei fără de materie, bucură-te lucrătorul odrazei celei nestricăcioase, bucură-te prin care ne-am luminat toți, bucură-te prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăști luminarea dreptei credințe,

Înfricoșatu-sa Elisabeta, dacă a văzut pe Maica lui Iisus venind către dânsa la închinare și pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit: Cel ce luminezi toate, luminează-ne și pe noi.

dacă au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei, înțelegând dezlegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa. Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite! Bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit! Bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie! Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici! Bucură-te, reazim și tărie dremăritorilor ocârmuitori! Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor domn! Bucură-te că luminezi ochii inimilor! Bucură-te că întuneci gândurile cele rele! Bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros! Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune! Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor! Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe!

Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți cei ce aleargă către Tine, la dumnezeiască pomenirea Ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare, că ai îndrăsnire către Dumnezeu și poți să izbăvești din nevoi pe cei

Zidești oamenilor, Sfinte Ioane, și turne biruit într-o războaie, că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, grăim către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor! Bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor! Bucură-te, cel ce biruiești taberele în zile de război! Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină! Bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină! Bucură-te, trandafirul cel nevestejit al mirosului celui dumnezeiesc! Bucură-te că izvorăști râul vindecării! Bucură-te că din tine curg pâraie minunate! Bucură-te, steaua care luminezi lumea! Bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate! Bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor! Bucură-te, povața și lumina orbilor!

Prorocule sfinte și botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale, celor vrednici de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc. Nimic nu săvârșim cu vrednicie față de darurile tale pe care le

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Savatie Baștovoi.
1: Să ne apropiem de Hristos ascultând de glasul care suflă în noi, smintitor de multe ori pentru regulile pe care le avem noi, dar este un glas care duce spre Hristos.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Pe măsură ce îmbătrânești, vei descoperi că ai două mâini. Una pentru a te ajuta pe tine, iar cealaltă pentru a-i ajuta pe ceilalți. Oriunde te duci, du-te cu toată inima.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În primele trei emisiuni din această săptămână vă oferim spre audiție concertele pentru pian și orchestră de Johannes Brahms într-o interpretare neprezentată niciodată pe postul nostru de radio. Este vorba despre varianta realizată de pianistul Daniel Barenboim în compania Capelei de Stat din Berlin, dirijată de Gustavo Dudamel. Pianistul și dirijorul Daniel Barenboim, actualul director al Capelei de Stat din Berlin, nu mai are nevoie de nicio prezentare, deoarece este extrem de cunoscut. De altfel, concertele de Brahms le-am ascultat cu el și într-o altă interpretare, realizată în urmă cu ani, în compania Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache. Dar m-am gândit să vă ofer și această imprimare, deoarece aici dirijor este Gustavo Dudamel, un tânăr dirijor venezuelian. Poate pentru unii dintre dumneavoastră este cunoscut datorită faptului că în acest an a dirijat concertul de anul nou de la Viena. Dirijorul venezuelian Gustavo Dudamel este la ora actuală extrem de apreciat și invitat să conducă orchestrele mari ale lumii. El a atras atenția prin concertele pe care le realiza conducând orchestra sa din Venezuela, orchestră numită Simon Bolivar. În fruntea Orchestrei Simfonice Simon Bolivar din Venezuela, Gustavo Dudamel a realizat concerte extrem de interesante care au atras atenția atât muzicienilor internaționali cât și presei internaționale. Se pare că exigentul pianist și dirijor Daniel Barenboim a fost la rândul său fermecat de arta acestui tânăr dirijor Gustavo Dudamel și datorită acestui fapt între cei doi a avut loc o colaborare, Barenboim invitându-l pe Gustavo Dudamel să dirijeze Capela de Stat din Berlin, în timp ce el a cântat sub bagheta sa ca pianist. De altfel, înregistrările pe care le vom asculta au fost realizate pe compact disc direct din spectacol, așa după cum veți auzi și dumneavoastră, dragi ascultători. În emisiunea de astăzi, vă oferim așadar spre audiție primele două părți din concertul numărul 1 în re minor pentru pian și orchestră de Johannes Brahms. Partea întâi debutează într-o atmosferă extrem de dramatică. Tema a doua, plină de melancolie, se va menține într-o atmosferă apăsătoare. Pe tot parcursul primei părți va predomina prima temă extrem de dramatică, iar între pianul solist și orchestră este o adevărată confruntare. De altfel, vorbind despre concertele lui Brahms, mulți dirijori le-au numit simfonii cu instrument obligat. Partea a doua aduce în prim plan o atmosferă solemnă, dar la un moment dat va exista și o anumită tensiune dramatică. Totuși, pe parcurs va predomina o adevărată resemnare. De altfel, se pare că pe prima pagină a manuscrisului, referindu-se la această parte, Brahms nota următoarele: Benedictus qui venit in nomine Domini. binecuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți în minutele următoare primele două părți din concertul numărul 1 în re minor pentru pian și orchestră de Johannes Brahms, în interpretarea pianistului Daniel Barenboim, acompaniat de Capela de Stat din Berlin, dirijată de Gustavo Dudamel.

În emisiunea de astăzi v-am oferit spre audiție părțile 1 și a 2 din concertul numărul 1 în re minor pentru pian și orchestră de Johannes Brahms. Varianta interpretativă a aparținut pianistului Daniel Barenboim, acompaniat de Capela de Stat din Berlin, dirijată de Gustavo Dudamel. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a continua audiția. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. În Biserica Ortodoxă am prăznuit astăzi înălțarea Sfintei Cruci. La Timișoara începe în această seară programul liturgic închinat Sfântului Ierar Iosif cel Nou de la Partoș, Mitropolitul Banatului. Președintele Nicușor Dan a participat la summitul european dedicat regiunii arctice, desfășurat în Finlanda. Primele două benzinării moderne au fost deschise pe autostrada Transilvania și au fost aplicate amenzi de aproape 11 milioane de lei în sectorul energiei în primele 8 luni ale anului. Continuăm cu știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă am prăznuit astăzi înălțarea Sfintei Cruci. Prin răstignirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe dealul Golgota, crucea a devenit semn al victoriei asupra morții și păcatului. În cuvântul de învățătură rostit în paraclisul istoric, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, din reședința patriarhală, Preafericitul Părinte Patriar Daniel a vorbit despre înțelesul sărbătorii de astăzi.
1: Această sărbătoare este marcată prin post, întrucât amintește de pătimirile și răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos. În această zi sărbătorim două evenimente din istoria lemnului Sfintei Cruci. Primul, aflarea crucii pe care a fost răstignit Hristos și înălțarea ei solemnă în fața poporului de către episcopul Macare al Ierusalimului, la 14 septembrie 335, și al doilea eveniment, recuperarea sau readucerea Sfintei Cruci la Perș în anul 628 de către împăratul bizantin Heracle, pe care primind-o patriarhul Zaharia al Ierusalimului a înălțat-o în fața credincioșilor la 14 septembrie 629. Și a așezat-o cu mare cinste în Biserica Sfântului Mormânt sau Biserica Învierii din Ierusalim.
0: Preafericitul Părinte Patriar Daniel a mai explicat că Sfânta Cruce este semnul suferinței, dar și al biruinței Mântuitorului Hristos.
1: Ortodoxia nu pune accentul pe moartea Domnului Iisus ca fiind o crimă săvârșită de cei care l-au răstignit, ci pe faptul că Domnul Iisus Hristos, de bună voie, acceptă moartea, a asumat-o ca apoi să o biruiască prin înviere. În Sfânta Cruce, Biserica vede permanent această iubire jertfelnică a Domnului Iisus Hristos, care s-a făcut ascultător până la moarte, pentru a vindeca lumea de păcatul neascultării lui Adam. Domnul Iisus a coborât la iad, nu pentru a rămâne iad, ci pentru a birui iadul, ca însingurare individuală a sufletului, prin comuniunea de iubire pe care el a dus-o în iad cu sufletul său uman îndumnezeit, sau unit cu dumnezeirea sa, plin de iubire milostivă și lumină veșnică. De aceea, când preotul ortodox scădește Sfânta Masă din altar, aproape de care este așezată Sfânta Cruce, zice: „Înmormânt cu trupul, ia cu sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe tron împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase, toate umplându-le cel ce ești necuprins.” Așadar, taina morții Domnului Iisus Hristos este taina iubirii sale smerite, întrucât în mod liber a acceptat moartea și a biruit-o prin înviere.
0: Predica Preafericitului Părinte Patriar Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în cadrul emisiunii Lumini pentru Suflet. Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci a reunit în rugăciune numeroși pelerini astăzi la Mănăstirea Caraiman din orașul Prahovean Bușteni, care și-a sărbătorit hramul. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat faptul că Sfânta Cruce reprezintă inima Evangheliei și a credinței noastre.
2: De ce, deci, biserica așează crucea în centrul vieții sale și de ce, în același timp, noi ne închinăm, punând crucii tale, ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea ta, o lăudăm și o slăvim? Răspunsul se află tocmai în legătura aceasta dintre cruce și înviere. Crucea nu poate fi despărțită de Hristos, cel înviat din morți, după cum nici învierea Domnului nu poate fi despărțită de crucea pe care Hristos, Domnul, s-a jertfit pentru mântuirea noastră. Dar pentru că cel răstignit a înviat, crucea a primit un sens cu totul nou. Semnul rușinii, al pedepsei acestea rușinoase a răstignirii, a devenit simbolul vieții. Instrumentul morții a devenit altar al mântuirii, iar locul răstignirii, până astăzi, Golgota, a devenit locul unde iubirea lui Dumnezeu față de oameni s-a arătat mai puternică decât ura, mai puternică decât păcatul, mai puternică decât moartea.
0: Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul Episcovicar Patriarhal, în cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un ierodiacon pe seama așezământului monahal. La final, părintele arhimandrit David Petrovici, starețul mănăstirii Caraiman și exarh pentru zona de munte a Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit despre taberele desfășurate în această vară la centrul sociopastoral Sfânta Cruce al mănăstirii. În prezent, centrul se extinde în completarea celui existent.
3: În parteneriat cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Patriarhia Română, prin intermediul mănăstirii noastre, a adus aici, în tabără, 9 serii de copii români, copii și tineri, din diaspora și din țările vecine, Moldova și Ucraina. Deci copiii români au fost la noi în mănăstire, aproximativ 1150 de copii în 2 luni de zile. Și acesta este motivul pentru care ne-am extins și avem aceste lucrări, pentru a veni în mijlocul tinerilor, pentru a-i aduce pe aceștia aproape de Dumnezeu, aproape de țară, pentru că mulți dintre acești copii și tineri s-au născut în afara granițelor țării. Și ca să nu rămână străini de locurile din care se trag, de rădăcinile lor, iată că Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, prin aceste tabere, programul acesta de tabere ARC, care anul acesta s-a aflat la a 17-a ediție, a adus în țară aproximativ 9.000 de tineri în 8 locații, dintre care una a fost și mănăstirea noastră. Tot ceea ce facem, facem pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu, pentru a-i arăta recunoștință lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările pe care le-a revărsat și le revarsă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Pentru că tinerii și copiii noștri sunt viitorul țării și al nostru, al națiunii noastre române. Și dacă noi nu investim în tineri, dacă noi nu ne implicăm în mod activ și nu suntem prezenți în viețile lor, atunci misiunea noastră este o misiune știrbită, nu este o misiune completă.
0: Părintele arhimandrit David Petrovici, starețul mănăstirii Caraiman și exarh pentru zona de munte a Arhiepiscopiei Bucureștilor. Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci a reunit în rugăciune astăzi numeroși credincioși din capitală la Catedrala Patriarhală. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Cei care au participat la slujbă s-au putut închina la Sfânta Cruce, care, potrivit rânduielii liturgice, a fost împodobită și așezată spre cinstire în catedrală lângă iconostas. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul a vorbit despre istoria sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci, precum și despre sensul duhovnicesc al acesteia.
4: Ca și la celelalte momente importante din istoria găsirii și Înălțării Sfintei Cruci, au cântat într-un glas: Doamne, miluiește! Cântare care a rămas în tradiția bisericii. La Înălțarea Sfintei Cruci, cu prilejul acestei sărbători, se cântă de 400 de ori: Doamne, miluiește! Odată cu înălțarea sau cu ridicarea în văzul tuturor a Sfintei și de viață făcătoarei cruci a Domnului. Sărbătoarea aceasta ne aduce aminte de câteva momente istorice deosebit de importante. Noi vorbim despre crucea Mântuitorului pe care s-a jertfit El, jertfă pe care o amintim la fiecare sfântă slujbă. Fiecare preot, atunci când pregătește materia sau cele necesare pentru săvârșirea Sfintei Liturghii, rostește acest adevăr: răscumpăratul ne-ai din blestemul legii cu scump sângele tău, pe cruce fiind răstignit și cu sulița împuns, nemurire ai izvorât oamenilor, Mântuitorul nostru.
0: Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Numeroși credincioși au participat astăzi și la Catedrala Metropolitană din Sibiu. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre semnificația Sfintei Cruci.
5: Semnul acesta s-a transformat într-un semn de biruință. Și astăzi, la liturghie, am auzit Evanghelia pătimirilor, pentru că trebuie să ne aducem aminte de ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Dar în același timp, trebuie să ne dăm seama că a rânduit Dumnezeu ca să rămână întâi de toate pentru noi o actualizare a pătimirilor sale prin Sfânta Liturghie. Deci noi când am săvârșit astăzi Sfânta Liturghie, nu noi, ierarhul și preoții, am săvârșit, ci Hristos a actualizat jertfa sa de pe cruce, făcându-ne și pe noi părtași la acest mare dar. De aceea, la liturghie, credincioșii dintr-un început se împărtășau și acum ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, pregătindu-ne pentru această unire cu El.
0: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, credincioșii prezenți s-au putut închina și la un fragment din cinstitul lemn al Sfintei Cruci. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Cășiel cu prilejul hramului așezământului monahal. De asemenea, mitropolitul Clujului a sfințit cele 5 clopote ale așezământului monahal. După citirea pasajului evanghelic, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Răstignire duhovnicească.
6: Realizăm că această răstignire o facem față de toate păcatele, față de toate fără de legile din lumea aceasta în care trăim noi. Agapie Cristianu, un scriitor duhovnicesc, a scris o carte întreagă intitulată Mântuirea păcătoșilor. Și se oprește și la această tâlcuire duhovnicească a versetului Sfântului Pavel. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. S-a oprit la răstignirea duhovnicească. Răstignire duhovnicească pe care zic ar trebui să o facem și noi. Și cum vede Agapie Cristianu această răstignire duhovnicească? Zice el, pe Domnul Hristos l-au răstignit cu 4 cuie. Răstignirea noastră duhovnicească ar trebui să fie tot cu 4 cuie. Aducerea aminte de moarte, aducerea aminte de judecată, aducerea aminte de rai și aducerea aminte de iad.
0: Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălașului, la finalul slujbei în calitate de gazdă, părintele duhovnic Serafim Bădilă i-a mulțumit ierarhului pentru prezență. Mănăstirea Cășiel a fost ctitorită în anul 1765 de călugărul Pahomie Georgiu. Așezământul are o obște de peste 30 de maici. În patrimoniul mănăstirii se află și un fragment din Sfântul Lemn al Sfintei Cruci. La Catedrala Metropolitană din Timișoara începe în această seară programul liturgic închinat Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul Lăcoșului. Cu acest prilej, mii de credincioși din întreaga țară vor participa la slujba privegherii săvârșită de înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, împreună cu preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. Amănunte am aflat de la părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial.
7: Peste câteva momente vom începe cinstirea Sfântului nostru ocrotitor, a Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolitul Banatului și ocrotitorul catedralei noastre metropolitane. Începând cu ora 19, se va oficia slujba vecerniei, iar în jurul orelor 20:30 vom porni la îndătinata procesiune. Sfântul nostru Iosif cel Nou de la Partoș va ieși în cetate și vom înconjura catedrala metropolitană împreună cu soborul de preoți și diaconi și cu moaștele Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș. La întoarcerea din procesiunea cu Sfintele Moaște va continua slujba utreniei, urmată de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de la miezul nopții.
0: Părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial, mâine, în ziua praznicului, programul liturgic va continua cu slujba Sfântului Maslu și cu Sfânta Liturghie. Mitropolia Basarabiei a aniversat astăzi 34 de ani de la reactivare. Momentul a fost marcat în paraclisul mitropolitan Sfântul Ioan Teologul din Chișinău, unde înalt preasfințitul părinte Antonie, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, a săvârșit slujba de Tedeum ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate de la istorica hotărâre de reactivare a mitropoliei și până în prezent. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre însemnătatea acestui moment.
8: Nu avem în acest moment să nu mulțumim, așa cum am făcut noi astăzi, bunul Dumnezeu, pentru că doar Dumnezeu a fost alături de noi, pentru că noi știm că El este alături de cei care sunt pentru dreptate, pentru adevăr. Și noi, în acest spațiu, nu ne-am dorit nimic altceva decât revendicarea, revenirea la adevărul istoric și eclesiastic. A menționat Părintele Petru Buburuz aici, dorința acestui neam de a-și recupera istoria, de a-și recupera limba, de a-și recupera dreptul de a fi împreună cu confrații lor de peste Prut, de a fi împreună în Biserica Ortodoxă Română. Și acest lucru s-a întâmplat prin binecuvântarea Bunului Dumnezeu. De ce astăzi ne-am rugat, am mulțumit pentru purtarea de grijă pe care am avut-o în toți acești ani și ne-am rugat ca și în continuare să rămână alături de noi, să putem duce această misiune frumoasă la care suntem chemați noi, clericii credincioșii Mitropoliei Basarabiei.
0: Înalt preasfințitul părinte Antonie, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor. La final, ierarhul, preoții și credincioșii prezenți au depus flori la monumentul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare din piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. La 14 septembrie 1992, adunarea eparhială constituită la Chișinău a hotărât reactivarea Mitropoliei Basarabiei și revenirea ei la rosturile canonice în cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Hotărârea a fost recunoscută de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prin actul patriarhal și sinodal din 19 decembrie 1992. Mănăstirea Lupșa din protopopiatul Câmpeni și-a sărbătorit astăzi hramul în prezența înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. În cuvântul de învățătură, ierarhul a reliefat semnificația duhovnicească a crucii.
9: Mântuitorul nostru Iisus Hristos a murit pe o cruce pentru ca apoi să învieze și să distrugă definitiv tirania morții. Orizontul nostru s-a lărgit prin Hristos cel înviat, depășind orizontul fenomenelor psihice și fizice care sfârșesc în fond în moarte. Noi știm că, nefiind ai lumii acesteia, ai păcatului, suntem ai împărăției învierii. Noi știm că, neavând cetate stătătoare pe acest pământ în care toate dispar și se risipesc, avem cetate netrecătoare în ceruri.
0: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Din anul 1998, vatra monahală se află sub purtarea de grijă a părintelui arhimandrit Melchisedec Ungureanu. Situată pe Valea Arieșului, mănăstirea Lupșa este unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din Transilvania. Biserica de lemn a mănăstirii a fost ridicată în anul 1429 de către monahii care viețuiau în munții Apuseni și care se aflau în strânsă legătură cu mănăstirea Peri din Maramureș. La Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Cu acest prilej, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.
10: Foarte bine ca oamenii să se însemneze cu semnul Sfintei Cruci. Știți ce fac credincioșii? Noi toți când facem Sfânta Cruci, mărturisim dintr-o dată credința supremă în Sfânta Treime. Acolo spui în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Chiar dacă nu spui, vreau să zic că mărturisești credința aceasta extraordinară care nobilează. Când omul face legătură prin cruce, face legătura între cer și pământ.
0: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Construcția catedralei din Curtea de Argeș este rezultatul parteneriatului încheiat la 10 mai 2009 între Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului și Casa Regală a României. Racla ce adăpostește o părticică din lemnul Sfintei Cruci, aflată în patrimoniul reședinței arhiepiscopale, a fost adusă astăzi la Catedrala din Galați. După rânduiala specială de scoatere a Sfintei Cruci spre închinare, înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a descris darurile duhovnicești pe care ni le oferă Domnul Iisus Hristos.
11: La praznicul împărătesc al înălțării Sfintei Cruci, Mântuitorul Iisus Hristos dăruiește umanității întregi, nouă tuturor și bisericii, daruri mari cerești, dar toate spre folos, de pe pământ până în viața veșnică. Cel mai potrivit dar pe care îl simțim astăzi, că trebuie mulțit, este înfierea pe cruce a mamei în cer și pe pământ. Maica Domnului este mamă și pe pământ și în cer. A venit până la cruce. Iar lângă ea este fructul întrupării Mântuitorului și jertfei sale, ucenicia la Fiul lui Dumnezeu prin iubire, înscăunarea iubirii prin mamă cerească și pământească, care întărește mama noastră de pe pământ, atât cea din familie, cât cea din națiune care este biserica.
0: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, în cadrul slujbei, un diacon a fost hirotonit preot, iar un teolog a fost hirotonit diacon. Sfântul cuvios mărturisitor Sofian va fi cinstit miercuri la Mănăstirea Antim din Capitala, așezământ pe care l-a condus ca stareț. Programul va începe mâine în așunul hramului, când de la ora 17, racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Sofian va fi așezată spre închinare în pridvorul bisericii, alături de cea a Sfinților 40 de mucenici din Sevastia. Manifestarea liturgică va continua cu slujba privegherii de la ora 21. În ziua praznică de la ora 8 vor fi oficiate acatistul Sfântului Sofian și slujba ceasurilor urmate de Sfânta Liturghie. Sfântul mărturisitor canonizat în anul 2024 a devenit ocrotitorul paraclisului istoric al Mănăstirii Antim, alături de Sfinții Visarion, Atanasie, Haralambie și Clement. Continuăm cu alte știri de interes național. Președintele Nicușor Dan a participat astăzi la summitul european dedicat regiunii arctice, desfășurat în Finlanda, unde a vorbit despre incidentele cu drone și despre pericolul dezinformării. Șeful statului a arătat că Europa nu are încă o imagine completă asupra amenințărilor venite din partea Rusiei și a cerut mai multă unitate și cooperare între statele europene. Președintele a tras atenția și asupra riscului interferențelor în procesele electorale, subliniind nevoia unei reacții rapide în fața noilor tehnici de dezinformare folosite pe rețelele sociale. La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că sprijinul pentru Ucraina trebuie menținut ferm, în ciuda opoziției tot mai vizibile din partea unor forțe politice din Germania și din alte state europene. Summitul a urmărit consolidarea strategiei Uniunii Europene pentru regiunea arctică. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei anunță că în primele 8 luni ale acestui an a aplicat amenzi în valoare de aproape 11 milioane de lei în urma acțiunilor de control desfășurate în sectorul energetic. Acești bani reprezintă venit la bugetul de stat. Potrivit instituției, au fost realizate 671 de controle, în urma cărora au fost aplicate 1026 de sancțiuni. O parte dintre verificări au fost inspecții planificate, altele au fost dispuse ca urmare a unor sesizări. Cele mai multe sancțiuni au vizat sectorul energiei electrice, urmat de cel al gazelor naturale, apoi de energia termică și, într-o măsură mai mică, de sursele regenerabile de energie. ANRE precizează că acțiunile de monitorizare și control vor continua pe tot parcursul anului pentru a asigura respectarea legii de către toți participanții la piața energiei. Două treimi dintre adolescenții români de 15-16 ani spun că folosesc inteligența artificială pentru lucrări școlare, eseuri, povești sau alte texte. Astfel, doi din trei liceeni apelează la această tehnologie pentru activitățile școlare, potrivit unui studiu EU Kids Online. Are mai multe amănunte Nicolae Petre.
12: Autorii cercetării spun că fenomenul începe mult mai devreme. La vârsta de 10 ani, un elev român din 5 folosește deja inteligența artificială pentru teme și alte activități legate de școală. În total, 82% dintre copiii de la noi cu vârste între 10 și 16 ani au folosit cel puțin o dată, în ultima lună, un instrument de inteligență artificială generativă. Datele arată și în ce scop este utilizată tehnologia. 45% dintre copii spun că au apelat la AI pentru eseuri, povești sau alte texte, iar 36% au folosit-o pentru a rezuma ori explica diferite texte. Deși elevii au acces rapid la un volum uriaș de informații, rezultatele obținute de România la testele PISA 2025 sunt extrem de slabe, subliniază autorii studiului. Mai mult de jumătate dintre elevii români de 15 ani, respectiv 52%, nu ating nivelul minim de competență la matematică. La citire, 48% dintre elevi se află sub acest prag.
0: Nicolae Petre, Jandarmeria Capitalei anunță că va lua măsurile necesare pentru asigurarea ordinii și protecția participanților la adunarea publică programată mâine în Piața Victoriei din București. Printre acestea se numără controlul persoanelor și al bagajelor. Vor fi prezente la fața locului echipe de dialog, ușor de recunoscut după vestele albastre, menite să mențină o comunicare permanentă cu cei prezenți. Jandarmii reamintesc că este interzisă prin lege participarea la adunări publice cu arme, materiale explozive, substanțe iritant-lacrimogene sau alte obiecte ce ar putea fi folosite pentru acte de violență. Potrivit comunicatului, organizatorii manifestației nu au urmat procedura legală de anunțare prealabilă a adunării publice. Un nou studiu al organizației IMM România arată că industria turismului trece printr-o perioadă dificilă. Peste 3/4 dintre operatori raportează venituri în scădere în acest an, iar numărul turiștilor a scăzut cu peste 4% în primele 6 luni. Cu toate acestea, capacitatea de cazare din țară a crescut în ultimii 5 ani cu aproape 30%, deși dezvoltarea rămâne concentrată mai ales în județul Constanța și în zonele Brașov și București. Președintele IMM România, Florin Jianu, a declarat că antreprenorii din turism au nevoie de predictibilitate și de sprijin direct, subliniind importanța voucherelor de vacanță și a accesului mai bun la fonduri europene. Primele două benzinării moderne au fost deschise astăzi pe autostrada Transilvania în zona localității Sân Paul, județul Mureș, a anunțat directorul CNI RE, Cristian Pistol. Stațiile fac parte dintr-o strategie națională de modernizare a spațiilor de servicii de pe autostrăzi, care numără până acum 30 de astfel de locații deschise. Noile benzinării au fost realizate de compania Rompetrol în urma unei investiții de aproape 5 milioane de dolari și oferă alimentare cu carburant, GPL și stații de încărcare rapidă pentru mașini electrice, alături de spații moderne de restaurant și magazin. Deschiderea lor a creat peste 30 de locuri de muncă în județul Maramureș. Compania a anunțat că va mai deschide 4 stații similare pe variantele ocolitoare ale municipiilor Brașov și Suceava. La final, datele meteo de la ANM. La noapte, cerul va fi variabil cu norări și izolat ploi slabe în Carpații Orientali, în extremitatea de nord-vest a țării și în regiunile sud-vestice. Temperaturile minime se vor situa între 5 grade în depresiunile din estul

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul! Nu deznădăjdui dacă ai căzut, ci ridicându-te de grabă, fă metanie și spune, iartă-mă, Doamne Hristoase, sunt om și sunt slab. Faptul că ai căzut nu înseamnă că te-a părăsit Dumnezeu, ci pentru că ai multă mândrie lumească, multă slavă deșartă, te lasă Mântuitorul Hristos să greșești și să cazi. Sfântul Iosif Isihastul.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Bun găsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde, de la această oră, tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Sunt Oana Bosga Pintea și, așa cum sunteți deja obișnuiți de ceva vreme, în clipele care urmează voi fi gazda dumneavoastră în lumea cântecului religios. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi, îl vom asculta pe părintele Ioan Marin, unul dintre oamenii aleși de Dumnezeu spre a-i fi slujitor și binecuvântat cu un mare, mare dar, acela de a ne putea transmite prin glasul său hrană pentru sufletele noastre. Astăzi ne va interpreta priceazna Mergeai cu crucea în spate, iar acum eu vă invit să o ascultăm.
1: Sfânta cruce este mantia cu care l-am îmbrăcat noi pe Hristos, mantie împletită din păcatele unei lumi întregi, mantie ce n-a fost împodobită cu flori, ci cu păcatele noastre. Crucea este cetatea în care

Dragi ascultători, am revenit pe frecvențele noastre și continuăm această ediție cu pricesne care fac referire și care sunt specifice ca și mesaj acestei zile în care ne aflăm. Vă invit să ascultăm în clipele care urmează priceasna La umbra crucii tale, interpretată tot de un slujitor al Domnului, Părintele Ovidiu Marțiș. Mai apoi, Doamna Florentina Giurgi, cea care ne încântă sufletele cu glasul său autentic de moroșancă de fiecare dată, ne va interpreta priceasna Sus pe dealul Golgota. Vă invit să-i ascultăm!

Am revenit, dragi ascultători, și ne aflăm în ultima parte a emisiunii noastre. În încheierea acestei ediții, am bucuria de a vă dărui chiar eu o priceasnă tristă, aș spune eu, fiindcă prezintă gândurile Mântuitorului nostru Iisus Hristos în momentele în care era răstignit. Priceasna se intitulează Când era Iisus pe cruce și sper să fie o plăcere pentru dumneavoastră să o ascultați. Acum, dragii mei, îmi au rămas bun de la dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție, vă dorim numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul întâlnirii noastre de astăzi, vom vorbi despre detoxifierea naturistă, care este mai eficientă decât medicamentele. Pentru început, trebuie să știți că specialiștii recomandă consumarea a 5 tipuri de legume și a 2 tipuri de fructe în fiecare zi. Alimentația cu fructe și cu legume din fiecare zi este bine să fie cât mai colorată, pentru a evita similitudinea compușilor de protecție din componența acestora. Pentru ca organismul, suprasaturat de toxine, să-și poată recăpăta energia, este bine să consumăm alimente cu multă vitamina C, cu fibre, cu lichide și mai ales cu antioxidanți. Orice cură de detoxifiere exclude cu strictețe consumul de dulciuri, sare, condimente, zahăr, țigări, alcool și băuturi carbogazoase. Se vorbea numai sucuri naturale, îndulcite cu miere și foarte multă apă plată. Cele mai eficiente în curele de detoxificare sunt sucurile de portocale, de mere, de grapefruit și de lămâi. Dintre legume, cele mai indicate sunt cele cu frunze verzi, cum ar fi țelina, salata verde, pătrunjelul, sfecla sau spanacul, deoarece conțin foarte multă clorofilă. Pentru ca aceste sucuri să fie eficiente, ele trebuie consumate în cel mult 24 de ore de la prepararea lor, pentru a nu-și pierde valoarea nutritivă. Perioadele de post reprezintă ocazii foarte bune pentru detoxifierea organismului, ajutați fiind și de puterea rugăciunii. După cum bine știm, acumularea în exces a rezidurilor în anumite organe ale corpului, dar și în sânge, afectează funcționarea normală a sistemului limfatic, ceea ce face ca toxinele să fie acumulate de la nivelul pielii până la ficat sau splină, determinând apariția eczemelor și afecțiuni hepatosplenice severe. O cură cu ceaiuri din plante elimină toxinele și redau sănătatea organismului. Acestea se vor administra după cum urmează. În prima zi se beau 3 căni cu ceai verde, înaintea meselor principale. A doua zi, înaintea micului dejun, se bea o cană cu ceai de urzică, urmând ca după mesele de prânz și de seară să se mai bea câte o cană din același ceai. În ziua a treia se bea 1 litru de ceai de mușețel pe parcursul întregii zile, iar în cea de-a patra zi, între orele 8 și 16, se bea câte o cană cu ceai de ciulinul laptelui, iar la orele 12 și la orele 20, câte o cană cu ceai și 3 frați pătați. Câte o cană cu ceai de 3 frați pătați. În ziua a cincea se va bea dimineața o cană cu ceai din ciulinul laptelui, iar între orele 10 și orele 20 se va bea 1 litru de ceai de soc cu înghițituri mici. Aceste ceaiuri consumate pe parcursul a 5 zile elimină masiv toxinele, regenerează ficatul și accelerează funcțiile de detoxifiere ale acestuia. În cele 5 zile de tratament nu se consumă prăjeli, dulciuri, carne sau alcool. Pentru absorbția gazelor și a substanțelor toxice, acumulate sau rezultate în urma metabolismului, există un remediu naturist care grăbește eliminarea toxinelor din organism. Pentru acesta, avem nevoie de 0,5 kg de țelină, 0,5 kg de sfeclă roșie, 0,5 kg de morcovi, 0,5 kg de mere, 0,5 kg de miez de nucă, 0,5 kg de miere de albine, zeama de la 4 lămâi și 1 litru de vin alb de țară. Se spală bine fructele și legumele, se taie în bucăți mici și se trec prin blender, după care se toarnă peste ele zeama de lămâie și vinul alb. Se amestecă totul cu o lingură de lemn până la omogenizare completă, apoi se păstrează într-un vas închis ermetic la câte 2 linguri din acest amestec. La frigider timp de 1 săptămână. După aceea se vor administra câte 2 linguri din acest amestec înaintea celor 3 mese principale până la terminarea întregii cantități. Acest tratament se poate face din 3 în 3 luni și ajută la detoxifierea și energizarea persoanelor de vârsta a treia.
Este bine ca în momentul în care dimineața, la trezire, veți observa anumite depuneri pe limbă, însoțite de un miros neplăcut al gurii, dureri de cap, amețeli, somnolență sau balonări, să conștientizați existența unor probleme digestive cronicizate. Depurația insuficientă a intestinului provoacă mai multe afecțiuni, dintre care cea mai chinuitoare este constipația. Tratamentul cu prune și pere, timp de 5 zile, este cel mai eficient în astfel de situații, pentru că ameliorează până la vindecare constipația, ceea ce implică și detoxifierea organismului. În fiecare seară se pun 6 prune uscate în 200 de ml de apă plată și se lasă acoperite până dimineața, când se bea mai întâi lichidul obținut, apoi se mănâncă toate prunele. După un sfert de oră, se ia o linguriță cu ulei de măsline extra virgin, apoi se bea un ceai de mușețel. Totul va înlocui micul dejun. Se recomandă apoi un prânz care să conțină multe fibre și o gustare cu chefir la ora 16, iar cina va consta în 2 pere proaspete sau din compot. Înainte de culcare, se bea o cană cu ceai de crușine. Acesta este cel mai sigur tratament pentru vindecarea constipației cronice și nu are niciun fel de contraindicații. Cu aceste gânduri punem punct rubricii noastre din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la întâlnirea noastră viitoare vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând! Leacuri din grădina Maicii Domnului.

0: În liniștea nopții poți asculta Radio Reîntregire, căci liniștea nopții e liniștea ta.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.